سبانه ضرورا کا او مال علاجو کا بس دقه دما یو لار جوړ کړ د خپل بیماری د لرقولو اوس په دې لار باندې د شفارا واستل دما کار نه دی اده رب العالمین نتیجه خدای تسپارا سبب ته استعمال وا نتیجه الله تسپارا بس دا الله خوخه د نتیجه په مرتب کوي او کار د لکې خپه خاو کنه کین د خدای خوا ته بیا بدل نه دیره موده مخکی او ځای کې ماته چاو یو ځای کې یو بیان لته لرم ماته چا ویدل ته یو ډاکټر صاحب دی او هغه ډاکټر صاحب وی چې وی دهری دی ملحد دی خدای نه مانی نو ا ډاکټر صاحب ماته وی چې را خلکو ته وی چې مال خلق راشي چې نه جوړه نو زه ولا ګولې ورکم دارو ورکم نو چې کله جوړ شي نو بیا وی خدای جوړ کلم هلکه چې ته خدای جوړول دا مال ولې راتلې خدای ته بدی ویلو کنه دارو ما در کلو بیا وی خدای جوړ کړم مې دا ډېر قمقل ډاکټر ده ده په سر کې د مازغو په ځای د غوا سوټه پراته ده د خیار قابل ډاکټر نه دی ډاکټر سه به شک دلته منم چې ګولې تا ورکړه لیکن تا چې د دې مریض دا مرض معلومه او کم لاس د کې خوت پنه بس دا لاس چا درکړي الله او دا نبس چی ٹوپونا وی او تا دا اگر ٹوپونا نا بیماری معلوم اکلا دا ٹوپونا پا دے نبس سو کوئی اللہ او ستاپ دماغ چی اللہ در کری دا چا در کل اللہ تو چی پا بیماری پوئے گی دا چا پوئے کلے اللہ او چی بیا دا کم لاس دے لقی او گولے پی راخ لے دا حرکت پا لاس کے چا پیدا کرے دے اللہ او بیا چی دا گولے دا کم سیزون نا جوڑو گی اغا سیزون چا پیدا کرے دے اللہ اگر اللہ پیدا شیبی سیزون دی را یوزے کلل او گولے دیتے جوڑ کلل او بوتل دیتے جوڑ او بیا چی دا گولے مریض دور کے او دا مریض خیٹے تلال شی نو دا گولے پا دی میدہ کے حل شی نو دا وین سر خدای دا گڑ کی نو پا دی ٹول وجود کی چکر پا وین کی ہوئی چی کم زی بیماری وی التے خدای پاک ورون سی نو میدہ گولے پا دی میدہ کی وی لکاول دا در اوین سر یوزه کول او دا بیا دا درد زیت را سول دی پسی ڈاکٹر سیب تا در ناندرم پایا ورکوزه کرده تور پسی کوزه گی پا دی اوین که تگره دا در غزه تا ترسه دا خود خوده کارده تی او لاره لاره الار دا چه تا دی مریض دا دارو ورکلل اس دا دا مریض دا درد زیت دا گوله رسول او پدی درد جوړول دا د چا کار دی الله کار یو سو میاشت مخکې د امریکې یو غټ ډم مړ شوی دی زه ورته ډم ویم دی وته ګولوکار وی او څوک ورته سینګر وی او څوک ورته ګولوکار وی مړ شوی دی مې تاریخ کتلی دی سو مایکل جیکسن نوم یې دا اصل نه تور او تور آواز ولا خدای خکلی ورکړ او خشتا او په انګریزي کې به سندرې وي او په ایربونو کیربونو ډالرې وګړه ډېر مالدار تک تور او درنګ نه افریقي والا او ځان له پلاستر سرجري وکړلا اپریشن یو کده سرمنه او اغي ته غ خپل سرمنه لره کلار سچې وسره کړي په دې کوي پويږي وسله سپین شو اخپل سرمنه بدل کړ بنورې په ځان واچول مکمل ځان له رنگ بدل پیسې ډېر ګټل اوس د دې د تاریخ لیکي د دې سړي دا خیالو چې زه به 200 کال په دنیا کې ژوند تیروم دا را د خپل سوچ دی او د دې 200 کال د پاراغه د ډاکټرانو یو پینل یو ټیم جوړ کړ چې زه صدا سې وکم چه زده بیمارو نه بچ شم زده بڑا پی بڑا والی نه بچ شم زمان عمر 200 کالو تولست خیر ڈاکترانو پا خپل اسباب و تکین استل سلی چی مری پا دی وجه مری چی ده زلکار پریدی پا دی وجه سلی مری چی مثلا ده بیماری ده کینسر ده دانو وغیر پیدا شی گرده خراب شی فیل شی وینه که سخا کولیسترول زیاد شی وغیره وغیره بزده دی مالتانه مخیر بندو بسو که جدا کارو نشی نو ځان لے دا دنیا ڈاکٹران ساتلیو دے چی بچہ تم تپ سفر یو جز بیزان سر دا غخپل و مرگر و ڈاکٹران و ڈکڑو پیسا ڈیرا دا وہ سر یو سندر چی ہوئی بلا ڈالرے نی ٹول ڈاکٹران و سر روان دی گر دستر گو ڈاکٹر دغوگونو ڈاکٹر دز

0: صحابه کرام رالل او حضور پاک ته شکایت وک شکایت یو کده الله رسول د دوو کسو نړیر زیات تنگ یو د دوو کسو نړیر زیات تنگ یو سوتی وی یاو دغه دا حضرت عمر دی عمر ابن الخطاب او دویم عمر ابن هشام دی ابو جهل ډیر زیات په تکلیف کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی سونه پورته کړ خدای تعالی سوچت کړ اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا د اسلام په دې دوه عمرو کې په یو مضبوط کا د دوه عمر نوم دی دغه عمر دی دلې غلبه ورکړه دې دوه عمرو کې عین ممرې د دواړو نوم کې راځي یو عمر دی عین پیش دی دماغ سوته وایه پیخ چې تاسو ته وایه او د میم زور دی یو عمر دی د عین زور او د میم سکون غوړوندې چې تاسو ورته وایه نور ماده یوه اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا اسلام لپدی دو عمرو کې په یو غلبه ورک دعا شو د شپې نه حضرت عمر په لار روان میټینګ شروع یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف سبق هم دا عمر پاسې یاره وی تاسو اسې اخوا دی اخوا کاوه زادی ورلم او کینه لک سات پس کې بد دغه الک د نبی علیہ السلام نوم یې واغشته دا غسر به تاسو د مجلس کې پروت تاسو اسې قوم نه یریږو څوک وی یو څوک وی کلی به څه وی یو څوک وی خاندان به څه وی یو څوک وی دا خو دشمنی را په غاړه کیږي دا په یاره نه کیږي دغه دی لاړو تورې واغشتله یو صحابي ولا مخې له ورغی عمر څه کوې یاره د نبی علیه السلام نوم یې واغشت وی دغه نه خلق تک دی د وی عقیده خورې او بس نن یې نه پرېږدم نن به یا زه مرم او یا به سر وړم مجلس ته کافر مرګرو ته پټ مسلمانو د تېغه ګونه پټ مسلمانو وی عمره نشې وجلې مکه وګوره لوی قوم یې دی ځان له دشمني مه ګوره وی نه نه پرېږدم وی ګوره نه شي وجلې زه درته ویم که نه په قله بس وی تم جوړ د هغه په مذهبې وی ما پرېږده ورشه خوره واوخې دې وګوره پیغور یې ورکړه هغې د هغه ستا کور ته د هغه د ډیوې رڼا را رسېدلې ده نو کور دې قابو که ډیوې پسې مه ګر لاړ خور کړه چې خور کړه لاړه دروازه یې وډبوله دننه یې د قرآن شریف آواز اورې او دا خبره خو ټیک ده دا خو واقعی چې د دغه پیغمبر رانا زمون کور ته را رسېدلې ده دا سوشو چې دروازه والا چغه والا نو هغې پوه شو چې دا خو عمر دی نو دغه وخت کې ردی استاد حضرت خباب رضی الله عنه هغه ورته قرآن خو دروازه ځان پسې بنده کړې وه هغه ته یې ویل ته زغال ډډې ته شه زه پېشه مونږ پېشه وو زمونږ کار پېشه خو ته پردی یې زره په تا ګزارو نه کړي دی خورې مو دی او خیر هغه غریبې کوټه کې دننه پټ کړه دې چې سنگ را نه وت او خې سره په پرده ونه شو خا ته مسلمان شوې صابي شوې بې دینه شوې زما خور دې بې دینه کړه او صابیه دې کړه نو دا خور ورر د عمر د دې خاوند او د دې خپل رور په میانځ کې دغه کوي جوړه کوي صلحه کوي جګړه ختموي چې جګړه ختموي د دواړو میانځ کې نو عمر له خو غوسه ورغلې وه سپېره اوچته کړه او دا خور یې په دا مخ وواله خو دومره مضبوط غزار یې ورکه چې د هغې د مخ نه وینه اوچته شوه او د عمر په دې مخ ور پرېوت دومره مضبوطه سپېړه وه بس همدا عمر خور وه جذباتو کې وه هغې وی زه چې څه دې خوښه یې کوه بلکل زه مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی موږ مسلمانان یو وی ښه تاسو اسلام راوړلی یو بس دقې وخت کې دې م حق دک ودرېد وی دا تاسو سوی ما ته ووایه وی نه موږ درته نه ښایي ته خو پلیت یې موږ پلیت له نه ورکو وی نه داسې مهرباني وکړې ما ته وښایه وی نه حضرت خباب پیش و چې معامله بدله ده بېګا حضور پاک دعا کړې ده معامله بدله ده ادا کوټې نه راووت وی عمره ته چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځې او توره دې ورپسې راوچته کړه زما دې قسم د الله په دادي چې بېګې ستا دپاره الله ته جړې او دعا یې دله کړې بلې نور هم نرم شو وی ګورې ماله دا پاڼې راکې وی نه وی څه وکړم یو لمبه وی لمبل پاڼې والا ورکړلې د قرآن شریف هغه کوم لیکل چې لیکل هغې ورته مخامخ کړ اتفاقا دا آیتو انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذکری ز الله ما مال شریک نشته زما عبادت وکا او زما د یاد دپاره ما ته ودرېږه وی دې ما بوځې نبی علیه السلام حضور پاک دغه وخت کې په دار ارقم کې مقیم نبی علیه السلام لبوت الته پراپګل نشوي وا لوی اشتغه شویو چې عمر را روان دی او د نبی علیه السلام په مرګ پسې را روان دی. نو صحابه ډېر زیات پریشان وو چې خدای پاکه دا څه چل بشي، اسې نه راشي او دغه ونه کي دا غزار ونه کي چېرته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو په کور کې لویه غوغا ده، دې کې دروازه ووهلی شو چې ورغې څوکې فلان کې د عمر هغه او خیر ورسره حضرت خباب دی دروازه کوله وکړه چې وردننه شو، حضرت عمر وردننه شو، تورخ ورسره ده. صحابه یې صاحب دغه دی راغې، قسم دې د حضور پاک نه زیات بهادر صحابه یې مونږ بل نه دي لیدلي. یو صحابي ماره ایتو اشجع منه، دنه بهادر سړی ما نه دي لیدلي. صحابه ته تاسو کین او په خپل وې کدی په خنیت راغلی خو هر کلی به وته وي، او که په غلط نیت راغلی په دقه توره به دې سر وا چې دا د سره کومه توره ده. او نبی علیه السلام د ټول نه ورمخکې شو، د دقه ګریوان نه کلکر ونیوه. وی عمره په ستر نیت راغلی، وی صاحب د اسلام په نیت، اسلام په نیت چې کور کې څومره خلک و ټولو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر خوشحاله شو. د ابن ماجه کې یو روایت دی، ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی په هغه کې شته، عجیبه نقطه نه عجیبه ټکې دی هغه کې، داسې دی چې استبشر ملائکه السماء باسلام عمر. اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو، نو د اسمان فرشتې یو بل زیرې ورکوي. یو روایت کې استبشر اهل السماء باسلام عمر، مبارک باد دلته فرشتې یو بل ته ترغاړو دي، یو تی مبارک بلبل توی مبارک بلبل توی مبارک بلبل توی مبارک، د خوشحالۍ زیری دی اسمان کې لکه دلته یو کار اوشي او مسلمانان یو بل زیرې ورکوي او خوشخبری ورکوي او خوشحالي. استبشر اهل السماء باسلام عمر، د اسلام د عمر باندې یو بل بشارتونه ورکوي. خدای هغه مسلمان کا دا څه په څه باندې؟ الله یجتبی من یشاء من عباده، بعضی بندگان وی زغوره کم دنیا نه روباسم، کفر نه روباسم، شرک نه روباسم، د گندګي او د گناهونو نه روباسم، د مخلوق نه روباسم او ځان ته را نږدې کم. دویمه وجه څه شوه؟ دعا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا شو.
1: قسم دې صحابه د حضور پاک نقشې و نقشې، داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پرېښې دي.

زما قال دا الله قانون سوی دی لاس کی میونی ولیدا زما قال خدا و چری رخواری کړی دا او ډیر په مینا کې روان دی چې کور تور سی او دا پی دی بچو سره یو ځای خړلې زما قال فیصله سوی نه امونه به پلار کې د ګوتین غردیږي دا څه ده کنه دا زما عقل او ستا فیصله دلته کې یو بل سره ټکراو دا عقل یو سوی عقل ناقل پویا کامل دا پی تکالو نه سونه خیر ومت تور سی وای کنه عقل خدا وای چې درش پی تکال نه او درش پی عمر وی نو خیر بنور سونه رسیدلې عقل وای زبم افسوس زما بس عمری زما خو زیات نه زیات ډیر عمر هم شو یادی شي اتیادی چې سل دی شي زما چې د ماله سلام مبارک بن امت به خیر رسیدلې هم ودا سی وب حق فیصله کړی دا دومره به ډیر راته نیاز دی ډیر می نیاز بیندې ډیر می خوښ دی تاسو نه ډیر خوښ دی مخلوق نه ډیر خوښ دی مخلوق می داګه د مخراست دی دنیا ته او هغه سره می ډیر زیات مینه ده او د ګناګارو سفارش بم پی کوم تاسو نه ماته نږدې د پیغمبرانو سردار دی خپل عقل دې مه چلوه خو زما فیصله دا ده چې عمر به درې شپې تکالی په دنیا کې زیات بنی دا د عبرت خبرې نو عقل وایي چې سلیمان علیه السلام خو دا جومات لګلی دی وی کنه چې جوړ شوی دی او یو مونځ خو یې پکې کړی وی کنه ما د جوړېدو نه پس او لکه غوندې ناست دی پکې کړی وی کنه عقل دا وایي رب العالمین څه وایي نه زما فیصله دا ده چې ثابت وباسم دقه سی تکیا والی دا کونٹه دی زنی تالما کرده دا. او پیریان اغی نیغ نیغ گوری ورطا اغی پی ندی پی پدی بانده چی دیران ساوتی دا که وطا دا پتا لگی دلوی چی سلیمان علیه السلام خوافات تی پیریانو بیا سوکار اغیشتی شی ارس بی پنیمه کی پریخو تختی دلی باو پیریان خود زورا ور خلق دی ور نپیدا دی غصاقوی دومره دا چی سوکتنگیری ورطا نیشی غصناق قوم دی رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی فلما قدينا عليه الموت چې موږ پاغه د مرګ فیصله وکړه ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته چا خبر کل پیریان وینه خدای مقرر کلان دینه وینه لګیا دی هغه شیش محل کې خدای وینه راوستل او هغه کې لګیا دی او د کونټه دا وی خرو رو خوري وینه لګیا دی رو رو خوري خوري خوري خوري خو چې دا کونټه هغه ویخ وینو او لاندې نه اخولل شو نو کونټه پرې وته نو چې پرې وته نو سلیمان السلام را پرې وته کونټه د وجه نه دلته کونټه علامه ده فلما قد وینا علیه الموت ما دل علی موته الا دابه الارض تاکل من ساته فلما خر چې را پرې وت تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پیریان او قتل یلکا سلیمان علیہ السلام خو غدی پریوت اخو وفات شوی دی الک کونته چې وکتل او دا خو شپږ میاشتې مخ کې وفات شوی دی بلکې حافظ ابن کثیر و یو کال مخ کې وفات وو یو کال کونته ته ډراواله یو کال پیریان لګیا دي کار کوي او شیش محل ته دي تماشا کوي چې سلیمان هم ته ګوري کنه ګوري زر رامنډه کی الکه مونږ ته نه ګوري ګوري کال پیریان لګیا دي او ډبل کار کوي او انجینران لګیا دي پیریانو کار کوي چې لاندې وکتل لکه دا وینه چې لګیدلې دي او دا دون زه خوړل سونه مود کې بد اخوري او هو دا خو یو کال شو چې وینه دې کونته ته اړم دي او دا کونته خوړلې دا فلما خر چرا پریوت تبینت الجن قران جبال فاز دي پیریانو پتہ ولګیدله الله وكانوا يعلمون الغيب دا کوم چې سنگ باز خلک کوئی پر انسانانو کې باز سره علم غیب دي پیریان هم وي باز پیریان سره علم غیب دي او هو که زمونږ پیریان سره د غیب او علم وي دا دومره عذاب کې به ولې مبتلو مونږ ته خو به یو کال مخکې پته لګیدلې و چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی دا ډبل کار به مولې کو مرګ چې راشي سلیمان علیه السلام سره پیغمبري وا خو مضبوطه پیغمبري بس د دنیا مرګ نه پیغمبري بچ نه کړی شو داسه سلطنت او چې داسه سلطنت قران وې د بل چانه تیر شوی دی نه براشي هغه سلطنت بند نکړې شو پیریانو باندې تسلط دی بادشاہی دا پیریان تابع دی دیوان تابع دی د بلقیس تخت ولا پس رب تسترګي کې راوړي د بلقیس تخت یې کله راوړ کنه وې څوک براوړي قران شریف کې الله تعالی فرمایي یو پیری وای وی سیب زبه راولم سونه سات کې به راوړي قبل ان تقوم من مقامک دومره سات کې به راوړم چې تر ازمکه نه پاسه دومره سات کې ورولم چې تر ازمه کې نه پسې ابل سوي وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وي تبع سمره سات کې راوړې وي زه به دومره سات کې راوړم چې سترګه ته سمره راپې سترګې رب کې دلار رسول دا ګورې من غلط خبرې نه دي دا ډایګس او دا اخبار خبرې نه دي دا قران خبره ده

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو، پروگرام ژوندون تاسو اوري ماته ولکېږي سلمان شاه ریډیو دلبر 400 نه بالکل لیک پنه غو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر 8 بجو نه والا ده، 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 وړاندې کی. ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دی، غوی له ډیره مقور کو خبرې بکو. صرف دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک ضلع 400 چهارشنبه او زیارت په ورځ په غنی خان روډ باندې یوسف خان پلازا کولاډیر چوک کې کولوي. دلته تاسو راتللی شي او د اتوار مکمله چوټي وی. البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر صاحب موجود دي. دغه نه علاوه ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر صاحب ناشته کوي. الته تنته سو علاج کول شي صرف د جبه او د خالی پورس. د اتوار مکمل چوټي وی. البته هیلپ لاین نمبراتو باندې تاسو رابطه کولای شئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولای شئ. زما لک شاندې طبیعت ناسازه ده، خدای رچې اجي سه بیا आवाज یو ما غوستل چې زرا شم پروګرام وکم زګه دوی आवाज نو आवाज انسان ته لک تکلیفي لګا ګران وی بل د ټول لغټه خبردار ده. زموږ ډیوټي را چیر حالت رازو کوشش وکاو ان شاء الله چې وس مکیږي نو خپل ډیوټي وکاو. بدرم شکریا ادا کوم ډاکټر ویلو چې خیر د چټي بری کړي و خو ما غوستل چې نه زما گزاره کیږي چې نورې خبرې کول شم. نو ډاکټر محترم سره دغه پروګرام کې تاسو سره مخکې برخه خستل شم. بہرحال ٹک ٹاک باندھے، فیس بک باندھے، یوٹیوب باندھے، پتہ کا ٹول ہر سب باندھے ژوندون ہومیوپیتھی کلینک یا ڈاکٹر عبدالرشید خان ضرور تھا سو فالو کو لوشے. ڈاکٹر صاحب ڈیرا برنا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا شکریہ عزت مند شروع بھی ہو دا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹولو یو جہان منن کوم چے مالے د تیرو لستو لستیار لسو کالو راسی عزت را میں جاری و ساری ساتھ لے دے یو جہان مننا. سونا خلق چری پرونم یو وکیل صاحب راغے د دے شفقہ درو 400 تر عزیز ما خیال لیا پی خور تزی خو چیز پ سفر زم نو استا پروگرام اور مال ډیر خوند راگی. ډیر خکلی ځوان، ډیر خکلی سړی، ډیر عزتمن سړی، ورسره یو کشر مو. الله ولا چهره خکلی ورکړی، خو الله ولا خوی خصلت هم خکلی ورکړو. او وی چیرې دی ډاکټر ته زو نو پرون راغلو، ډیر خکلی اخلاقو کې ملو شو، یقین سره راغلو. لومبه د دې ټولو یو جهان مننه کوم چې دی وخت کې 25-26 لاکھ خلک ډیر په شوق مونږ اوس چې رینو د مردان نه راتلم گاډی کې یو کس رنګو کو مشر سړیو وی ډاکټر صاحب د بچو نه زیاته دعا تا ته کوم. بس زما دا ډیر زیات خوشاله شو مې دا وګوره ما لیدلې نه ری، ما پیجندلې نه ری، خو کال یو کو. ډاکټر صاحب ما ته دعا کوه. آیو بچی مې دی، د یو بچی مې پکې اولاد نشته. وی ما ورته چې دی خو خلکو ته وی چې پوی ډاکټر لاله شي، خو تاسو به عبدالرشید خان ډاکټر لده. نو الله دې د خلکو عزت وکړي چې زما د یو کمزور انسان انتخاب وکړي او مال راشي. ډیر زیات عجیبه عجیبه میسیجونه نن راغلي، خو په هغه باندې به هم خبرې کوو. خو ګران اردوونکو، زموږ دا ژوندون پروګرام چې دی دا د اویرنس دی، د آگاهې دی، دا د پوهې دی، دا د هغه ډاکټرانو د پاره دی کوم ډاکټران چې نوې نوې پاره شوي د غیره پاره دی، دا د هغه ډاکټران د ایم بی بی ایس ډاکټرانو د پاره دی چې همیش د پاره ناسي او په دې کوشش کی چې هومیوپیتک ډاکټر بدنام کو. دی وی چیرې د موږ د راج ولې کمزور شو؟ تاسو خو خوش قسمت ایم بی بی ایس ډاکټرانو، تاسو خو د هسپتال ته لاړ شئ، تنخواه مخلی او ځان له مریضان پیدا کړئ. د لس روپو چیټه جوړ شي، لس مریضانو ته دوایي یو شان ولي کې، او لس ته الته راشه پرایویټ کلینک ته راشه، ستا کار به الته کو، ستا د دې ځک نه دی. نو که مونږ په ریډیو باندې یا په ټي وي باندې یا په سوشل میډیا یا په ټیک ټاک باندې رالو، نو بس تاسو له ټولو ایم بی بی ایس ډاکټرانو بلډ پریشر هاي شو. الحمدلله اول مې ایم بی بی ایس کړی، بیا مې هومیوپیتھی کړی، درې بچی زما ایم بی بی ایس ډاکټران دي. زاغي چې کلم هغې بیماری کې نو ما ته پاپا مونږ له هومیوپیتک دوایي راکړه. ولې؟ د دې د وجې دې سایډ افیکټ زیات دي د انګریزي ادویاتو. زه انلجیسک نه خورم، زه انټي الرجک نه خورم، زه ټرنکولایزر نه خورم، زه انټي بایوټیک نه خورم. نو ته چې دا نه خورې نو خلکو ته ولې لیکې چې ته وایې چې د دې سایډ افیکټ زیات دي؟ خلکو ته ولې لیکې؟ یاد ساتي اوریدونکو، هومیوپیتک بیسټ علاج دی، د دې سایډ افیکټ نشته، د کی سټیرایډ نشته. دا د ایم بی بی ایس ډاکټرانو پروپیګنډا را، دا دی پروپیګنډې کوي. او که څوک وایي چې پوهېږي نه، نو یو ایم بی بی ایس تکړه ډاکټر چې ایف سی پی ایس ایم سی پی ایس اکړي، ما سره رکینی مناظره دی وکړي، ما سره رکینی ما دی پړکي. دا یو جرنل خبره کوم، بعضی حکیمانو سره کیږي، حکمت سره مونږ ورته هر بل وایو. بعضی بیماری هومیوپیتک سره کیږي، بعضی بیماری انگریزی کی خکیگی دی، نورو کی نخکیگی. خو انگریزی طریقه لسٹ اونلی پار ایمرجنسی وکے، صرف ایمرجنسی، ایکسیڈنٹو شو، یک دم بلڈ پریشر ہائی شو، حیزہ در ترالا، الٹے دستون رالل، دا سے ایمرجنسی چی اگے کے مطلب دا ہنرمند ضرورت تے، خپل آسمات شو، اگا بیا پلستر بخام خا لگے، الٹے دستوں نے جاگے کہ بخام خا نیویڈیٹ رنگولیٹ انٹی بایوٹک پکے، بیا داغے نہ علاوہ دا سے نور خبر امشتا ڈیورنگ دا ڈیلیوری، ڈیورنگ دا پریگنینسی، ڈیورنگ دا کم سٹچ وغیرہ، یا کیجولٹیز شو پاگے کے چکم مطلب دا انسان ضرورت تین ابا لازم کے. نو لکا ایلوپیتک کے با ایمرجنسی فرسٹ ایڈ لازم کے، اگا بیا نہ ہومیوپیتک کولیشی نہ حکیمی کولیشی. خدا سے دوائیں نشتہ چا غدا حکمت کے کامیابی ری، دا سے دوائیں نشتہ چا پا ہومیوپیتک. آن دا یو خبر دا چا پا ہومیوپیتک کے لگون تے ڈاکٹران کمزور اشتا. دے مخ کے روزر کی اوکس ویزر شوگر سپیشلسٹ ہیں، بلویز دا ہیپیٹائٹس پا سپیشلسٹ ہیں، بلویز دا گردو سپیشلسٹ ہیں. دا خبر غلط رہا. الحمدللہ پینزہ درش کالوشو ما چرتا دا سر دا درد وی پا گارنٹین دور کرے، اور نمی دا سی سا ارادہ شتا چی لکا دا خبر ہوگا. ما لخ پل رب رزق را کئی کنا، دا روغ ولی ہوئے ما، دا اللہ زان ولی مجرم کم، زی ولی زان گنانگار کم. دیر دا سی ڈاکٹران شتا چی دو دو دری دری زرا پا ایلوپیتک کم شتا، پا ہومیوپیتک کم شتا، دو دو دری دری سلور سلور زر روپے پا ٹیسٹونو تیلی. زنو کم ٹیسٹونو بس مریض تو ایم زالا ریپورٹ سروڑا، او داغی پا مدد مانده با مخکیزو. زیم چی دن دو سلور زور روپه ده تیستو نالین پا زر دو زور روپو که دو نیم زور روپو که ولا طول مسئله ولی نحل که. مال رازی مریضان ده پیخور، ده نوخار، ده چار سده، ده دونو والم، ده دونو والم، ده دونو والم، ده دونو کی والم. مالا دیر غط افسوس رازی که ایلوپیتک ڈاکتران دی، که هومیوپیتک ڈاکتران دی، که حکیمان دی. هر انسان دا سوچ کې چې زما زوی غټ ډاکټر شي، غټ ډاکټر شي چې ډېر غټي روپۍ وګټي، د دې لپاره غټ ډاکټر نشي چې رقم خدمتو کې او مطلب دار ثواب په شکل کې هغه زندگی تیر کی. بس زما زوی یا الله ډاکټر کی، یا دی الله انجینیر کی. مونږ دانو چې الله زموږ زوی حافظ القرآن کی، عالم دین کی، مفتی کی. ننم چې زه جمعات ته لاړم، سلور پنځه کسانو، ځوانان پکې نو، ځوانان غریبانان، ماخام نه تر د شپې دوه بجو پورې په ټیک ټاک او په فیسبوک کې نښتي. بیا غریبانان ساری نشي پاسېدي، دوه دوه نیمې ګنټې خوب پس دغه دوه دوه نیمو ګنټو کې خو یې انسان سرور کې لړ شي. لس بجې پاسې دی به د ملک د ترکې سوچ کوي. لس بجې پاسې ښه مزیدار مورته، ښه مزیدار پراټه او پرای او آملیټ راله پخه کړه، بس میچنگ سوٹ واچی اور راشی. پلار غریب سار وستی ہوتی، امز دوریم کئی، دا دا دا لباس دا دا شاپنگ ام غم کئی، دی خپا کئی امنا، دل موبائل ام نوے کئی، دل را پینزو سو روپور آپتے پیکے جمع چی. دا ٹول خبر دی کئی شامل دی. کلگا گون تی لور سرا، بچی سرا، زوی سرا سختی کئی، نو بیا یا رسپو گود گولے چی، دسپو گوداری ہوتی، اور یا تختی کور پر ایک دی، دغه زموږ د معاشري هغه عکاسي و چې ما تاسو ته وکړه. د صحت پروګرام دی، تاسو به راځئ کال به کوئ، زه به تاسو ته جواب در کوم د خپل وس مطابق چې څومره زما زده کړه، زه اوس هم زده کړه کوم، ډیرو کالجونو کې مې ټیچنګ هم کړی دی هومیوپیتک کالجز کې، خو زه ځان ته پروفیسر نه وایم، زه ځان ته علامه نه وایم، بس زه اوس هم زده کړه کوم. زه چې کلم چرته سیمینار له بهر ملکونو ته یا په ملک کې دننه لاړ شم، زه د هر یو هومیوپیتک ډاکټر خولې خولې ته ګورم چې ردن بس داسې کومه خبر وزي چې زه ایزده کم او زه هغه پالو کم او هغه زه د انسانیت د خدمت لپاره هغه استعمال کراولم. بهرحال الله زموږ په حال رحم وکړي. کوشش تا کول پکار دی چې هر ټایم پازیټیو سوچ لرل پکار دی، د ورور دپاره، د خور دپاره، د ګاونډي دپاره. چې کله زموږ ماحول ټیک شو، زندگی دا ژوند ډېر ښکلی دی. چې خدري صاحب وي، د ټولو نه زیاته خودکشي جاپان کې کیږي، هلته پیسه پوره شوې ده، صرف اطمینان او سکون نشته د دین، او بس وی یو زینو لري، هغه زینو ته خلک زیو خودکشي کوي، د دې مزه مخلو. الله دې خیر راپیښ کړي. کالونه ډېر زیات شروع شوي دي ابا مخلو، او مخکې خبرې وکړه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، څنګه له خیریه؟
1: الحمدلله جی. څوک د کم دینه؟
2: یاسر خبرې کوم ته پاینا.
1: جی جی وای یاسر.
2: جی تاسو څنګه جی؟ موږ امر راو سره سوار پرګه.
1: خا جی.
2: او بیګا زما مور جی ډېر زیات څنګه وخت دې زیات خو جی ډېر څنګه وای او لري
1: مسله ورته سو جی سه علاج لمر اوس ته
2: خپل خو جی نه خپل خو جی نه صحیح نه نه خو جی خپل نه خو جی ګرځیدې بل شو کنه.
1: او نو دا خو بخیر لک ټایم اخلي کنه، مو خدا سي دوای نو ورکو چې لکه انسان وقتی ته ورخو. او دا به جاری ساتي چې 15 دین دوای وشي کنه. نو بیا به راولې، نو بیا بول راغې مطابق چیرې نو نوې علاماتو مطابق بوله نوې دوايي ورکو. ښه مهرباني مهرباني جی. دا یو کسو وی چې راځه د ټوپې نه مور بیبي مې راوستي وه، او هغې له مې دردونو د ملا مسله نو خامہ هشپېته او یا کالی، او بیا په درې څلور ورځو کې خونه کې کنه، مطلب دا رې نه په ورځ راغلو، نن شورو زیارت درې ورځو شوې، په درې ورځو کې دا یو اتیاو کالو مریض دردونه خدا سي په جادو نه ټیکيږي کنه. نو دا به لږ غونته ټایم لی، او دې ته به لږ صبر کې، او له بخته پورته کښېنه. مونږ خو داسې دوای نه ورکو کنه چې انسان دې وقتی ته ور ټیک کړو. وقتی ته ور مطلب دا دی چېرته داسې نشه ور ګولۍ ول ورکو د دردون، دا خو مونږ سره نشته، مونږ خو علاج کړو کنه. نو انشاءالله الله به شفا ورکړي. ښه السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. دا ډاکټر نمبر دی؟
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان نمبر دی. او دې وخت کې تاسو ټول خیبر پښتونخوا اوري.
3: ڈاکٹر صاحب سنگھال خیر دے جی، مبارک شاہ عمری دی، مبارک شاہ تراو دا اختر ہو،
1: اللہ دے بہا، اللہ دے عزت من کا
3: دا خبر دا بانے دا سکوگی خوگی لگی چی لکر سلو کالو بیماری مواقع سر اللہ پاک ما خلقہ حصہ پڑے خبر
1: بس اللہ ہم خوشا لکے جی عزت من شی جی
3: ڈاکٹر صاحب زما دے دی وڑو بولنا تا بوئی خونی کتین وام چی دیس رس چلو کو
1: نو د دې لپاره هو څه مطلب دار لګې لګې یا بندیدل را بندیدل خو پکې نشته کنه.
3: نه جی نه جی،
1: سره بوی کیا؟
3: او جی او جی
1: صحیح را سیبل یو دوایی را سیبل دا ځان لراواله. ها سیبل
3: جی جی جی پالا پالا د ګون شي کوړې دله بازار چې ډاکټر ته پالا دې دله ډیر عمر درګي ا دانی وی ډاکټران نه له نه دایپری ریڈیو والی کا پر تخت تماشا جوڑا کرے دا ڈاکٹر تھے وہ خدا یہ کینو کا تا آلیا و خبر پا قدرت تا خدا چی تڑے یوری نسوابی بگی ڈاکٹر تھے وہ
1: میرا بانی میرا بانی اللہ دیو بخا. السلام علیکم. السلام علیکم
4: جی. وعلیکم السلام.
1: آج جی سوک دکم دینا
4: جی تاسو نه دا خبره کوله زما د خپل د ګروتو ډیر زیات زخمی ار ټیمو دې لپاره څه خدي.
1: نو دا هو خور دا خو بس لمدوا ما او ټیشو پیپر پکې کېک دا.
4: حجی
1: او نور د دې ایس قسم لا علاج نشته، او ماسختنه شرشم او تیل باندې غړوا خو د اوبو نه بچو ساته، او چې کله د منظر لپاره یا د لامبلو دوران کې دا وینځلی شي نو هغه اول او چې کپ وړه تولیا او بیا راغې نه بعد پکې دا ټیشو پیپر یو لس منټو لګدا، نو دې سره به دا وچیږي او د لمدې باقی په مسه کوه، د سار نه علاوه تر ماسختنه پورې په مسه کوه، او ماسختنه شړشم او تیلو باندې لګې غوړې کا.
4: خجی لکه چې موږ کوم لندو مینا
1: بالکل نه، بس صرف مسه په کوه. ها
4: خجی
1: اجازه. مهرباني مهرباني مهرباني. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: خیر جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم سوک دکم دینا جی جی مصری خان وای جی
6: زما کو ولدی جی علی دستر کو سبانا تو پرتے سے کتنی ورنا دین چاہیے جی ستا دی روزی نہ مخ کی روزی نہ بار ہے ستا پستو کو پڑتا دا نو کدی الٹ پون تے کی کیو دا قرات تو زلی تی کی موی ز پتی درشم
1: آ بالکل تا سو آو کم درات لی سے اوم ٹھیک تا کدا گدے کے بڑا بیرے کے سو ہومیوپیتھک ڈاکٹری نو التم علاج کولے شی خام
6: مستگی دا زلت سو گدا سی معلوم ان شاء اللہ او شو گدے بستاری
1: آ او شوگر سرستر کو مائی پردے راجی جی مہربانی. ہاں 0312-93-73-174 0312-93-73-174 او 0357-30-637 دا یورو رو مشر او ډیر درنی خبرې وکړو ډیر دعاګانې وکړي بس اللہ دے خپل دربار کے قبول کی زمونگا نیت او سوچ او فکر دے ریڈیو تو دراتلو دا دے چمنگ با نہ پراپے گنڈے کو مونگ با نو غٹ خبری کو نبا مونگا دعوی کو نبا مونگا مداری توب کو نبا مونگ دا سی غلط خبری کو داغی وجہ دارا چھ بس رب العالمین پیدا کری رب العالمین رزق را کئی تاسو کو رے جی خکل خکل خلقی دا امتحان دا اللہ پا امتحان کی راشی نو آغا چھ دا اللہ پا امتحان کی راشی طول دولت تیوالی یا نور دا سی حادثات پی راشی دا مرک پی راشی دا بیزتے پی راشی نو دا اللہ را طرف یا اللہ طرف ہر سدا اللہ طرف کوشش دا کو اللہ طرف تا متوجہ شو اور دا اللہ نے مدد غوڑ انسان بسی او انسان بے انسان بر انسان سے مدد کی انسان نے انسان نہ پورا کی گی دا زمونگا غلط فہمی نہ لگ وقت پارا بس مطلب اسری کڑے کپڑے بو آچو لگ موبائل بقیمتی واچو دا یو زور موٹر نہ بغٹ موٹر شی لینڈ کوزر بش دا لگ وقت خبر ہی جی ہو زان برڈی ساتو پا قبر کے چکم عذاب دے پا آخرت کے چکم عذاب دے غیتا بزان رڈی ساتو رڈی ہر یو انسان پا دے کے پروت دے چھ بس بس طریقہ پیسے پیدا کم او بچو کے دا حلال و حرام و تمیز ہونا کم خوچ مطلب دارے بچو لخ خوراک یو سما خل باس یو سما دک خبری ری بل دا قبر او دا آخرت سوچ بالکل نشتا نو اللہ زمان پا حال ماندے رہا ہمو کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو رابطہ کہوے یو کس میسج کر ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک کس طرح آئی ڈی ٹک ٹاک جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید ورکے اگر تاسو فالو کے لائک کے یو 1400-1500 بیماروں مانے ماں خبری کری رہی اگر تاسو کو رہے بتاسو لڑیر خون در کی اگر کہ ماں دوائیم نکل رہا اگر کہ ماں پریزم نکل رہے کبیا ہم اگر دوائی سرخن نشو ہے نو بیا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا تشریفی ہو سا. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خیر جی ریڈیو آواز کستا کلوئی بند ہے کہ یار پاس دا
7: جی
1: وائے
7: میں جو مردوں نے خبر کو
1: جی وائے
7: کلو
1: جی بالکل نن چار زیارہ تھوڑا دا چار سدہ کے کلو رے دا سہر نوالے درے پورے
7: چار سدہ کے کب سے
1: کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
7: یوسف خان مارکیٹ زماز بھی جی سورائز
1: مریض نمبر پہ موبائل نو اور کم گھنٹہ نہیں میں مریض پا رہی گی خاں
7: فیس سر جی
1: 300 روپے
7: مہربانی.
1: السلام علیکم.
8: ہلو.
1: السلام علیکم.
8: خیر
1: جی ریڈیو دا آواز لگ بند کے بیا بس خبر اللہ دیو بخا عزت من سے
8: پیر منگل
1: آؤ جی
8: آؤ
1: ان شاء اللہ پیر منگل
8: دنیا پیسے رنگ صاحبان واقعی شاہ منصور کی روم دا خود
1: بس اللہ دی خیر را پیخ کی جب ڈاکٹر نو مالے اللہ نہ بخیر دا گل پر روز راشے اللہ نہ بخیر غواڑو چ اللہ تعالی زمون پدی کلینک کی شفا واچی خا
8: امین زکہ چ دی کہ دای وے اپریشن ما اپریشن کولو کوما
1: نہ نہ اپریشن ما کو اللہ بخیر کی اللہ بس حد در کی انشاء اللہ
8: اللہ دی بخیر
1: اللہ ربانی عزت من شی جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر سنگ
1: علی الحمد للہ جی سو کو دکم دینا رو
5: جی عجب خان خبر کو منی سکتے جی
1: جی عجب خان وائی سے پختن لرے جی
5: ماجی دار اس کو زما کور والے ادارے دیکھ کو کہ کوم لو نلان دل پر سو دی جی
1: نو
5: بارے کی میرے پر سو
1: در کد چربے پر سو بھی چربی بھی کنا نو د دې خو بیا مطلب دار واک دی لپکار دی سار غرمه ما خام نیمه نیمه ګنټه واک پکار دی روجه روجه غواخه په بند کا موز په پوالاړه کا
5: خا جی
1: نو کدا کارو شون زم بغیر دوای به الله خ کی
5: جزاک الله کنه بیا درو زدا به درو
1: ان شاء الله جی ان شاء الله ان شاء الله السلام علیکم
9: وعلیکم
1: اجی سوک د کم دینا
9: زیار حسین
1: جی جی وای پس ماند جی خانو دا خو بکتل غواړي خور دغه دی کې یا حسین کې څوک هومیوپیتیک ډاکټر دی ورته لړ شي چوي ویني ښا او جی السلام علیکم
10: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک د کم دینا
10: ډاکټر صاحب خیر سیتم خري امام بادشاہ
1: اسو خبر کې کم دینا جی
10: جی خان سید خبر کوم تنګی نه
1: جی خان سید وای پتیس طاقت کرا والا خنش بیا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورچا خا
10: بوریکس
1: آو جی آو
10: سو پرسنٹ کی جگہ
1: تیس سو
10: تیس سو
1: السلام علیکم
11: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوکھ دکم دینا
11: سب قدر خبر کو
1: دا خود جی دا تاسو جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو بو دے جی آپ دا سے بولا وہی دوائی نے میں استعمال ہے خا کلینک جی چار سدا کے لیے تھا اس تو چار سدے نہیں زیر اور چار شمبا زیارت پہ چار سدا کی ہو آپ
11: جاؤ
1: کلا ڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ہو مہربانی صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 یو کس میسج کړی دی روح الامین میسج کړی دی پیغام ڈاکٹر صاحب تاسو ہوم ٹیسٹونه کوي نه جیزه ٹیسٹونه بالکل نه کومه او چې کوم انسان موږ له راځي زاړه ٹیسٹونه روړي داغه وجه دار چې ٹیسٹونه چې کېږي نو دې باندې ځان له 2-3 روپۍ ډاکټر علی او بیا په دې کې نیمه به بیا مالم راکوي یا نو هغه نیمه بچت چیرې نه به بیا د بچو لوړم هغه به هغې خېټې ته ځي نو زه د ټیسټونو کار نه کوم چې چا ته ضرورت وي ورته ولیکم ځان له وکړي یا چې کوم مریض ماله راځي نو هغه ځان سره زاړه رپورټونه روړي د هغې رپورټونو مطابق چیرې زه هغه له علاج کوم خو زه په کلینک کې 15,000 پیسې نه اخلم چې دا ټیسټونو دی او دا د الټرا ساؤنډ دی او دا چیرې نو د سی ټی سکین دی او دا د ایم آر آی او دا د ایکس رے دا غپ نه لګوم ځکه چې خدمت کوو دا کیسه ډیره بدله بیا بل طرف ته ځي او دا لږ وخت دی ډیر وخت تیر شو شپېته کاله مې عمر دی او لږ وخت پاتې دی نو ځان له آخرت نه غرکو نو ټیسټونو چې چاته ضرورت وي ورته ولیکم لړ شي ځان له وکړي یا زاړه رپورټونه روړي د هغې په مدد باندې زه د مریض علاج کوم 0312-93-73-174 السلام علیکم
12: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب یې طبیعت خو دی
1: الحمدلله جی څوک د کم دینا
12: شکی خبر کوم جی تنګی نه
1: جی جی شفی وای پتیس طاقت کے والا ایلیم سیپا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
13: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کی عمر بھی مبارک
1: اللہ دیو بخا عزت منشی اللہ دیو بخا
13: ڈاکٹر صاحب زمان لگا دخپو تلی دیر سو
1: شوگر دشتا
14: نجیما ټیسټونه مشتونه کړې شوګر مې نشته دی چې دا څه مسله
15: شوګر دې کله کړې ټیسټ
14: یو میاشتې
15: سونه و
14: نه نو جی
15: چې شوګر مې پکې نو هر څه صفا دي نه نو سونه نه دا خو داسې خبره نه ده که تا چې ټیسټ وکړو نو تا ته څه کوانټیټي ونه خوله
14: نه ما ته وی چې صفایي ټیسټ کوم
15: خیر داسې وکړه چې داسې وایي دوایي مه استعمالوه یو ټیسټ په نهره باندې وکړه د شوګر خو هغه نه لیسټ راواخله ویدې ولیکه لکه دا خبره غلطه ده چې نشته او بس تا شوګر نشته او ځه تا چې پیسې ورکړې تا ولا بلډ ورکړ نو تاله پکار دی چې یو رسید درکړي یو پرچی درکړي نو ټیسټ وکې ما ته کال وکې ښه السلام علیکم السلام علیکم ښه دا بعض خلک ځان په مغالطه کې مونږ مچو لکه د ډاکټر دغه نه کوئی بس ټیسټ مې کړی رو ټیسټ نشته څه نشته تاله څه خو به درکړي کنه تا ته خو به څه درکړي کنه څه رسید به درکړي شوګر نو ویرې سو رې 110 دی 120 دی څه دی او السلام علیکم
16: السلام علیکم
15: د ریډیو آواز کړه بند کړو دا بډې خازه کوي زما خو خبر او نه خو بس ټیک ته زه بس تاسو اورم
16: عبدالرشید صاحب زما زوی سینه خراب وي اکثر کې او په مری در راځي او په ډاکټرانو ګرځول ستړی شم
15: تاسو هومیوپیتیک علاج ولا کړی دی
16: نه مې دی کړی
15: تاسو دې هومیوپیتیک ډاکټر ته بوځئ
16: مونږ سره هومیوپیتیک خو پېښور کې څوک دي چې مونږ خو پېښور کې هومیوپیتیک ډاکټر دی
15: صحیح ده چې سکندر پوری ته ورشي نو هلته دیارلس سوه هومیوپیتیک ډاکټران دي
16: نو په چا یقین وکړو
15: نو یقین خو مونږ نه په پښتون کوو نه په مسلمان کوو نه په پاکستانی کوو خو چې ستا په چا باندې لوبس دغه کېږي نو هغه له ورشه ماله خو نن مریض راغلی په هوټل کې شپره د زیارت نه راغلی د بلوچستان نه او د پېښور او چرسه دی د 15 منټ لار ده
16: او زما 36 سالو مر دی خو په دې ګوډو مې در راځي
15: صحیح ده وزن دې زیات دی
16: وزن مې زیات دی چې تقریبا
15: وزن دې کم کورو چې غوښه بند کا
16: خاجي ښه
15: دې سره بغیر دوای به ټیک شي ښه
16: صحیح ده مننه ډېره مننه
15: السلام علیکم ګران اردوونکو دوی په چا اعتبار وکړو اعتبار وخت لی چې کله چې اکادی ادم پاکستان جوړ کړی نو بس اعتبار ختم شوی دی موږ چا باندې اعتبار وکړو موږ ټول تباه او برباد یو نن یو زنانه راله زنانه پرونو او راته په جړا شوه وی ډاکټر صاحب خاوند مې پوډري دی او وی تور زیړی مې دی رسولی مې دی درې بچی مې دی په دې بیماری حالت کې زه چا کره کار هم کوم نو ما وی نو مې خاوند وی بس مې دا بچی ولې روړې نور بچی مې روړه کنه چې خاوند دې پوډري دی ستا خدمت نه کوي تا نه ساتي بچی دې نه ساتي او بار خدمتونه کوي نو وی سو کما وی درونو خویندو مې د غالې غریبانان دي زما مقصد د خبرې صرف داري چې هر کله سیاسي بحث نه کوم هر کله چې خپل ووټ استعمالې هغه په خو سوچ سمج سره استعمالوي موږ د دین نه لري یو جی موږ د دین نه لري یو تاسو ګوره که حافظ القرآن وي که د جماعت امام وي که عالم دین وي دی کې سنه سره هم وي د آخرت او د قبر سنه سره هم وي اوس مې بیان کته شیخ ادریس بیان او په گاډی کې را روانو ما ډیر خوند دی راکړو ډیر خوند دی راکړو از ډیر زیات اورم عبدالله شاه صاحب دی اکبر حکانی صاحب دی ابو حسن صاحب دی دا ټول زورم او ذاتی او بل پیجن هما ملاقاتونه مې مور سره شي وی چته وی چې پچا اعتبار کو او زویم پچا اعتبار کو دا خو دا دنیا ټوله نه اعتبار شو کنه په الله به توکل کو دا سوشل میډیا به پریږدو زه خو چې په سوشل میډیا راځم زه بار بار وایم چې پوه ډاکټر لدی هوښیار شه پوه ډاکټر لدی هوښیار شه پوه ډاکټر لدی هوښیار شه چې راشي نو پنځه لیسټونه ورسره وي یاره جی بس اوس هم یو کس رنګو کوي چې سوابه کې یو کس له لاړم مینو مې مالا مینو مې مالا مهرباني وکړه نو مالې د ډاکټر خبره نه را بس علاج مو کو خېګړو نشوا لشل زر روپۍ لاړې خبره ختم خو زمونږ پیسې ګټل هم حرام دي کنه دمون پیسې ګټل چری دا غلط دی او چې غلط غلط پیسې راشي او په غلطه زی اخو په پس منی زی نو کومنګا لایف تاسو ګورې جی انګلیش ملکونو ته ګورې کینیډا امریکا یورپ لندن استرالیا دې زینو ته تو ګورې کنه یا کوم انسان چې د دې نه لوفر انسان بهر لور شي سعودي ته دوبه ته او دې واپس راشي د بالکل سوچ فکر بدل شي سوچ فکر بدل ماحول ورته جوړي زموږ دلته ماحول د ساره نوال تر ماسخوتنه پورې الټره لکه منافقت دی دروغ دی پیسې والی یو سره دوکا بل سره دوکا بل سره دوکا بل سره دوکا نو زما یقین دی چې دلته ننن می پرسن خلک چیرین په دوکو کې په مغالطه کې پراتی دی په ناپ تول کې فرق دی په دو نمبرې کې فرق دی په هر یو شي کې فرق دی نو بس دا خو بخامخه چې کله خبره د نایت بارې شو نو بس بیا خو کیسه ختمه شوه نو موږ به ادبار کو مونږه د جمعات نه لري یو مونږ د قران نه لري یو مونږ د احادیثو نه لري یو مونږ صرف موبایل لاغه په ټیک ټاک کې صرف دغه غانه بجانه او دا دو نمبر اخوا دی خو ار یو انسان ک بارګین والے رغم ټیک ټاک ته تللی ک کیستون والے رغم ټیک ټاک ته تللی ک اوټلو والے رغم ټیک ټاک ته تللی او دې سره سره زموږ عالمان صاحبانو غټ کمال کړی چې ټیک ټاک ته راغلی خو هغه مونږ زره لو زګه دا موږ له پسر درکې چې کله یو عالم راشي کنه زری واړو اوس بده بیا لګیایې پسر به می درشي او چې کله داسې غانه بجانه راشي ډانسونه مانسونه راشي اغلک پریګدو اغل لایکم کوا او پالو ایم کو او داغه آی ڈی ته دن لړ شو کچرته سي نور خوله خوله ډانسونه یې پکې ناغه پکې وګورو او مولانا سه خوزر سکپ کو کنه زکه چې دا موږ له پسر درکې موږ کور کې تنګ یو پلار راته مانځل راځي بدون سخت غوسه راشي چې زه د پلار سره سو کوم زه دې مور سره سوکم چې اذانونه شوم پکې ټیک ټاک غانه بجانه مونږ ولا आवाज ورکو الګا اذان وې مهرباني وکا موبایل دې بند کا رزق ته بنا شو کلمه را نه ایر را پيولاس کې موبایل په بل لاس کې چیرې نوړې اخلو دا ټول خبره د کدي بچی زمونږ د لاس لاړ دا د غیر مذهبو یو میشن او چې دا کامیاب شو او ډیر کامیابې سره روان دی ماشاءالله درې درې موبایل الکانو سره مالی دي لري جنکو سر میں دو دو موبائل دی دلیری دا ٹک ٹاک جدا دا واٹس اپ جدا دا کالنگ دا پار جدا درے درے سم یور سرا دا دوستانے سم جدا رے دا مور پلار دا پار جدا رے گروپونے جو کڑی اول پاگے کے لگ جارے خو بس اللہ زمون پا حال ماندے رحمو کی دا صحت پروگرام دی کوشش تا کوے چھے دا هر چاره پارا پوزیټیو سوچ لره ما پرونم خبرې کړې چې سوچ پوزیټیو ساتي کاله خلونه بیا سلمان شاه تاسو ته اډریس وي یا یو میسج دراله چې ډاکټر صاحب موږ درځو السلام علیکم
17: السلام علیکم ډاکټر صاحب
15: وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه
17: ملوندینه خبرې کوم خو جوړي
15: الحمدلله عزتمن شي جی څه پوښتنه لري
17: جی عمره نه په خیر علی الله عمره قبول او منظور کا خدای دې بچی نه کمل دې خدای دې نور هم نکمل
15: امين امين سره ستاسو جی سره سره تمام
17: په پاکستان دې خدای اسلامي قانون راوړي
15: امين ثم امين ثم امين
17: اسلامي قانون دې په الله راوړي چې دا سم ورزاریانی دې په مسالو کې ګوره د دې سولو دا پک د ګاڼې په ځای ګړی
15: کنه ډېر
17: سخت ظلمونه شروع دي د چرګانو کلمې دي که یو د هغې نه وړي وباسي په ایمان کې د مسلمان خو دا دغه شته د پیسې غم ورسره دی د چا د دغه غم ورسره نشته خو خدای دې د دې نه دا مرداریانې دي ته خدای لرې کړو خدای زیانې دي په مسالو کې ګوره د دې سولو دا پک د ګاڼې په ځای ګړی کنه
15: ډېر
17: سخت ظلمونه شروع دي د چرګانو کلمې دي که یو د هغې نه

0: باتی خبر وکړه چې را حالات دا سری چې مطلب مختلف قسم ملاوټی دي، پوډ والا خپل کوشش کوي که ډرګ والا دي هغه خپل کوشش کوي لګیا دي او د صفای کوشش کوي، خو بس کم کم بدغه کې 24-25 کروڑ عوام دي او زیات تر پکې تعلق هم یا رچا ډرګ انسپکټر خپلې رچا جرینو پوډ انسپکټر خپلې نو بس هغه پکې بیا لګیا یا او مختلف کیمیکل دي زه خو هم چې کیمیکل دا دوکانونه ختم شي بیا به دا شی مکمل ختم شي. بهرحال الله دې رحم وکړي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: وعلیکم السلام. جی آواز لگ تیز کے مہربانی ہو کے الٹرا ساؤنڈ کے تاسو دے متیازو دے کے چکما غوخ کی گی داغی معلوماتو کا آو جی آو الٹرا ساؤنڈ کا او الٹرا ساؤنڈ والا تو آیا وے زما دا پراسٹیٹ دا متیازو دے کے غوخ چکا خواہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: ډیر مننه ډیر مننه. ډیر زیات کال تر روان دی او ډاکټر صاحب چې وخت قیمتي دی نو چې کوم ملګری پروګرام کې شمولیت کول غواړي هغه لپاره وضاحت کوم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو کچری غواړي چې موږ راتلل غواړو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لا 400 تا نو یوسف خان پلازا غنی خان روڈ کولاډیر چوک 400 ته برازي خو صرف د چهارشنبه او د زیارت پورز دی نه علاوه د اتوار بو قبل چټی وی البته پیرو بغل ثوابه کې ملګ روډ ته بخابخ جاګیرا روډ باندې هډ شوروم د پاسا علاج او بیوپیتک سټر ته تاسو راتللی شئ. زبو گدری واړو کلینیک ورو ته کچری تاسو راتلل غواړئ بیرباری بدا کوي چې یو رزبخ کې برابر ته کوي یو رزبخ کې تاسو ټلیفون کوي بل دا خبره کو بچي د جبه او د خالی پورز بردار کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب راست کوي په جوندور هومیوپیتی کلینیک کې شمسی روڈ باندې قاضی اعظم خالد سره خوا کې بردار کې بردار ترازه 400 ترازه ثوابه ترازه 0312-93-73-174-0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. د دې علاوه ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر ضرور ځان سره یاد ولرئ 0357-30-637 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتلی شئ مکمل معلومات ترې اغستلی شئ. او بل دا خبر کوب ګرارو بلګرو چې اسپیشلی ټیک ټاک باندې هوبیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور تاسو پالو کې پاغي باندې ډاکټر محترم بلها شي ویډیوز دي د مختلفو برزونو والی سره مختلفو پروګرامونو والی سره پاغي باندې ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه ساتلی شي ور سره ور سره ډاکټر صاحب سره تاسو خبره ترې هم کول شي چې سمره ولګری دي سمره ورونه خويند دي اوږي وي چیرې موږ ډاکټر صاحب لا راتل غواړو تاسو مهرباني وکړي چې ډاکټر صاحب سره تاسو په دغه نمبراتو باندې رابطه ساتلی شي ور سره خبره ترې کول شي. بل دا تاسو یو داسې مرض دی چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په نمبر باندې خبرې کوي او ځانګړې بیماری مرض وته وایي نو 0357-30-637 باندې ور سره رابطه ساتلی شي. او البته زموږ د هیلپ لاین نمبرات چې کوم دي په دې باندې تاسو د خپل مرض والی سره میسیجونه هم را لېږلی شي 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو میسیجز هم را لېږلی شي. دین علاوه کالونه هم کولی شي ډاکټر
0: 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو میسج راغلی ډاکټر صاحب انالایزر نو انالایزر مشین ما هم ډېرې پیرې ار پیرې خبرې کړې دي او دا الچر دا بالکل غلطه را چا سره چې انالایزر مشین وي یا مطلب مشین باندې ګوتې کړي یا لاس کې ولسه بیتولې غونتې ورکی او کمپیوټر لګېدلې لیپ ټاپ او پاغې کې ډانچه غونتې راشي موږ ورته سکیلیټن وایو چې دا ډانچه راشي هغه کې هغه ارن الارم غږیږي او یو منټ کې دی وي زما ما تاله پټ مرزونه ښکار کړل کنه نو دا ټول غپ ته ځکه چې کپرس کا دا انالایزر مشین ټیک وي نو بیا به د ایم بی بی ایس ډاکټرانو ځان سره هو نو ایم بی بی ایس ډاکټرانو ځان سره نه دی اخی نو د لحاظ دا ایم بی بی ایس ډاکټران چې کوم ټیسټونه ورکي او یو یو ټیسټ باندې یو یو هفته لګي دوه دوه غنټې درې درې غنټې لګي دا لیونی مطلب دا چې 500 مریضان ګوري 1500 به ګوري چې د ټیسټونو دا کار پکې را لند شي نو دا ټول دا انالایزر مشین

0: ته به زمونږ کلي ته سو پیرې راغلی چې دنداسې خرڅول لغو ته زما کلي چې کوم پیجن زم د دغه خوشاله کېما اوس که درته ما نوم واخلم ته به چې زه خو یو لس پیرې دغه غړته درغلی خو بر هر ډېر چې ته مهرباني په الله باندې ګران شي. اوکې السلام علیکم. ہلو اوکے جی استاد سو کال چکم دنو ملو شو استاد سو آواز چکم دنو غم تن ردی ورزما ابل کلر طرف چ جمنگ س سوق دی او دکم جی نسوی لغری. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خدا خیر یلا خیر سو خبر کی دکم زنا
1: ارشاد مشوانی خبر کوم
0: ارشاد مشوانی خبر کی اغا ترجی پیری چمنگ تر
2: غلو بالکل کلام
0: چمنگ تر پیش کرو ڈیر عزت مہربانی پ اللہ بنی گران شے ڈیر عزت قدر من شے ٹھیک ٹھاک ہے میں اللہ احسان دی
2: ارشاد مشواری سر
1: پروگرام
2: میں یو جہان مانا نہ سب ویل گواڑی بہرحال داغی بڑھو گورے سر بلا خبر نہ
1: دی خزڑ نو چھ کرکٹ دے دیر لوئی انجوائے کوما بلکہ صرف دا پاکستان دا نہ گورما یعنی پورا دنیا کی جکم کرکٹ اگر کی نظر گورما کرکٹ لورز کی مزہ
2: ہاں بل سو گیم استا سو خخی کی کرکٹ نہ علاوہ
1: ہاں جی او نو بس پاس ماشاءاللہ ڈی خگی خگی مزیدار خبر دی او منگا ڈیر انجوائے کو پاس پروگرام خصوصی طور میں استا سو پروگرام دے بارے میں تے مواز
2: ڈیر ڈیر مہربانی ارشاد بھائی ٹائم منگ سر مختصر دے او چاہتا دعا سلام لے گل
0: غواڑی یاد قربانو خوالے کے سوال غواڑی چھ بارے کے سوال غواڑی
2: او
1: خدمت والا بس روٹے میٹے پہ شروع بلا را کہ بلا رہتے ہوا کہ ماں مر گرو خدمت کرو کہ مڑا گئی کمانا چائے کا پوسم نہ چائے کو ڈے کھلے مشروف دے بل خبر ادار چی فائدے ہم پکی دی اور ڈیر زیادہ ہوگا نقصانات ہم پکی دی کو منگا منگا دے نقصانات پہ دخوانی چلی گو منگا ڈیر چی
0: جی بالکل ڈیر زیادہ میرے بانی پالا بانی گران شے اللہ پامان
1: اللہ
0: دیو بخا اوکے جی اوکے جی اللہ فامان ڈیر عزت مہربانی اب ارشاد سے کم دنوں کا زمنگا زمان کو خور سے کم دنوں یولوی لسٹ سے کم دنوں اگر اول دے بیا بیا مات اشاری کی چیرا دا زب پریزنٹ کول غالم او کنے غالم کو کالرز سے کم دنوں روان دینو تم اتے ڈیسائیڈ ہو کہ چسو کم کالرز والم کا انتقال مقدر
2: کر اوکے
0: جی ٹھیک ہے جی اوکے جی ورزما کالر تر تو گورم سے سوک دی او کم دنوں سوال غالی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ زما خبر سنگ
0: ٹھیک ٹھاک اللہ احسان دے تاسو سنگ
3: شکر الحمد للہ خیر خیریت
0: آواز دے جانا پہچانے لگی خدا نم کا دیرات خب ہوئی
3: الیاس ٹیلر خبر ہے کون دبئی اڈے نا بخشانی دبئی اڈے نا سیبا
0: دبئی اڈے نا سم مطلب دے دبئی اڈا بانے ملا ول پوے کچ دبئی اڈا اڈا ورتا ولی وے دی جکی جازو نہ گزی گی
3: دبئی اڈا دی تزک وئی کنا
0: ہاں
3: دا د بخشالی او د دوبه اړې ترمنځ فاصله ډیره کم او کرایي سیوا او فخاص کوچوان حضرات چې ونه اغې دې له دا دوبه نو می خلک را فاصله ډیره کم دا کرایي دا وخت مړه
0: چې لکه چې بخشالی ته ته ودا شي چې لکه دوبه د پر ټیکټ اخلي
3: او نو دا یونیک نوم ورل اغې سلې کړي واغه مشران کم وانان حضرات وږي ورته یې خو تاسو پروګرام ډیر زیات ښه تا ډیر زبردست په چا خبره وکړه ما خوشاله غوند پروګرام ووریدو کوم کې وابه ټیشن ته زو اکثر کال کوم خو دا پیر لایټ لیټ شو ما نو دا چې ته په چیو تاسو خبرو کو زمون یو ټیچرو
0: تا
3: دوی نو هغه له موږ دا سې لاړو زه تا زو یو ملګری را سره بل وغه له چې لاړو نو هغه را ته چیو چې ولا نو چې یو یو کپ موسکو نو موږ ته استاد بس نه غوې نه هغه دا سه مزاحیه تای مونږ ته کنه غوې نه وي په چیو وزن چې اوی چه بنورم سکین وی پچه و بزان چه نو زر زر چه و پو حوالی سر دغا خبر شواو
0: اغا بلا خبرم مشور دا کنا اوی یوا پیاله نا پیاله کسنگا دویم پیاله ایل پیاله کسنگا
3: او بعض کس چی وی اسی د سات کی هغه هم دته یو بل شان سات کی هغه به درته اکثر وی ویشنی به تور کی کچه
2: الیاس بای دا ټیلران چی دا خود چایو سخت دشمنان دی
3: جی
2: دا ټیلران رونه چی دی خود چایو سخت دشمنان دی
3: یار بالکل که زمانه تاسو کو کنه ز بالکل چینس کما کمل مانر ال راشن دسته کی برات یره چی رو غواړنه اغي له رو غواړم خو زه خپل باندې د چیو بالکل شوکی نه یم
2: دا خو ته یونیک ونی ټیلر روت پکې
0: زکه چې زمونږه طرف ته چې کم زمونږ مارکیټ کې چې کم ټیلران دی نو اغي چې راځي نو ځان سره د کونه ترمز ډک وروړي
3: اغي کې وجه دا ده چې دې دا ځان ته یو یو بس یو سایکو د ویډیو له شوی د چې دې دا چې دا نه دا خو تختی او ذکر کوم بالکل دا څه نه دا چې څنګه دت واغې شو هغه ته د ویزه په څیر ورته ځان نه خو تختون نه
0: او کې جډیر عزت مې باندې الیاس خان چې تاسو باندې پروګرام کې شرکت وکړو ډیر عزت مې نه ټایم موږ سره کم دی اوکې اوکې جی الله پامن موږ سره صرف او صرف چې کم دی لیس منټونه چې کم دی نو پاتې دي 09982495 باندې تاسو راتلی شو ورته خپل کو خو سره د چې پنځه منټ کې چې کوم دی نو تاسو سهم دی نو راغون کې جی
2: بالکل انتظام بای پنځه منټ خو ډیر لوي شي زه خو په یو منټ کې درته کلیر کوم
0: او دې مایک ټلګرام دې شي
2: بالکل که تاسو وګورئ دلبر سپورتس پروګرام دی خو دې کې ماشاءالله زموږ مینوال دومره
0: دومره کوز راځي
2: او دا سه زور او شور سره راځي چې موږ ته بالکل هغه کې موقع نه ملاويږي ټایم بناخلو جی یو خبر دی چې پرو هاکی لیگ جی ڈبلیو ایچ ایف هغه د یو ټورنامنٹ چې د هغه پر اسکواډ اعلان شوی دی احمد بٹ دغه کیپټن چې دغه اناؤنس شوی دی اور پاکستان با پہلا په دې کې پہلا مرحله کې بلجیم کې او دویمه مرحله کې با په انگلینڈ کې چې دغه شرکت کوي هغه پسې بیا ورلد کپ چې دغه هم دی د هاکی ورلد کپ اور بل خبر دی چې پاکستان او کوپېما سلمان عتیق جی هغه ماونت ایورسټ هغه چوټی چې دغه سر کړی د 8848 هغه فټ بلند هغه چوټی سر کوون کې داسې
0: بالکل عظم چې لغونده کې تاسو سره کوم ورته باندې کالر طرف ته ګورم څه سوک دی او د کوم دی نو سوال غوړي السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سو خبر کیو دکم زینا
4: محمد نواز سری تو خبر
0: کو اپ خیر جوړ تا دا خوشحال خفن شي ګورې ما تاسو نه دا تاسو کو چسو کی دکم زینا ډیر زیات مهرباني اصل کې نن د اوازونو په مونږ باندې سب بدل بدل لګیا خو دا مایک چې کم دی نو بدل شوی دی یا چې کم دی سیستم بدل شوی ډیر زیات مننه نواز خان څنګه تاسو خیر پاکستان ته را روان دي نو دا اغي باونسر ته بسوک ټینګيږي
4: بس هغه پاتې نشي هغه بل څه الله دې غيظه مخير کیو نور څه باندې مریجمنت دی درخواست ورکوم چې ما یو دغه دې ته التجا ده چې دا زموږ یو فیورټ پروګرام دی او دا روزي نه روسي یو ګټه کړی دی هیڅ هم هغه تمر چل دی نو
0: لیس منټ
4: دا نه درخواست چې دا پروګرام دې کم څو غټه شي دا به ډیر موږ سره خو کوي
0: دا چې کم دی نو عقب جدون صاحب چې کم دی نو اغاستا پروګرام اغا چې کم دی پروډوسر دی اغه اوري او بس ستاسو التجا چې کم دی نو اغه تور رسیدل چې دا پروګرام چې کم دی نو کم اس کم 2 غنټه کې او کمرشل چې کم دی نو اغه په کله کم کې ځکه چې نن ما قتل د غړې به حساب سره 12 منټونه چې کم دی کمرشل چلے دو بیا موږ ته وی چې 15 منټه مخکې بس اینه اوټ کوي
4: پټول کې بهترین پروګرام دا دی او ځاتې دې پروګرام سره کوي دا روزي نرس دا دوه دې چې په ځاتې تاسو دې نه دا ځاتې نه پکا
0: او کی جی ډیر ځاتې مهرباني په الله باندې ګرنشي دا رته وي نواز بھائی چې چه حوالے سره خبر کوي کنه ته قربانو حوالے سره
4: یار قربانو سیزن دی نو قربانو په اړه چې وسو خبرې وکړي قربانې لګرا روانه دي او خلکو زیات لګا مې غړي په وجه قربانې لانی دي خېستې نو الله تعالی لېتې دایم کله کله تاسو یې جرست پرې ته نو خښو کله کله دا چې اخیری بیا
0: نواز بھائی ادھر تو چیز تاسو ٹل کی قربانی کا کہنا جان لگا کا صحیح حساب دے
4: نو کو شکر دے سو کر نہ کور کے دورون اللہ کا سارا کور کی نہ سارا کور کے سارے واخلو یا کور کے سارے یا واخلو دے تو
0: زبردست نو دا بیل چ کم نے تاسو سورہ ذہن جوڑ کرے چیا تر سو پوری قربانی وشی نو منگا بے اخلو
4: یار تا تا تاسو کوم اندازہ ہے تقریبا دا از سپوندر یا سوندر ملا سن غم واخلو عموماً
0: یعنی دغه دولا کا دونیم لا کا پوری
4: نور
0: جی بخیر سو خبر کیو دکم زینا شہزاد مرغز نا شہزاد آواز میں چکم ڈیر زیاد کم دے بولتا چھ مہینے بس گلے قربان تزان ہوگی قربانی مڑا بس راپٹا کنا پائے بانی لکلی خونی دی چی دا رگلا دا کنا دا شیزا سن سنگ چلے خیر جی وہ سب والے قربان حوالے سرا چھ حوالے سرا س حوالے سرا جی وردا
2: کرکٹ خوشحال جڑی پاکستان جی
5: بس پاکستان خو ڈیر تو دا سره میچ بایلو خو خو زه خپایم د رضوان په دغه باندې
2: او بالکل رضوان
5: رضوان زما ډیر فیورټ کلاړ دی
2: او بالکل هغه تلک ډیر مزاحمت کړو دی اخیری ټیسټ میچ کې 94 رنز جوړ کړو خو هغه سره بالکل چا سات نه ور کړی سویل غوړی کم ځکه کمزوري ښکاری تاسو ته
0: لګي زر زر خبرې کو دور ټایم نه چې موږ تاسو سره په ګنټو باندې ناس یو در سره اوجره کې ناس یو
5: نه جو ام رضوان جگم ده نو دای وای دی را روان دا کوم استرالیا سره کوم سیریز دی
0: او دی کې بنئ دی
5: کې بنئ دی دا هو دي دا افسوس خبره را کنه
2: شہزاد بھائی ٹھیک شو من سره ټایم ډیر مختصر دی
0: مهرباني په الله باندې ګران شه چې کوم نیو شہزاد خان یو خو دور مړاوی مړاوی دور سلوز لو خبرې کوي دي چې موږ وګور کنه موږ څنګه چاږي ګدا زر زر خبرې کوي چې په لیک ټایم کې کوم تاسو ډیر زیاته خبرې شو ورته ما کالر ته تر کوم موږ سره سوپی او د کوم جن زه غواړم چې دا کالر تاسو اخلي جی
2: السلام علیکم جی
6: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی आवाज کې لک شور غونډه کې دی ریډیو بند کې جی مختصر خبر جامع
6: بالکل
2: پروگرام خوخی گی
6: آسٹریلیا ٹیم نہ کمزور ٹیم نم لان دی ٹیم دے
2: بالکل بنگلہ دیش
6: او د بابا اعظم او د رضوان اسی نوم دی
0: پاسه تاسو چې هغه په پامنت کې برخه ډیره زیاته مهرباني په الله بنګر ش تاسو درخواست کوم یو موږ ترور سره چې یو پروگرام دی 3 غنټه چې کوم دی شو کې ډیره زیاته مهرباني په الله ګران ش عجیب لو ټایم چې کوم دی نو موږ سره بالکل بالکل بالکل هغه چې کوم دی نو په کمی باندې راغلی دی بلکې صرف 3 منټ جی تاسو
2: انجمام بھائی یو خبر چې دی هغه خود پر خودو نه دی چې هغه کې یو ورلد ریکارډ جوړ شوی دی او هغه د پاکستان وومن کرکټ ټیم هغه ٹی 20 کیپټن چې دا فاطمه سنا جی هغه په 15 بالو باندې 50 یعنی 50 والے دا
0: زبردست
2: چې دا یو عالمی ریکارډ جوړ شو د دینه پیلا دا ریکارډ د استرالیا او د انډیا کھلاڑیانو سکو
0: یعنی پاسټس پپټی چې کوم دینو هغه وکړ ورته په دې خبر باندې کالر تر تر ګورم چې سوق دی او د کوم ځای نه اخیره کالر بوي د شو جی السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
0: جی سو خبر کې د کوم ځای نه ٹھیک ٹھاک سو خبر کې د کوم ځای نه
7: مہربانی
0: بس اللہ خوشحال اچھا بالکل وردم کو خو سره بچی بس صرف سلام واچو
2: بالکل جی ډیره مننه تمام اوریدونکو او یو جهان مننه جی او ان شاء الله په بل جمعه ان شاء الله سیم ټایم سیم چینل باندې دوباره تاسو خدمت کې حاضر یم کوم طرف نه فی امان الله
0: اوکے جی اوکے جی اخیری پیغام او د خوشاله پیغام در چې اختر جی کم دینو غره روانه کیدی شي مونږ یا یو یا نه یو یعنی په سټیشن کې یادوم او اته جی کم دینو د اختر مبارک ته تاسو په ایڈوانس کې او اختر په خیر په خوشاله سره دې کې د وړو پکې جی کم دینو خیال ساتي ور سره سو خلک چې هم قربانی کوي نو کوشش وکړي چې سو قربانی نه کوي نو اغه ته دعوت ورکړي چې راشه مونږ سره په قربانی سمبالولو کې چې کم دینو اغه تاسو مدد وکړي دا سه اغه هم په خپل خوشاله کې چې کم دینو اغه تاسو شریک ہے جی بالکل پدی پیغام سن ان شاء اللہ کا خیر حیدیت وینو دو اختر پروگراموں کے کہ دعوت ملو شو نو ام بتا سر خاص جو کہ نوی نو اختر نہ پس بیا یوزلی نوی اعظم سر پس سیم ٹائم سیم چینل حاضر گو اوکے ترے دم را کے اجازت دلوی اللہ پا

ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لرال لما ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نما خپل علاج وکړلو نو الله پاک چې کوم دې مالا شفای کامل راکړی جی نو که چېرته تاسو هم داسې مسئله وي نو بالکل تاسو راشه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي جی تاسو د کندو دننه لاړه ختم شو وي او تاسو لاسونو خپي تون کیږي یعنی کې وډ کیږي بنه لا تاسو د لاسونو خپل ګوتو رګونه بن شو وي تاسو د خپل ګوتو د شپې چې کم دې دردونه کوي تاسو اوږي چې کم دې انحت انحت کیږي دین علاوه د شوګر د وجه تاسو وجود تاسو هډوکي دردونه کوي تاسو زنګونان دردونه کوي او تاسو ته موس کې ډیر زیات تکلیف وي تاسو ته د پټو مسله وي تاسو ته د جوړونو مسله وي تاسو ته د مهرو مسله وي الحمدلله دغه ټولو بیمارو یو کامیاب علاج په آرتوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابه کې موجود دی جی د هډوکو چې څومره هم بیماریاں دي تاسو راشه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکئ ان شاء الله تاسو به مونږ ته دعاګانې کوئ ها بیا به تاسو وایئ چې واقعي چې اکیب جان مونږ ته کومه مشوره راکړې ده واقعي چې بالکل پازیټیو مشوره راکړې ده جی زما به کله هم د خپلو مینوالو دپاره د خپلو ثوابي والو دپاره کله به هم زما نیگیټیو سوچ را نشي او الله دې را هم نه ولي صحیح ده ګرانو قدرمند اورېدونکو او الله دې چې کوم دی نو زما د خولې نه هغه خبر ستاسو دپاره وباسي چې کومه کې ستاسو دپاره پایده وي صحیح ده بالکل جناب کچری تاسو ځان لا نمبر غسل غواړئ نو په دې نمبر باندې کالو کیږي 0314-151-3232 0314-151-3232 پدی نمبر باندې کالو کیو ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی مزید معلومات تاسو حاصل ولا شی جی

ولا خوري شو نخوري داس دريس كونسيس كيديشي حسنا نوري يوسف زي زما وازوري داتس دا چيكلا ماشوم كي يا تا سكور كي پرندي ساتليوي اگي كي كل د كيل شم كمي پيداشي نوبيا ماشوم يا پرندا اغا خوري چكم دي خوري نو تاسو ماشومان تا کیلشیم د پاره کوم سیری بویا که تاسو ور کولې شي یا سداسه فروټس وغیرہ چې هغه کې کیلشیم وي تاسو به هغه خوړلې شي د کیلشیم د کمی وجه نه ماشوم چونی تا خوړې ته کوم دغه لاسه شي ښه ډیر خولي سوال لرو دا تر اوسه ریډیو باندې مانه چانه دی کړه او د ریډیو خلکو لا مې بي د دې جواب مې لوښو وی حسن پرست مبارک شي مهرباني ډیره مننه بیج بای د برخو قسمت لازمنګ نه دی شوی ولا زمنګم لانه دی شوی خبر خزی کله راسی د خیر سره بیا به تاسو ماوینې سیرا زسنګ چورلټ هدل دتا وو السلام علیکم مای سویټ ان کیوټ ډاکټر بیج بای سنگي بیج بای نن زوم پروگرام کې په لایو کال رازم جی ٹرائی وکا ٹرائی کو مجی ٹرائی وکه جی आवाज بالکل اوکه دی مهرباني ډیر مننه بیج بای ډیر مبارک باد درته وایم شکر دې چې تاسو په حق فیصله وشو مهرباني دادا حق کوم دیغا چرته هم نه نو پټیږي جی سلام اند ویلکم زته هم आवाज اورم جی ختی مهرباني مبارک سلام مهرباني مهرباني مهرباني جو ازما دو وغان در سره وي و جی حساس دو وغان ما سره دی جی مهرباني بالکل منم جی و جی حسمنګ درې پاکستان ډیر خبرې دونه کې دا او سوي چې دا ډیر مزو پدا په د ریډیو په اوردونکو کې داسې پخوانی زمونږ اوردونکو ده مال داسې لګ لګ ګران هم ده چونکی دا ډېره مازوبه ده د دې د ژوند کیسې چې تاسو واورېدې هغه څنګه یو کیسه ده خداسې ده هوجي ها د اوریدلو ډېره ډېره مننه کوم السلام علیکم سي اواز وکې شو 94 باندې مهرباني خاني لیټ راغلی ښه بیچه مبارک باد درته وایم جی شکر دی چې تاسو دغه تاریخونه په خیر سره ختم شو د خیر سره ډیر شکر دی ولال دری کال رااله زرس خاک او صرف یو تاریخ باد دی اعظم د افیس والا دی ان شاء الله ابه هم د خیر سره تاسو په دواګانو باندې زما په حق فیصله کیږي شکیلا خان شکیلا زما आवाज هوري شکیلا شکیلا هم څنګه دې ډیر دواګو دا شکیلا دواګانې کا وخان لائف کال سلسلہ 0301919999 لگی سان خبر کو اور بیا میوزک ڈاؤن لگی سان خبر کو بیا لائف کال سلسلہ شروع کو زمنګ د بالډونا بلکې چې سمر هم زمنګ کمرشل آرجیز دی یا زمنګ دا پروګرام کوي هرې یو به تاسو له پروګرام کې د بالډونا ګیس کې ورسېره پیغام در رسې چونکې هغې ته زه ګروپ کې میسج هم پرېږدم او تاسو له هم داوې ما د ریډیو د لار چې سمر اوریدونکي دي زمنګ دا سه ډیر اوریدونکي چې اغا زمنګ واز وري زمنګ واز اغې خاموشۍ سره وري او خاموشۍ سره داسې چې ډیر داسې خاموش اوریدونکي دي چې دا غي میسجز زبات کی وینم چې ربای تاسو پروګرام مون خاموشۍ سره اورو یا داسې یا داسې نو زه دا ویل غواړم یو چې زموږ سمره د ریډیو کمرشل آرجز دي ته هم زما دغه وینا ده بلکې هغې ته به زه وینا پرېږدم د ریډیو چې سمره اوریدونکي دي تاسو له هم دغه پیغام زه پرېږدم چې د بالډونا کوسمیټک پاکستان بلکې د بالډونا ګیس کې ورسېل به پیغام هر چا ته ورسوي چونکې تاسو به دالی دلی وي چې کله موسم ګرمه شروع ده که نه موسم سرمایه نه یخنی شروع شي نو هر یو هر انسان هر یو پیغلا زنانا ماشوم بوډا ځوان پروډ باندې چې کوم هغه کمپوډر وي مونږ هغې ته ډاکټر صاحب وایو که نه وایو دا ډاکټر لفظ حاصلول دا د شپږو کالو محنت دی زما خپل خور د میډیکل سټوډنټ ده دا غالباً د هغې لاسټ سمیسټر دی نو هغه چې د هغې له زګورمه اوچه کړسته شوله چشمې واچولې نو دغه ډیګري یا دغه نوم حاصلول دا ډېر لوی محنت غواړي او چې کله بار په سرک باندې هغې له مزه ټیک شوله هغه به اوکې ده خبره بل طرف ته لاړه داسې ده تاسو باغ دکانونو باندې رس لیدلی وي د چا زکام وي د چا سینه خرابه وي سوک څنګه وي دغسې چې کله د لوی اختر ورځې شي الله تعالی تاسو چرته هسپتال ته نه بوزي الله تعالی چرته تاسو دغه کمپیوټرانو ته نه بوزي د چا خېټه خرابه وي د چا په میده باندې درد وي د چا بی پی هاي وي چې رسر رګ مشلېږي او تاسې تیر کال ستاسو یېرولې دپاره نه وایم ما خو تیر کال داسې یو اواز ما اورېدلی و
شیرت دا اختر ورځ شپې وی یو انسان چې داغي بی پی های شو لزما ملګری دی عمر ماته را یا چلو عمر داغي والد سیبو داغي بی پی های شولا او د بی پی های هغه چې هسپتال تر رسول رسول نبی پی های کېدو یو مین وځ دادا چې تاسو یا فالست بوزي یا تاسو د سر رکش نه نو بی پی چڑی رہائی شی نو یا تاسو فالس مطلب خطر وی اچھے کم دے دستر رکش لیگی نو بی پی داغی دے رہائی وا نو چی کم خلق کم خلق یعنی اگی خوراکونا کئی سہرم وخا غرمم وخا دشپیم وخا اسی بی سم تونگی وخا وخا اسی بی ستکی راخلا نلے پانچے پلانکے دنگڑے دا دا دا دا دا دا دا دا دا نو زمنگ مائدا داغی اغزور بیاد زغملو نبرداش اگا زغملی نشی چیز غمل نشی نو زمنگا وجود چکم دے گا دیدی دن چکم اگا نظام دے گا مزبالن شی چی مزبالن شی وین چکم دے کلک شی او چکلا وین کلات شی نو بیا بی پی ہائی شی چی بی پی ہائی شی نو زمنگ تا ہارڈ اٹیک خطر ہم کی دی شی منگ تا دا فالج خطر ہم کی دی شی او دا سر رگ شلیدو خطر ہم کی دی شی نو زد دا ریڈیو دل آئے دا ریڈیو اوریدونکو کله دا ویل غواړم دا هغه وی چې ځان دی بیا جهان دی کنه تاسو هغه د پښتنو یو متل دی وی اول ځان دی بیا جهان دی زویم چې ځانو پیژنې د ځان پیژنګلو په تاسو له خپل کېږي دا ورپسې ما جوړ کړی دی نو ځان دی جهان دی د ځان نه څخه دی خلک دا وایي کنه یا بازار کې خلک سودا اخلي مړه خلک یې چاله ګټي بچو لګټي مړه د ځان نه څخه دی دا زمونږ هغه پښتو محاورې دی نو د ځان نه څخه دی چې داسې په درې لکه څلور لکه مساروی رسم لولو د هغې ما تاسو له بروز ویل کنه په دنیا کې د ټولو نه خطرناک حیوان چې کوم دی هغه انسان دی ولا که د زناور سرخ پې لکه هیڅ هم پرېږدي او زناور چې دې راواچوي بیا دې هم لږ ډېر څه پرېږدي نو مونږه هرې یو څیز خورو د هرې یو څیز خوړلو په وجه باندې زمونږ په میده باندې بوج راځي او چې بوج راځي د هغه بوج دپاره بالډونا ګیسکیور سیرپ چې کوم دی هغه تاسو کور کې کېږدي چونکې ز بار بار پر ریڈیو باندې دا ذکر ویما چې د ریډیو دغه خلک زما د غواز وری او دی تا دغه زما د غواز ضرور سیږي چیرې مېدی باندې بوج راځي نو د بوج ختمولو د پاره زمنګا بالډونا تاسو لدر کوي بالډونا ګیس کې ور سیرب بالډونا ګیس کې ور سیرب استعمال کوي ګورم ګورم لالا ګورم زما تر زوی دغه ما ته کال کړی دی وای چې واتس اپ ګور سم اسې دی زمنګ هریپور کې سره رشتہ دی داغی هم میسج راغلی غالباً داغی سخور بیمار والله تعالی دی رحم وکړي چرتاغه خوب الله دی خیر کی خدا سدا ز دا اف ام 93 اف ام 94 ټول اوردونکو لای وری بیا هر کلی وایم دا هر کلی نه بعد اویم چیرا بالډونا گیس کی ور صرف ځان لپاره وخرا وړي شو کې بیا زمنګ تاسو با اکثر دا او ری دکانداران هم دا وی چیرا شارټیج دی شارټیج راغله دی دا دغه چې دانه شي به تاسو ګرځيږي او تاسو لا بالډونا گیس کی ور صرف نه ملاويږي نو بهتر دادا چې تاسو ځان ته بلډونا گیس کی ور صرف د خر سره وړي او خپل میدا هغه سوي چې میدې باندې کم بوج یا کم زیاتې راځي چې دا غي به تاسو مرسته تاسو کوي بارال سو ګرانو مینه والو ریچ یو دلبر سوابای ریچ یو دلبر چار صدا تاسو لا هر کلی وی بلال جان تاسو لا هر کلی وی ز لایف مجی او لایف برا حراس زما وازوری لایف کال سلسلہ 0300191989 پا مایدی باندی بلا ډېرې خبرې کېږي او داسې بلا ډېرې خبرې به تاسو رما کړي هم وي زمونږ مایده کې یو انزایم دی هغې ته ساده پښتو کې لاړه ویلې کېږي میډیکل ټرمینالوجي کې دې ته ایچ سی ایل پیپسین ویلې کېږي دغه د دې کردار دا دی چې مونږ کوم خوراک لړکو او هغه خوراک هغه میده کوي چې تاسو سهار هم غوښه ورلړکوئ غرمې هم غوښه ورلړکوئ د یولس بجو ټایم کې هم غوښه ورلړکوئ او بیا سې هغه سړی کور کې سې هغه ټونګي مونږي وخي بیا هم غوښه ورلړکوئ نو دا مېده وی چې خدای دې غرق مکه تاسو نور سن نشته چې علیکم دغه غوخه را باندې مېده کې ستړي دي کوم نو بیا مېدی باندې بوج راځي او چې بوج راځي نو بیا ډېر مسلې چې کوم دې راځي بالډونا گیس کې ور سره بوز د ریډیو د لار ټول اوردونکو له دا ویل غواړم ساسو کور کې والدین دي اغي بیماران دي د چا بلډ پریشر دی د چا سدي د چا سدي اغي خوراک نه کې داغي د پاره هم بالډونا گیس کې ور سره چې کوم دې هغه ډېر بهترین کار کوي بالډونا گیس کې ور سره استعمال وي بس د اختر خوراکونه کوي اختر کی بلا مزی یار پٹی تھی کہ خکار تھی کہ اور تکو دا پارا میں لم آگا غصے لم نرشا گڑا غصے دیکھا دا سیدان ساسو لائف کال بٹن میں لا سوتا کرلا
اور ګورو جناب چې ما سره څوک راځي کوم ځای نه راځي څه وایي او څه نه وایي. دا زه چې داسې نن سړی سړی ښکارم ما سره پرون داسې یو دودرې پرون زمونږ سروې کولو شوی و تاسو له کیسه کوم خو چې لایف کال سلسله شروع کړم. لایف کال 03019198999

حج لمزا دا پیسې غریب لا ورکا، بیا خو به چې عمره لمزا عمره لسد دا پیسې غریب لا ورکا، نو زبر ته بیا به جمعه ته ما جوړوا کور مونږ کوا دا پیسې غریب لا ورکا، خبره خلاصه کور مونږ کوا جمعه ته رسېږي جمعه جوړه دا په کروڑونو روپو په جمعه ته نه لګي، بس کور جوړوا کنه څه ضرورت دی چې جمعه ته نه جوړه، هیڅ ضرورت نشته، دا به وي کور مونږ کوا، بیا به مدرسې ته هم ضرورت نشته، بس انلاین درسونه کوي کنه دومره کروڑونو روپې په ولې لګاوي، دا خو نه وای چې کالج ولې جوړاوه په دې ډېرې پیسې لګي، دا خو نه وای چې یونیورسٹی ولې جوړاوه دا پیسې غریب لورکه په دې ډېرې پیسې لګي، دا خو نه وای چې پبلک سکولونه ما جوړاوه او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانو لورکه او انلاین درسونه کوي، دا خو نه وای چې پرون دې د زوی وادو او په غیر 50 تک او شل لک روپې ولګولې دا پیسې به غریب لورکه لوي کنه، دا ولې په زوی په واده باندې لس ګډانه لال کړو درې میخې لاله کړې او بلا روجې په خې کړو شادي حال کې بلا پیسې ورکړي او لور لري بلا کالي وکړل او د دنیا جوړې جامې یو یو جوړې په یو یو لک روپې په دوه وکړل ورکو روپې واغښتا او لونو له جامې او رشتہ دارانو له جامې ټول له جامې اخلي، څه ضرورت دې دومره ګرانې پیسې کې لګې، دا پیسې په غریبونو نه تقسیمې، دا غلطه نه ګوري دین تر سترګې خلی کړي، بیا وې چې لور دی وادي نو د لور په واده سونه پیسې لګې، سونه کا سامان ولا لې سونه کاری ولا لې سونه پرجونه لې او سمره ولا نور سامان اخلي او بیا د هغه جامو باندې سونه پیسې لګې، نو دا لکونه روپې چې په لور لګې دا غریب ولا ورکه کنه، ال تر سترګې خوتره قربانې تر سترګې خلی کړي، بیا بزداویم چې روزه منیسا دا چې کم تکلیف ته پر روزه تیرې نو پدې الته چې ته دیالیو کدا تکلیف هغه تیر کاغه پیسې غریب ولا ورکا، زه به دا درته وایم چې روزه منیسا دا پیسې پر روزه سونه تکلیف پتا تیریږي، د دې نه کم تکلیف په ګوړو پچاره تیریږي، الته ګوړ چاریو کا پیسې بوګړ غریب لا ورکا، بیا به منظور مکوا ولی په منظم سالوي تکلیف تیریږي، د دې منځ په دې باندې لال شاه او چې ته مزدوریو کا هغه طاقت هغه کې ولګاوه هغه پیسې راول غریبانو لورکا، دا څه خبره ده، د غریب حق ته غریب له حق ورکول غواړي نو ته مالدار یې ستاسو زکات شته ولا ورکا، غریب له حق ورکول پکار دي تا ته صدقه فطر ویل شوی دي صدقه فطر ولا ورکا، غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور له ورکا خور له ورکا میراث کې خپل حق ورکول ور خور لکنه، هغه ته د غریب حق نه دا گاونډي حق پتا لازم دي ورکا کنه، او اکثر داخله کارخانه دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تاسو رسار نمازګر پورې ډیوټي کوي سونه بونه سونه دی ولا ورکا، او چې ته وای چې غریب لا ورکوما نو ته چې پلان کوزر کې ګرځې او د شپې ته او یو لک روپو په گاډي کې ګرځې نو د 15 لک روپو گاډي او کې وګرځ کنه، دا باقي او چې تاسو د غریب غم دی به قرباني مکه او غریب لا ورکا نو بنگله دې خرڅه کنه، دا کرای کور کې اوسېګا یا کوټه کور کې ځان لواله دا باقي غریب لا ورکا کنه، او غم دے او دا وچ قربانی مکا غریبانانو لورکا نو جیداد دے خرچ کا کنا دا کارخانہ دے خرچ کا کنا او دا چ کم بار ملکونو کرے پراپرٹی دا ٹولے خرچ کا ورکا غریب یعنی خلاصہ دادا کہ صرف د دین پجامہ کرے دین دشمنی اس اگہ قربانی چ پیغمبر مبارک ہوتا دے ابراہیم علیہ السلام طریقہ ویلے دا اگہ قربانی کہ رسول اللہ مبارک لس کال کڑے دا فرمائی چونہ کڑے ما ادگاہ تے ناراضی تما مانز دے تے ناراضی سخت زورن پہ رسول اللہ مبارک ورکئی چه دیو نکللا برباد بشه د پیغمبر په سنت او عمل کوا د پیغمبر په طریقه عمل کوا زه خپوی غم نه پیغمبر خپویږي زکه مسلمانین خو ذو قلنتی نلوی خبر او سوره د قربانه ایم علی السلام خپل بیبی حضرت هاجر را وستا او خپل بچی اسماعیل دیرا وستا او د بیت الله په خوا کې دیرا کړل د الله په حکم الله د حضرت هاجر او د حضرت ساری د ادوار د ابراهيم عليه السلام بي بيان دي جګړه جوړ شوې قصو دغه او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهيم عليه السلام ته چې دا بيبي دم بوزا دا بچي دم بوزا او د بيت الله زه وته خو جبريل عليه السلام نشاندهي کوله موجوده چې کم بيت الله دې دی راوسته ا قصو دغه چې د بل ټیم برته سنا سوې مخې نن د قربانه کوم خبره راته کوم ابراهيم عليه السلام بکلا کلا راته او د خپل بيبي او د خپل بچي معلومات به غشتل په دشت او بیابان کې قسم په الله پرې خو دي ایمان دیتا ویل کی ایمان دیتا وای چې الله سوي زباغه کوم عقل بنا چلو الله وی منس کوا بس کوم با الله وی سارو مسبخین مازیګر ما خام مسوتن کوا زم عمدق قسم با الله کوم عقل بنا چلو چې رب پینځه په یوځه به مسوتن کوم کنه سبب لیبرل راپا سیدا بم درته وای چې مسوتن بټوټ په یوځه کو منزو نه دی کنه سبب وی دره ما خام خدا دری دی دا یو خو پکې نیمګلې شو څلور به کو کنه د دین په کار کې به مونږ سکاو افمنت تغذ الهه هوا بل خواهش نه به خدای نه جوړو دا الله او رسول تابعداري وکاو بس چې الله وی دی کته خدای ته پوي وې خدا خدای خبره کې به ګوتې نه وې دې دې لیبرل تبه هم ته پوي کې پیغمبر کوي ته پوي کې خدای کوي کته وې چې زپ پويګم لاړې د ایمان نه وتاستا خبره ورو زما نه او زه تاسو ته یو خبر کوم په دې فیسبوک دا هغه خلکو تقریرونه بالکل موره چې د شریعت خلاف دي سره انګریزي پرې خې دي ټوپه په سر نشتا ګره نشتا او کشتن وهلې دا او د شریعت خلاف لباس چولې دي او په

پاغون او د مروه په غونډه کې منډه ترړې وای خوراک پسې منډه ترړې وای. هغه ماشوم اسماعیل کې پغیک کې په دشت او بیابان کې لوي کړلې نو مور باندې بس تیریږي نو بابا دما دا کمیس په دما مور نه یوسه او دما سلام به وته وې اسماعیل پتا سلام ویلې او پخپل رضا باندې د الله حکم تا غاړه شوی دی او پخپل رضا باندې ما لال کړی دی. هم خوشحاله زم خوشحاله او نه خیدا ده چې کمیس مې دل روغ راوړی دی. که په زور لال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلې روغ کمیس مې دل دادې راوړی. او بیا به ورته وی د ما مور ته چې مورې که اسماعیل دی یادیږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان راجوه. الله ډیر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو لاله مونږ وی نه شو لاله په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجبې یو لاله یو پلار لال کې کمالداري وسې کېږي او چېرته ګوټ څارویو ګوري او بیکاره څارویو ګوري په هغې باندې شاړه راکاږي خپله غاڼه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي. اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېشته او بیا تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې لیره وبروله. چاړه ورته وایي چې دده رب جلیل منم خلیلک ستا منم خلیل منم که د جلیل منم د الله منم. او دی وخت حضرت جبرئیل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قربانی کړی د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لوېده هغه را په مخه کړ او د هغه دینه حضرت جبرئیل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته نومره لوی ذات ته چې ابراهیم هم د چړې لاندې زوی وغورځاو او زیم خپل مره د الله پاک په حکم د چړې لاندې وغورځاو او د الله نه لوی ذات په نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو. نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر. نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچې بچ شو نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد الله لثنا ده گڑے راوڑو گڑے علال کے اسماعیل علیہ السلام خدا پاک بچی گا. میں پا قربان ہے کہ دا سوچم پروتے دا مارونو چہ دا گڑ دا لالوم دا غوی دا لالوم دا دا ابراہیم علیہ السلام دا بچی دا قربان ہے پزیر دا فلسفہ نقد پیسے چی ورکے خدا فلسفہ پاکی نشتا دا فلسفہ دا چہ تا تا با دا ابراہیم علیہ السلام دا خپل بچی دا قربان ہے یاد را مخشی او تبا موی چی اللہ کم ماتم اڈر شوی دا ما دا بچی دا قربان ہے اللہ ما بم پاگی عمل ہے او بچی با دیم وی چه که دا ما متعلق دا علالول حکم دا ما دی پلار تشوی وی ما با دی اسماعیل علیہ السلام یاد تازه کهو نو سمرک پا اربونو پا کرولونو ساروی لالیگی نو دا ابراهیم علیہ السلام یاد تازه کیگی گرن لال شو دا گرد وخی دا مکی فقراو او مسکینان او خوللی گرد او مور له ملغ وخیر اولی او دی پخپل او خوړلې نو دا د ابراهیم علی السلام طریقه شوا ما هاذه الاداحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت و ابی کوم ابراهیم دا د استاسو د نیکه د ابراهیم علی السلام طریقه دا منګله پکې سدي د هر وخت په وس کې یو نیکی او د هر ګډ د وړې په وس کې یو نیکی به تاسو ته ملاوي زمارونو نو قربانی وکوي ان شاء الله العزیز کله به کوي سم سایل خو ما کتیر جمعه ما ویلې دي د اختر په درې ورځو کې به قربانی کوي دختر پړو بیا روز بهتر ده که پدوی ما دیو نکلا پړو بیا دیو نکلا پدوی ما کوا خدا اغه نه پکې ثواب کم او که پدوی ما دیو نکلا نو پدری ما روز دختر دنور پریواتو پوری نور پریواتو نه مخې والا له نو پړو بیا کې ثواب زیات بهتر پدوی ام کې اغه نه کم پدری ام کې اغه نه کم او که پدری ما روز اندر نه قرباني پاتې شو د سو زر د وجه نه پاتې شو نو بیا به سره سکه پدری ما پاتې شو بیا به الاله نه بس بیا دا قربانی که ساروی دی غشتی ولل کړی دی نی نو بس بیا چاله خیراتی ورکا او که دنه قربانی در باندې واجب وا او تاو نکړه او دا اختر د درې بدن پس بیا وی چې و خو یار ارمان چې می کړی سبې نو پیسې چاله خیراتی ورکا او غواړی دا قربانه ثواب نشی لاندې کول او دا قربانه چې کم وبال ستا په سټ راغی دا وبال نه بدن نشی خلاصولې توبه به وسره او بس استغفار به وسره بیا دروازه قربانی کول بهتر دی د شپې په نسبت د شپې م کولې شي خو مکروه تنزیهی ده نا غوړه ده دروازه به قربانی کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځ نه پس چې کوم ځای کې د اختر مونږ کیږي په شهري علاقه کې په غټو خارونو کې او چې د اختر مونږ وشي د هغه نه پس به قربانی کې او چې د اختر مونږ نشي به نو قربانی بنه کې یو صحابي

0: आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी, दिलबर FM 94 सवाबी,
1: दिलबर FM 94 सवाबी। राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।
2: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Mung sare batausta da har yo school kapiyani kitabuna guides color pencils ballpoints registers kagaz whiteboards har qisam da sports yani da lobo saman china stationery aur har qisam stationery batausta pa wholesale rate milavegi da school aur college da para da mukammal set pa kharidare bande khpal gift akhistal mehrave na pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Komite Market Nizd Aman Chowk Sawabi Proprietor Ubaid Khan Mobile Number 0311-8353-514 Dwem Number de 0303-8852-138
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

0: شکرانو کتن کو زما چې کوم دغه نظم دی ورداړي زیات خپل ډېر زیات زبردست ډېر زیات مزیدار ډېر زیات نه کی ډېر زیات د کار د کار دغه سره سره ډېر زیات زبردست وردا محمد رتا چې کوم دی کنه سیف الله نه سره بالکل سیف الله اشاره وکړه دا سره سره د 95 نه مونږ ته کال را نه ورداغه کال چې کوم دی دوی چې आवाज بالکل سین आवाज بالکل صفا دی او आवाज بالکل اوکے نه بالکل خبر مو سکه ولا خبر مو دلته کې یعنی کی د سیف الله کول او خبر مو د هډ فون کول او هډ فون چکم دے کنا زماواز کلا یس زماواز چکم دے کنا یو وخترالے اس اوکے چ زماواز پیو باندې لکشانتی سلو دور ببل باندې چکم دے کنا لکشانتی بے انتہائی ذات
1: زیرو نامات وے کبن پزول نو ویزن
0: زماواز لہر سرا چکم دے اس سوال والی زماواز صفادی بریڈی ہوانی کے زماواز بریڈی ہوانی صفانے دے درد لہا ما ہوئی خبر مو سکو خبر مو تو نظم کول ور دغه نظم چې کوم دی کنه سمره خپل نظم دی سمره مزیدار نظم دی سمره یعنی کې زبردست ور زبردست سر سره سمره بهترین نظم دی ډی زاد د کار کار د کړې دی بکې ډی زاد د کار کار د خبرې دی بکې ډی زاد د کار کار الفاظ دی د شاعر روجت کړی دین لکه تاسو په کتاب لیک شانتی و ور کنه به تاسو په خپل باندې پته ولګل کتاب کتاب

دغه می در باندې ووري دو سمره جن کی یس زما وازو سو کې شمړم و سو چې کوم دې کنه आवाज مو کې شور دغه نظم چې کوم دې کنه سمره زبردست او سمره خپل نظم می در باندې ووري درم اوریدونکو دغه سره سره سنگ دی زمونږه هغه رونا سنگ دی زمونږه هغه تور سری دا چې کی چې زمونږ انتظار کوي دغه ټول تو وای چې پروگرام سپانسر کوي دا پروگرام سپانسر کړي دې دوا آی کلینیک کوم چې دسترګو دغه کلینک ته ورکوم چې دسترګو مریضان دغلته کې راځي دا پروګرام دوی سپانسر کړی دی را روان چې کوم اتوار روپیه لهر سره اختر مبارک دی او اختر لهر سره ایڈوانس کې مبارک شم خو دا سیده چې د را روان اتوار ورځ د پاره ان کې سبا هفته ده او بیا اتوار دی نن یعنی کې دویشتم تاریخ دی د پنځمې د میاشتې او پنځم میاشت نه بالکل دی چلی چې تاسو را روان ورځ د پاره سبا نو بل ورځ د پاره ځانونه سکي ځان ریډي کوي لهر سره او تاسو به خپل مریضان په خپل باندې تاسو کور کې زنانه دي تور سری دی سپین سری دی مطلب بوڑھے گانے کو می دی دغه ټول لهر سرتا سو کی دغه بتا سو را وړي اوریدون کو ډیر ذات خوشحالي ګوړي ذات خپکی ګوړي ذات یعنی کله ته سکون ملاویږي س خلق دا سیدی کنه چې هغه بل لهر سره یعنی کی حج د پاره تلی وی س حج د پاره به اغوی یعنی کی دغه پهلنې زل به دغه وی چاغه فرست ټایم دغه وی او رغوی بزین نو دغه ټول ته ډیر ذات امبارکی ورکو د دې کور ولې توای چې مونه بسې بختور خلک کی بختور خلک در سره اوسیږي ته د خلکو ګوره خصوصي تاسو خیال ساتي تاسو لا د اج نه بعد چې کلی راشي اور د مبارکۍ ممکاری نه بعد بیا په تاسو دوی سره ګوره جنگ جګړې کوي نو بالکل داسې ځینو چې کوم دي کنه اټس سي چی سي دا خبره زما غلط ده که زما سي ده نه بالکل د جانان د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه خپل علاقه په دغه خپل کلی کې دغه لار کوشو کې دا خبره زه بار بار کوم رام چې لکه دا کې قدمونه دوی غي سي دي کې دغه دوی دغه یعنی کې خپل ځواني او خپل ماشومتوب تیر کړي دا کې دوی دغه شپې ورځ راځي نو څومره خون کوي کنه او بیا د خون سره سره ډیر ذات مزه هم کوي جران تاسو ټول دی الله مونږ ټول دی الله پاک بوزیا اور زما ماما ور حمزه لګي خپل منځ کې هغه خبرې کولې را د عمرې خبرې کولې چې دا ور دا خبرې کولې په ما خوږی خوږی لګیدلې خو ما ان شاء الله مال د دې زینه بورتو زولې هر سره د پاکستان بورتو زور د پاکستان چې کلی لړ شو کنه نغې بیل مزوي دا غزي بیل مزوي خو برحال الله دې چې سمره هلک زمونږ आवाज زوري دعا آی د کلینیک د आवाज زوري د پروګرام اوري سمره هم هلک زمونږ आवाज زوري الله دې تاسو حج عمرې لړ شي الله دې لري جاتی حلال پیسی در کچھ تاسو جانان پکل کی سو کہ شپا وکے.

کو ډی جات بختور ها سترګې دی کوم چې لهر سره تللی دی د حج د بار وړي جات بختور ها خلک دی کوم چې د سوابین تللی دی کوم د هیبر پختونخوا نه دی د هیبر پختونخوا سره سره د پاکستان په سطح باندې تللی دی دغه علاوه او چم کنټرول بهر ملک ملکونو نه خلک تللی دی دا ټول څومره خوش قسمت خلک دی څومره بختور خلک دی چې دغه قدمونه دغه جن کی دغه روزه مبارک دغه لیدل دغه قتل دغلته تندې مبارک لګول دغلته کې یعنی کې تلاوت کول دغلته کې ذکر اذکار کول دغه دکی قربانی کول سمرا خون کی سمرا مزه کی الله دې مونږ ټول ور لبوزي امين سم امين او دن کو پست افال دا خبر زکومه چی زما دا کم پروگرام دی دا سپانسر شو بیا پدې کې مونږ سره د ډاکټر خورشید صاحب لترپا دا پروگرام سپانسر وی دا پروگرام د سترګو د مریضانو د پاره دی دا پروگرام د سترګو د بیمارانو د پاره دی دا پروگرام د سترګو د اغه بیوس غریبانو د لستن د پاره دی کوم چی ینه کی ډیر جات کړی دی دی کوم چړي جات پازاب شو دی کوم چړي جات کی مایوس شوی در کوم چړي ذات مشتاق لاله د مسکال کول وړي ذات شکریا کوم چې ډیر ذات کینه کی کړی دی د پاکستان په ګډ ګډ باندې ګرځې دی دی د پاکستان په غو باندې ګرځې دی په پرایویټ سره سره په سرکاري سپټالونو ګرځې دی دغه سره سره دوی سو گزارا نه دی شوی نو برای مهرباني دا ټول ته د خبره زکوم سنگ چې وختي ماته خور کوي وای شنو کړو اغه دا خبره کړو چې الله دې اندوانی هم ګرانی کی او دغه سره سره اغه دا خبره هم کړی د بس د اندوانو د خبرې نور مکوي خان ار یو کس لګی د اندوانی کتو اندوانی پورته د نظر به مکی نو ګور بیا به اندوانو کې تاوان وکم نو بالکل دغه ټول دغه دواګانې کې چې اسمت بای الله دې اندوانی ګرانی کې دادی ورغ دې نو زه هم پتا سو باندې خپه کیګم ز پتا سو باندې پدی خپه کیګم کچری مطلب ګرانی ګور ته کوم خلک ورته زړه کیږي بي وسی نو بیا به هغه خلک بس کیا خو بس الله دې هغه کې رکنه چې بس زمان پکې خیر وي او دې مینوال ته هم اسانه بهرال لکه دا مونږ په چار سره کې داسې زم ترتیب برابر کړی دی خو برحال داسې چې لکه کېدی چرسه کې زما سلیشنر زما آواز جوړ یو الکه زمونږ د لاس اندوانه الکه دا ولګي سو خوړیا اور خبر مشک ولا خبر مدا کول چی امونګه ز اور مور اور بابی چکو مدا کنه دي سيزه زما کور کی زما مور ته پته دا زما چکو مدا عائشہ امید اغه ته پته دا سر سره دغه نه بعد بیا تاسو ته پته دا د ثوابي خلکو ته پته دا لکه دا دري خلک د دین خبر دی اور مونګه چکل د اندواني ذکر کوم یو بلته دا شو ګور رو ګور و خوند مور می الله دیو کی چاټ رکونه غیستی رکنه وي سم گٹ اللہ پاک ولا ور گیا نمسیر زلیکم آمین نو ماته ګره غلیشا زمون حمزه داسې دی کنه غلکه فنی غوندګنی دغه داسې سیریز موډ ولې دی نو بس ماته خبر بشي وګوره بیا بدی برابر کیرا وای بیا بد بانی جنې کی وای چې خان د سل دمر پیسې دی خبر حال زمور ته بینته ایجاد ګرانی مور ما مور چې کوم دی کنه ما د توانون او ماونون داسې بچکی را بچکی خو لکه بیا هم زما دغه توانون او ماونون کیږي داسې ما په قسمت کی دی الله دې رحم وکړي چې دغه اندوانی له هر سره چې کوم دی کنه وختي مونست موزان ته راونو اور دغه سوچ مې کوچ یا خدای پاکا چر تشنی پک راونه خیجا لکه نام ر خوړل دی کنه ری ګران کار دی کنه لکه ما چې پرس کو سره ګټه کوم دا وونه شنی شنی خو جنا شګه تو دی یا لکه دا به سی حساب کی دا به مل زمړه دا پک راځیا زم دا پک راځي اور دغه سره سره زه ګور وکنه سو ګرانو کتونکو ګرانو اور دونکو دا نه ثوري دنه بعد راځو دا پروگرام سپانسر کوي دستور ګډ ډاکټر خورشید صاحب یعنی کی دعا I...

0: برای کوم خر وازونو بگراز یرا
1: آغا
0: دا دته دی راغره آغا واسه کرایا
1: آغا
0: زم دا آواز جوړی اوریو آغا زم دا آواز وره راوازه کاو بس کینان
1: سید
0: ریډیو ته وکی ته جواب درکوم درل سیدا خیر سیدا مهربانی 3 بس دا مال اسمت د اسمت پروگرام نه چلی گیری کرنګ خلک کرتلی چې اوازینه متاسو وریدی وی خو بهر حال زخه خبر ده مشر دا زناور مینشته هم بهر حال اوریدونکو دا پروگرام د ډاکټر خورشید صاحب لتر به سپانسر کیږي دا پروگرام غوی سپانسر کړی د نظر تر خبرو کوم د ډاکټر خورشید صاحب کلینیکونه زیات دي نو غوی لمبر چې کوم دی خلک زیات دي خلک رابطی زیات کې وبید ثوابی چې کوم دی ماشاءالله په ګڼ تعداد سره د خلک ورزی په ګڼ تعداد سره دغه لیسنر چې کوم دی دغه ورزی او دغه ډاکټر خورشید صاحب نه علاج کوي نو هغه دغه لمبر چې کوم دی کنه ای کې به غلطي غلطي نو هغه دغه لمبر چې کوم دی دغه نو چته هغه چې کوم لمبر د 0344 لمبر کوم اما نو زین نو تیم دی خو بهر حال د 0349 دا کوم لمبر چې دی په دې تاسو پروگرام کې کال کوي د پروگرام نه بعد په دې تاسو تنگول مکو خو نور تاسو معلومات ترلاسه کولی شي بل ډاکټر صاحب د سترګو جن کی ډاکټر دی لکه دوی د پردې خبر وکړه نو ان شاء الله د ډاکټر خورشید صاحب د خلی دا خبر ده نور شپال الله تعالی ورکه ګور دختر ورز شپې دی خیر راته ونه کی خیر چته قبول نشي چته سټ مې مات نشي نو دا خبر د کوم چې لکه شپا ورکوي الله تعالی انسان اسی هغه بانه جوړی شي اسی هغه ذریعه جوړی شي وسیلې جوړی شي خو اوس ډاکټر خورشید صاحب چې کوم دی په 20 دن کې بغیر اپریشن د سترګو د علاج کوي نو دا چلی چې تاسو له خپل مریض سبا نه بل سبا راولي ان شاء الله 2000 روپۍ دي کنه نن سبا خو چې مطلب ته کپڑے یالي په 4-5000 روپۍ باندې کاټن دی ته مطلب بل څه کې 2000 روپۍ چې کوم دي اته په خوراک باندې ورکې په پلیټر باندې ورکې نو دا چې ترې چلوکا تر خپل مریض راولي ان شاء الله د سترګو ډاکټر دی سبا نه بل سبا په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې زموږ د کلینیک دی ډاکټر صاحب به وګوري ان شاء الله لا برل شي پاور کې ما سره کالر دی سوک دی ورته کوم جی السلام علیکم جی سوک ورته کوم جی نا هلو کله هم چې تاسو موږ ته کال کوئ نو برای مهرباني آواز لیک چانتی تیز کوئ که چېرته تاسو په پټه باندې کال کوئ نو برای مهرباني به تاسو کال موږ ته مو کوئ سبا د هفتې ورځ د سبا به تاسو سره زما 12 بجې ملاقات کیږي سبا نه بل سبا به تاسو سره بیا زما یعنی ډاکټر خورشید صاحب ملاقات کیږي د 2 بجو نه تر د غرمې د 2 بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چیک اپ کوي السلام علیکم هلو السلام علیکم ہلو دوس خبر ہی نہ کہی نو بیا زه کال نه لمه تاسو بیا خپه کیږي زمونږ چې تاسو کال نه لې دا دی ورغدي دا خبر مې تاسو کوي چې وای چې السلام علیکم څنګه یی شو نایس ته आवाज وکړه فرست ټایم میسج کوم ټولو ته سلام ها دا پښتنه جنې د کنه د ثواب نه دا وای الله السلام علیکم جی سو کور د کوم جنا پیخور تو زمگا واس سپا درزی گلونو خا دا سوابی واس رڈیو اولا که سپا درزی ها خا گزارا که زلی حیر سے 400 که ناس سوی ما او خبری منگ پا سوابی بانی که خا جی جی سنگای هر کلی در تو آئی اول زل بانی زمان استا خبری کی گی صحیح صحیح تا استا سم مسئلہ دا وعلیکم السلام دای چلے چی بس نور کالز نہ لما بے دغ مسئلہ وی تاسو کی بیا خبر کوئی چی کالز او دا اور دا دا دا دا چورا زاد شکرانے کتن کو دای چلے چی صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مونږ دی خوبو باسلو ته کال
0: نه نو بس خپاشم در باندې کوم یاره زمونږ سینر دی زمونږ مشر دی کال را مې لو کړی دی کو نو چتو منو خپه بیره نو بس کال چتو ما څنګه چلې خیر سره سیده غستی کړی دی غستی یا مست سروې مو غستی دی کله نو مو دی غستی نو سروې اندوانی مال کنا چزلی یخ یو روان گاڑی ہیر سے کم نے سوا بھائی کے تو گزارا ماں بس دا بہت تمین ورش دے کہ اس طرح تپا دی شکنا گاٹھا مٹا آو کنا پتی یاری کہ مشنی پکرا تا انہ خیجیا صحیح انشاءاللہ انشاءاللہ لہر سر اختر ہمرا روان دے او اختر سر سر سبا نبل سبا دے اتوار رز دا دغه مشران له سم میسج ورکې دستر کو حوالی سرا جی جی
1: اغیل بیا کی کم دے کنا دی دغه لگی یا انسولین دغه دا سو یو تا ریسین ریسین
0: ها جی جی
1: ا نا دا دی دی ورشی رلا انشاء الله د
0: جی جی آواز قسم په خده شي आवाज لاړی تاسو وای چسمن بای کال کټ کو ور کال مانی دی ما ور پس مجبورین کال کټ کو بس دغه کال زمونږ غونغه پلانینګ زمونږ چې کومې خبرې چې مونږ دا خبرې به وکړو هغه به زمونږ ګډې وډې کې دا کنه 0345 38 82 82. اوریدونکو داسې چللې چې دا پروګرام سپانسر کوي دوا آی کلینیک کوم چې سترګو د کلینیک ته د سترګو د کلینیک د کلینیک کیسه ما د خوله داسې کولاو پاتې نو به د کلینیک کیسه نشم ویل یاره کنه ځان به سوم خاندما 0345 38 82 82 زمون د کال نمبر دی کو اختر او ان شاء الله اختر خوده د اختر نه بعد چې کوم اتوار دی پاره باندې به هم د ډاکټر خورشید صاحب او پیړی بیا کو زمون پروګرامونه او کنو ډاکټر خورشید صاحب با او پیړی له راځي یو خو سبا نه بل سبا اتوار دی په دې به ان شاء الله کو صدقه ونو شو را کنه نو ان شاء الله ډاکټر صاحب راځي د سترګو د هر قسمه د بیماری علاج ډاکټر خورشید صاحب لهر سره کوي شفا بور کوي رب ذل جلاله بس دغه حساب کتاب دی پستر غوانه پردرا غلی دا په 20 دن کې بغیر اپریشن ډاکټر خورشید صاحب د سترګو دغه علاج چکم دی د کوي 0345 38 82 82. وای چی از زنیا دس از د سوابه نه فرست ټایم میسج دی پروگرام زبردستی. السلام علیکم. زو زین زی زی زیا د تسلی کړی دی خورو کورورو دوباره لګولې کې کنیرا لکسی ولې کراوي لګا بچی سهم یاره کنه فرست ټایم تای سیمس کړی دی اورتا دغه کړی دی اوریدونکو ماشاءالله د اختر داسې دی کړل هیر سره چې ما ته داسې په خبرت پوي شو نو ما به اختر لږ کله کپڑے کولې کړا نو به دا شی وی چې به د اختر په ساریا مونږ را واغستې ټیلر نه یا به مو چرته اختر په دویم کپڑے دا کولې اکثر به زما کپڑے اختر چې کوم نه پزړو کپڑو کې تیرې دو کړل دا حساب لکه څنګه چې دا تیر اختر کې مزه چل شي وو خو دا دزل چې کومې دی کړل هیر سره ما دو جوړی چې کومې دي دا ما ټیل د ورکړی دی یو میش آی تھنک کې چې ورکړی مې ورل دی او زموږ د ثوابی سخوین دی دا کپڑے مونږ ته غوې گیفت کړی وی گیفت دغه دا کاټن دی نو مې ورکړی له هیر سره دا اختر بس ما مجزدار تیری یو دی کې ان شاء الله خپل قربانی کوم له هیر سره نو بالکل الله دې له قبول کی ټول لا اور دا سره سره اندوانو کاروبار شروع کړی دی ماشاء الله بس پیسې دې بس مت راوري یا او ستاسو دعاګاری دی او کرے کرے نظر مولے کی انتوانی را لشنی ونے خیج جو ہوئی ساسو سوابی دخل کو خو نظر لگی گا نا اسنی چی انتوانی مشنی شنی بیا نبیا با مسئلی بیا سپار 349 38 82 دا 75 74 نکال را روان دے دا 25 74 نغنو چو تو ما سر ٹیم کم دے اور ایدن کو سبا زما بتاو سر ملاقات کی گی 12 بجی دا غارمی دا 2:30 تر 2:30 پوری انشاءاللہ سبا درشتم تاریخ تیم پس درشتم تاریخ چې کوم دی ډاکټر خورشید سبرازی سوابی تا بیا دغه نه بعد د چهارشنبه دی که د زیارت بد بند شختر دی جمعه هفته اتوار د اتوار پر بیا ډاکټر صاحب راځي. دا ځل د اختر زموږ چوټیانې نشته دی ځکه چې دو درې ورځې پکې دي نه بتا دو درې ورځې زموږ چوټیانې به وي. پروګرامونه به م کېږي کو چېرې پروګرام نه مس شو نور به کېږي کو پروګرام وشو او کو ونشو د سترګو له ډاکټر دا د دوا آی د کلینک دا نو بالکل زمونږ چې کوم را روان به اتوار دی په دې به زمونږ د اختر نه بعد چې کوم پلینې کوم اتوار دی دوه درې ورځې بعد کوم اتوار راځي په دې به زمونږ د سترګو اوپیړي کېږي. نو په دې باندې به تاسو څه کوئ؟ تاسو به له هېڅ سره راځي او تاسو به د خپلو سترګو دا چیک اپ کوئ. د 25-74 نه کال روان دی خو چوتوم دله ځکه نه چې بیا ټیم خرابېږي او ټیم ما سره کم دی قسم دی. اورېدونکو د سترګو څه قسمه مسله وي تاسو له راشي یو خبر ته زه کومه اختر را روان دی نو کو نور سوس مونږ کېږي کنه دی ګامان کې نو دا غوخه چې کله تاسو د کوم خلک چې قربانی نه کوي نو دا غوره مخ مرود د پاره او د پاره مکوي. اکثر مونږ سکو غریبانان مونږ هیرو غریبانان مونږ سي دغه مونږ وای چې بس پرې د داده زما بچی په خپل خوړې شي داده راغلي دا سره سره یعنی کې کو د بنگلو وسمو کیږي تاسو به ګاون کې به واړه واړه ماشومانی به ویره کنه غوړي بنگلي تاسو وړي لکه زمونږ چې کوم ګاونې د ما تاسو ته ذکر نو کړی هغه یوبم ما چې ما ملګری دغه دوه خیندې زمونږ ګاون کې واده دی نو دغه د کور چې کوم دی کنه زمونږ چې کومه کې کې دغه د پاره د ګګری دي کې صورت دی د کپڑے مپړې تیار کړی دي د عائشہ امی مدی خلک کپڑے اغستوي او زمما چې کومه سیسټر د عائشہ د مدیخه امی هغه عائشہ لا ګګره د کسو جوړ کړی دي او پر راغست پرشکاولی ډیر زت مجدار کایره دي اختر برود بس ټیک ټاک جوړولو هر څه بشیر کو نوریدونکو سو کوي لشل په چتستا سو کور کې کلی کې گاون کې غریبانه تور سره کونډي وي هغه له سو کوي س مټي ور لوالي کپڑے ور لوالي د سپیزار ور لوالي لکه ځان تا په لکونو دي میخه غویا او سنډار اوستې دي مطلب غویا کنه ګډوډ راولي نو زر 2000 روپۍ پکې زیاتې ور واچوي کنه یاره زر 2000 دنه زیاتې ولګي دي غریبانه خلکو له تاسو کې د سره هیلپ کې اوریدونکو تاسو میسجونه کوم باندې پاتې کیږي په دې پروګرام نه باز ځل نظر راشم کو د خنده ورته بخندم کو د خندانو نو بس اسه ورته وګورم له هر سره اوریدونکو سبا تاسو سره زموږ ملاقات کیږي د 12 نن تر 1 بجې پوری تر ها د مورما په دواګانو کې ساتي مال به اجازه تراکوي خو چې اختر نه بعد کوم اتوار راځي کو زموږ پروګرامونه او کونو نو دغه او پیړي به کیږي کو زموږ د پروګرامونو مرتن دی ټرانسمیشن چلو او دوی زموږ پروګرام نه کې ونه چلی دو دغه اپته کې نو بیا به چې کوم دی کنه روان چې به کوم اتوار دی په دې به زموږ پیړي کیږي خو پیړي سره سره به بل اپته کې زموږ پروګرامونه خپل زبانه شروع کیږي هم ان شاء الله زموږ اراده ده چې موږ په دې کې پروګرامونه وکړو نه ان شاء الله پروګرامونه بل هر سره چې کوم دی دا به کیږي 0354 38 82 82. سبا به تاسو سره زما 12 بجې ملاقات کیږي صرف صرف د سترګو ډاکټر مریضانو د راشي د سترګو دغه مریضان زموږ دغه کلینک ته راتلی شي په کونډا موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ دوا آی د کلینک موجود دی نو بلکې دغه رښتووال نه تاسو کې درې ګټو د مارکیټ ته بر د پی ډی سیل دغه دفتر دی په وای فای دا ټاور په لګېدلې مهامور د لرګواري مشين دی مهامور د سی سین جی پمپ ته اسانه نه خپته ده د جانګری سیډ راځي بیا خی سیټ دی د سوابي سیډ راځي بیا ګس سیټ دی 0354 38 80 زما د کال نمبر په دې باندې تاسو موږ ته پروګرام نه بعد کال کړئ سبا 12 بجې تاسو سره زما ملاقات کیږي تر هغه دمور دلوي الله پمان.

0: بالکل خوګو راغلم د تاسو په درانه خدمت کې حاضر يم د اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 او یاد د سره د اف ام 94
1: شاه منصور
0: ریډیو دلبر د سوابي پلیک باندې چې سمره اوریدونکو دا ټیم زما आवाज اوري خوګو د تاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله اوسئ
1: سوابي
0: راځي جی خوګو بالکل راغلم ځان مو در لار رسولې دی او د تاسو په درانه خدمت کې حاضر يم جی
1: نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلې 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो
0: आराजे को गुजान मोदर लार सवाले दे जी द चार सदी या द सवाबे ददी सरा द खौश इलाकू द कमजे खलग हम कदा टेम जमंग आवाज उरी
1: पे खबर सरसरा
0: और खगु द स्टास टूलू लगना डीर जात मनना डीर जात खुशाल होसी नन खुसूसी द जुमे मुबारक वरस दा
1: स्टास खार
0: स्टास टूलू ता द जुमे मुबारक वरस लगना डीर जात मुबारकबाद वे म जी
1: सवाबे क्यों
0: जुमा مبارک او په خیر سره اخترم راغی جی نو بالکل اختر ته هم ماته دا معلومه ده چې تاسو به ځانونه ریډی کړی په خیر سره ځان ته به مو کپڑے هم کړی وي
1: ما سحر جوړوي
0: او د دین علاوه بوراک به مو هم ځان ته اخستی وي او دغه سره چې کوم دی د بلډونا پروډکټ به هم ځان ته اخستی وي او د بلډونا پروډکټ مونږ یې اخستی جی نو ان شاء الله هغه به هم تاسو ځان ته واخلي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه غټ ډرا کې کما چې فرسٹ ٹائم په کاسمیٹکس دنیا کې بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د خپل کسٹمر د پاره دغه غټ ډرا کوي جی نو ان شاء الله باقي کې به هم تاسو مونږ سره راځي او په دغه ډرا کې به تاسو مونږ سره شرکت کوي او بیا د دین علاوه په دغه ډرا کې د شاملې دو لګنا ډیر جات آسان طریقه کار دی راځي باقاعده دغه پروګرام شروعات کوو زما کوشش نن دا دی چې په دغه پروګرام کې زه کال ډیر جات واخلم خصوصی تاسو سره دغه ډرا په حوالے سره خبرې کوم چې آیا څنګه تاسو ډرا تاسو کوپن جمع کړی دي پر روان 1 جون زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او کالا په خیر سره برابرې دوه لدی او زموږ د حیدر مومند اسپیټال د پیښور خار دولس کال په خیر سره برابرې دوه لدی پر روان 1 جون باندې به زموږ کلی ته ویو داخې نه بعد به موږ د ډرا د پاره یو تاریخ چې کوم دی هغه به خوخو
1: مختلف قسم
0: او په هغه تاریخونو باندې به بیا په خپل تاسو یعنی زه د علی مومند سوشل میډیا مینیم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم او د دې سره په روزانه بنیاد سهار د لس بجو نواله تر د یولس بجو پورې

دا جمعی مبارک ورځ ده او دا ټیم ما سره د سټوډیو په غړې کې نه منټه د پاسا دری بجې دي جی بالکل راځي خوګو راغلی یو او په دغه جمعی مبارک ورځ باندې متاثر حاضری وکړل جی راځي خوګو که تاسو ماته په دا پروګرام

راځي په دا نمبر باندې تاسو ما ته میسج کولای شئ. که تاسو ته دا نمبر داسې نه یادېږي نو زمونږ چې کومه غټه ډرا ده د څلوېښتو لکو روپو کم چې په بلډونا ګولډ کریم باندې ده د هغه کریمو ډبې روالی په هغې باندې زمونږ دغه 0306 نمبر راغلی دی هغه ته تاسو ولیکئ او راځئ ما ته په دا پروګرام کې خپل نوم د خپل ځای نوم راولېږئ او راځئ دغه بلډونا فیم لیکې شامل شئ او بیا چې مونږ تاسو له د اختر دپاره کوم خصوصي ګفټ درکوو باقی کی هم تاسو مونږ سره خپل ځانونه شاملولی شئ جی وګو د دین علاوه که تاسو ما ته په دغه پروګرام

خوگو تاسو ټول ته دا یادګرنه در کوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بیلډونا کاسمیټکس پاکستان. بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دا ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا. خوگو دا بیلډونا لفظ مانا دا خستا جنی خیستا الگ. بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه اوم کال د کامیابی روان دی. په بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو دپاره مختلف قسم پروډکټس دي چې د هغې تعداد 19 دی او د دې نه هم ځان خبرداره کوي او په دې خبره خپل ذهن کلیئر کوي چې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی مالک هغه لسم فیل لسم پاس نه دی جی اغس عام کس نه دی جی. د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی مالک ډاکټر حیدر علی مومن دی کم چې د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی. کم دغه ډاکټر حیدر علی مومن چې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی سره دری غټ هاسپټل لري

دغه نمبر تاسو رابطه کوئ شاور هاسپټل چې کومې نمبرې دي په دوو تاریخونو باندې ورکوو، یعنی په شپږشتم تاریخ او په یولسم تاریخ باندې جی پګو. د دې نه علاوه د ډاکټر حیدر علي مومند یو بل غټ هاسپټل دی راځو، دغه د هاسپټل خبرې کوو. داغې نه بعد بیا د ستاسو میسیجونه هم په دغه 0300 93 693 93 راځي په دغه باندې ستاسو دغه میسیجونه هم شامل وو. او نن به تاسو سره د کال د لارې هم خصوصي خبرې کوو چې ستاسو د اختر لپاره څه قرباني کړي ده په خیر سره، یعنی بوراک مو اخستې دی که نه، نه مو دی اخستې. نو داغې په حوالے سره به هم تاسو ما سره نن ضرور په دغه پروګرام کې خبرې کوي جی. او د دې نه علاوه د بلډونا پروډکټس په حوالے سره به هم راته وایي، او بیا خاص کر د میدې لپاره چې زمونږ کوم بلډونا بسکوټ سیرپ دی داغې په حوالے سره به تاسو ما ته خصوصي وایي چې آیا تاسو ځان ته بلډونا بسکوټ سیرپ اخستی دی که نه. تاسو ځان ته بلډونا بسکوټ سیرپ نه دی اخستی جی، نو ان شاء الله داغې په حوالے سره به هم خصوصي په دغه پروګرام کې خبرې کوو. خوږو ما خبره دا کوله چې د ډاکټر حیدر علي مومند یو غټ

بیا ایک په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. خوږو تاسو له دا هم یادګیرنه در کوم چې زمونږ په حیدر مومند اسپتال صابئ کې د پیر ورځې نه والا تر د جمعې ورځې پورې، سهار د اتو بجو نه والا تر مازدیګر څلور بجو پورې، ډاکټر سکندر حیات صاحب ناست وي چې تاسو بغیر نمبره وتلی شي او بهترین علاج ترلاسه کولی شي. اوس د خیالي په ورځ یعنی د هفتې په ورځ یعنی د سچرډے په ورځ باندې په حیدر مومند اسپتال صوبے کې ډاکټر حیدر علی مومند ناست دي. نو هغې دپاره به تاسو د زیارت په ورځ باندې کال کوئ.

باندي ناسي جي نو ما چونكي د سوابي هاسپټل نما معلومات کول کال مې ورته کړی وو هغه وی چې کم اس کم 350 نمبر مونږ ور کړی دي یعنی سوال دغه د خیالي ورځې د پاره کم چې سوال دغه د خیالي پورس با ډاکټر حیدر علی مومن په حیدر مومن هسپتال سوابي کې ګینن وایغه د پاره مونږ چې کم دی 350 نمبر ور کړی دي زمونږ چې د ریډیو سمره لیسنر دي دا ډاډ ګرنا په خپل ځل تر تو نوکه اغوی رات لغواړي سحر اتو بجو لتاسو 20 ایمرجنسی نمبرو تزان را رسولی شي جی او بالکل تاسو بهترین علاج زمونږ د هیدر مومند هسپتال د سوابي نن تر لاسه کولی شي سوابي والو تاسو ډیر خوش قسمته یې ولی چې سبا د خیالي پورس ډاکټر هیدر علی مومند به انشاء الله په هیدر مومند هسپتال سوابي کې ډیوټي کوي جی راځي خو ګوده تاسو میسجونه به هم په دا پروګرام کې شاملېږي او

0: زما دغه خوږی خورکی کال کړی نو اغه دا خبره کوله چې زما زوی دی کلور دا د 50 کالو دی او دا غي ویخته کمزوري دی نو دا غي د پاره مطلب ما ته شیمپو خې اوس تاسو له دغه خلکو ذهنونه داسې جوړ کړی دی چې لګا دغه ګوره اوس شیمپو په دې خبره ځان کلیر کټ بوې کې چې شیمپو د ویختو د خشکی د پاره وی اغه چې نکي اغه لکان چې اغه وی دا وای چې زمونږ په ویختو کې خشکی ده نو د ویختو د خشکی د خاتمه د پاره به تاسو ځان ته بلډونا انټي ډینډف شیمپو اخلي د پاکستان کې یوم داسې شیمپو نشته چې دا اغه سره تاسو استعمال کړئ او تاسو ویختو غورځيږي او تاسو ویختو غورځېدل بند شي یا تاسو ویختو مضبوط شي اوس که خلکو تاسو په دا خبرو دوکه کړي چې زما دا شیمپو دی سره به ویختو خشکی هم ختمیږي ویخته به هم غټېږي ویخته به مضبوطېږي او یا داسې تاسو ته نورې سمسلې کوي نو هغه بیا جدا خبره ده چې تاسو دغه دوکو خلکو پسې ځئ هغه بیا د ستاسو خپله خوښه ده خو په دې خبره ځانونه کلیر کوي چې فرسټ ټایم په کاسمیټکس دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ویښتو د خشکۍ د خاتمې دپاره یو داسې شیمپو تیار کړی دی چې د دې سره به ستاسو د ویښتو خشکۍ ختمیږي مونږ دا نه وایو چې زمونږ دا شیمپو استعمال کړئ تاسو ویښته به غټېږي ستاسو ویښته به مضبوطېږي ستاسو ویښتو غورځېدل به بندېږي نه زمونږ بلډونا شیمپو صرف د ویښتو د خشکۍ د خاتمې دپاره دی او هغه چې نکۍ هلکان چې هغوی دا وایي چې زما ویښته کمزوري دي زما ویښته اوږدېږي نه زما ویښته مضبوطېږي نه زما ویښته نور څه پرابلم دي نو فرسټ ټایم په کاسمیټک دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ویښتو د خشکۍ د خاتمې دپاره د بلډونا شیمپو سره د ویښتو د مضبوطیا دپاره د ویښتو د اوږدوالي دپاره او د هغه ویښته چې د چا غورځېږي د هغې د بندولو دپاره مونږ فرسټ ټایم په کاسمیټکس دنیا کې ستاسو دپاره یو داسې کریم جوړ کړی دی چې د دې سره به ستاسو ویښته مضبوطېږي د ستاسو ویښتو چې څه قسمه هم مسله ده هغه به په مکمل توګه باندې ختمیږي جی او هغې ته ویلې کېږي بلډونا انټي هیئر فال ټانک نو د ویښتو د مضبوطیا دپاره د ویښتو د اوږدولو دپاره هغه ویښته چې د ستاسو غورځېږي د هغې د بندولو دپاره تاسو ځان ته بلډونا انټي هیئر فال ټانک په 400 روپۍ باندې والی او د هغې سره تاسو خپل ویښته مضبوط هم کوي او خسته هم کېږي راځي د دغه پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دي او د کوم ځای نه السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی ما سرا سوکتی ہو دکھم سے نا
1: ذکرا فرام باجاور
0: واو موسٹ ویلکم ذکرا فرام باجاور ذکرا سنگ خی
1: اور اور سنگ تسی
0: اللہ دی خوشحال ک ڈیر مننا مہربانی سنگ ذکرا پروگرام موری کنا پروگرام نہ اوری
1: بھائی پروگرام کے رزل پدی چینل بانی وار دوا زم درا وان سم خو گلی گید ز کچ داڑے رز می اور دلیم نو
0: ہا صحیح صحیح نو تا خو چوٹیاں نے مخرتی وی لگا چوٹی دی تیرا کڑا پخیر سرا ہا
1: بھائی وسم لا تری ہلی مڈی چھی لا علم لوین خلاص
0: ہا علم لوین خلاص کل ہا ہا بھائی ہا صحیح صحیح صحیح درا تو سنگ پخیر سرا لونا کارون مارون خود اوکڑ نو تب کل راوزگاری کی پروگرام نو تب خیر سرا
1: بس انشاءاللہ اس نپی تا بوزگاری دو زکر گیا خود رشل دمرا وقت ناخلی و کم دوستان چی اگر خلق کم رو کی دیکھ دی کنا دمرا وقت بین اخلی خدا لے و تیر گزانا
0: خی او سنگا نو اختر تا وطی چوٹیانے کوئی دا غط رشل و مرشل نکنے چوٹیانے وطی نکوئی
1: بس کی دیشی کوئی دیوئی لن اختر ارس کی دیش خوندیشی بھی انشاءاللہ
0: صحیح صحیح او اختر لس بوراک مو خستی دی کنا لامون دیو خستی
1: بلڈونا گولڈ کریم دی راوڑل نہ بھائی بلڈو نہ سنبھلا خود رضی لگوم سار کے پٹی کے دنوں آم لگے مسکین کیم لگو او ویتامین سی پیسټ میزان ته یو راوړی میزان ته یو ګول کریم راوړل
0: زبردست ماشاءالله بلډونا سن بلاک په تم لګوي او ډیر خلک په لګي خو بلډونا سن بلاک چې کم دی پر روزانه بنیاد او د بلډونا چې دغه سمر پروډکټ یې غزم استعمالو ما نو چونکی ز چې مطلب ز چې اوس دغه پروګرام ته زراتلم نو چونکی ز په دغه لار چې راځم نو د انور ډیر زیات وینو ز چې کله مطلب مونست تیاری وکم نو داغې نه بعد چې کم دی ز په لډونا سن بلاک په مخ باندې ولګوم او بیا چې ز په دونی می بچی باندې را روانېږم نو دغه پلاس او په مخ باندې په دغه سکن باندې ما به لډونا سن بلاک لګولی وي نو دغه ټوله لار چې کم دی په ما باندې انور هم لګي د انور د شواګانې هم وي خدا غی نه زما سیر نه وی او زما مخ ته نقصان نه راکی ولی چې ما بلډون سم لاک لګولی بیا چې زپ د انور بیا چې زپ دغه ته د ریډیو بند کا د شور ختم کا زما خوږی غوري بیا چې کله ز سټوډیو تراش من چون کې سټوډیو کې په 3 بجې باندې بجلی دی نو دغه ټول یو ګنټه چې کم دی ګرمي وی خولی ډیره زیات وی نو اوس دغه خولونم زما سیر نه وی ولی چې ما بلډون سم لاک لګولی وی دغه خولی زما مخ ته نقصان نه راکی دی نو هغه جنہ کیا هغه لکان چې غوی دا وای چې مونږ پکور کی کار کو زمون پ مخ ولی راضی یا اغوی پنور باندې شروع یو دغه کارونه کوي او دنور دغه تاو دوی مخ ته ورسی دنور دغه شواګانی دوی پ مخ لگی او دنور دغه مزیر سرات دوی مخ خرابوی نو دوی ټول ل پکار دا چې دوی ځان ته بلډونا سن بلاک واخلی او زمون د بلډونا سن بلاک قیمت صرف او صرف 300 روپے دی او دغه بلډونا سن بلاک په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي نو کوشش دا وکړي چې د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه څنګه چې ځان ته ذکر با جوړې بلډونا سن بلاک اخستی دی خوګو داسې تاسو هم لاړ شئ ځان ته بلډونا سن بلاک واخلی او په دغه سخت ګرمۍ کې ستاسو خپل مخ تنور د مزیر سراتونه د خلود نقصاناتونه دنور د تاونه د شواګانونه خپل مخ ستاسو بچ ساتلی شي داسې صحیح ده کنه ذکر پیغام تاسو هم د ذکر په جوړې نه چلس د په خلکو باندې دغه د بلډونا پروډکټس واخلي او دغه خلک به بیا تاسو ته دواګانې کوي او بار بار بس تاسو نه ډیمانډ دا کوي چې دغه بلډونا سن بلاک مونږ ته نور وغاړي مونږ پیسې بدر کوي په تاسو بلډونا پروډکټس راغواړي نو کوشش وکړي چې د بلډونا پروډکټس پیغام ټولو خلکو ته ورسوي ذکر ما یو بل خبره دا کوله خوري چې په دغه اختر راغی او دغه اختر د غوښو اختر دی نو څنګه دغه د غوښو اختر کې به ته ځان ته بلډونا کیسکیور صرف کم چې زمونږ د معدې شربت دی هغه به ځان ته اخلي که نه به اخلي
1: بھائی بالکل پہلے دن دانو مارے تم رو گران دے مال دائی دے کول خود ران دے خورتا بو شی دی لڑانا چھ کم می دی شربت دے
0: غسی دغسی تا تے دانوم ذکر چون کہ پر ریڈیو پیغام باندے مونگ تے ددی مطلب مونگ صرف فقط دے لڑونا دے پروڈکٹ ذکر ددی دوایانو ذکر نہ کو پاگی باندے مونگ تا اجازت نہیں نو په دغه وجه تاته دا نوم داسې هغه ولګېدو مختلف ولګېدو خو زمونږ د معدې شربت دی دکاندار له چې ورشي تیا د ډاکټر حیدرعلی مومند د معدې بلډونا کیسکیور سیرپ راکوي هغه به دله درکړي او په دغه اختر کې به ستاسو دغه معده یخه هم وي او تاسو د مې په تاسو نه وي تاسو به روټۍ ته زړه هم کېږي څومره مسلې وي هغه به تاسو دې سره انشاءالله واریږي ښه
1: صحیح ده بھائی بالکل زما میده خراب نو ما ویل چې زه پروگرام ډیرم په پټی کې باندې ویل دغه روډو لګونه دل دبار رخلی دا کم چینل چې دی دا زمون کور کې کار نه کوي روډو پیغام چې دی نو هغه زمون کور کې کار کوي
0: زړی راخه خبره د ډیره مننه ذکر زما خوږی خوري لوی شي ډیره مهرباني مونږ سره ذکر با جوړې راغلی وا پروگرام ته کال کو پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیره چاته مننه ثانکیو مهرباني ذکر با جوړې فرام با جوړې

غټه ډرا روانه ده په خیر سره چې په دغه ډرا کې به مونږ د سلویختو لکو روپو انعامات تقسیمو. جی څنګه دغه ډرا ته مو ځانون رډي کړي دي که نه مو دي رډي کړي؟ جی جی جی تا ځانون رډي کړي دي. که تاسو دغه ډرا تر ځانون رډي کړي نو مونږ هم روستی دی. جی څه مروستی دی؟ چیلی مروستی دی؟ نه نه چیلی مو نه دی روستی، نه ګډ مو روستی. جی نه نه ګډ مو نه دی روستی. اګه د هیرا دادی زو خبره سخایم روستی دی؟ نه نه سخایم مو نه دی روستی. جی نو آیا کټایم روستی دی؟ نه جی کټایم مو نه دی روستی. اوخ مو روستی؟ نه جی اوخ مو نه دی روستی. جی مونږه تاسو له روستی مهران نه دی روستی. اګه د هیرا دادی زو خبره

د خپل کسٹمر د پاره د غټ ډرا کوي چې د غټ ډرا د ټول نغټ نام مونږ سره مهران موټر کار دا عمرې مکمل پیګی موټر سائیکل سالر بیچانی فرجونا او د دین علاوه په دغه ډرا کې به مونږ بشمار انعامات ورکو جی خوګو مهران موټر کار مو وروسته دی په خیر سره پارډس لک قیمت دی 2014 ماډل دی د پنجاب نمبر دی ای سی پکې بالکل اندا او مکمل په پټرول کې دی جی زما خو بدا سوال وی چې الله دغه مهران موټر کار زمونږ د ریډیو په لیسنر باندې وګټلې کی او بیا ما تاسو ته بل چلم خودلې دی جی چې آیا که تاسو ټول په اتفاق شولې تاسو دا وی چې دغه مهران موټر کار مونږ وګټو د سوشل میډیا خلک مونږ نه ونه ګټي د دې لپاره به تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو ټول لاړ شئ یعنی که څومره خلک دا ټیم زمونږ آواز اوري او هغوی دا وایي چې مونږ په دغه مقابله کې د سلویختو لکو روپو ډرا کې هم مونږ شامل شو او دغه مهران موټر کار دې زمونږ ریډیو خلک وګټي زمونږ ریډیو لسنر دې وګټي نو تاسو ټول به دا یو طریقه کار کوئ چې تاسو ټول ځانونه ورسوئ جی ځانونه به تاسو چرته رسوئ ځانونه تاسو خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سټور ته ورسوئ او دغه دکاندار ته ووایې دکاندار ته ووایې تیا مونږ له د مخ د سپینوالي د پاره بلډونا ګولډ کریم راکئ د بلډونا ګولډ کریم قیمت 400 روپۍ دی او د بلډونا ګولډ کریم چې کوم کاغذي ډبی دی نو په هغې باندې کوپن نمبر راغلی دی هغه کوپن نمبر به تاسو ځان سره سنبال کوي او د را روان ایک تاریخ نه بعد به تاسو دغه ډرا ته انتظار کوئ جی نو هغه جنکۍ هغه لکان چې هغوی دا خواهش دی دا ارمان دی زمونږ د مخونه دی سپین شي زمونږ د مخونو توروالی دی ختم شي آیا که تاسو د اختر نه مخکې خپل ځانونه خسته کوئ او تاسو دا وایي چې مونږ اختر ته ډېر خسته کپڑے جوړې کړي دي او دغه خسته کپڑے دی مونږ سره ډېر خوندو کی او زمونږ دغه شوشا دغه سټایل او دغه ښایست زلاو کی نو تاسو ځان ته واخلئ د مخ د سپینوالي د پاره بلډونا ګولډ کریم یا خو به غټه فایده داو کی چې اختر ته به تاسو مخونه سپین شي دویم غټه فایده به داو کی چې دغه کاغذي ډبی باندې کم کوپن نمبر راغلی دی هغه به تاسو ځان سره سنبال کی جی او په دغه ډرا کې به مونږ سره راشي جی نو خوګو یا زما د ریډیو لیسنر سانونه ورسوي او د خپل نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سټور نه ځان ته بلډونا ګولډ کریم واخلي مونږ لا په سوشل میډیا د دغه مهران موټر کار ویډیو نه دا اپلوډ کړي چې مونږ دغه ویډیو اپلوډ کوو د سوشل میډیا دغه خلک چې خبريږي چې تاسو دغه دکانونه په مکمل توګه باندې د بلډونا ګولډ کریمونه خالی کړي وي او یو دانم پکې نه وي جی نو اوس په پته لګي ما درته چلو خو دو اوس تاسو خوښه ده چې تاسو څه کوئ یا نه کوئ خو زه وایم قسم دی زما ارمان زه دونه خوشحاله بشم او زما دا ارمان دی او زه دا سوالم کوم چې دغه مهران موټر

0: کړې مکمل پیکج هم ورته ویل چې دې زموږ دغه ریډیو لیسنر وګټي نو دا به لږ نه ډېره زیات بهتره خبره وي. خوږو که تاسو د عمرې مکمل پیکج ګټئ، تاسو موټر سایکل ګټئ، تاسو فریجونه ګټئ، تاسو سالری ګټئ، تاسو بیټریانې ګټئ، تاسو واشنګ مشینونه ګټئ، تاسو پکی ګټئ. یاد دې نه علاوه مونږ په دغه ڈرا کې دس روز رو میخه کی دس روز رو والی او داسې سبلا انعامات به د سلویختو لکو روپو مونږ ورکوو. که هغه تاسو ګټئ د هغې د پاره ځان ته بلډو نه ګولډ کریم په څلور سو روپۍ باندې والی او د بلډو نه ګولډ کریم سره په خپلو خواهشتونو کې لکه نه ډېره زیاته اضافه راولی. مونږ سره اته لکه کوپن نمبرې دي، د اتو لکو کوپن نمبرونه به مونږ پنځه سوه کوپن نمبرې روباسو. مطلب دا شو چې مونږ سره که اته لکه خلک دي نو د اتو لکو خلکو کې به مونږ پنځو سو خلکو ته انعامات ورکوو. دا د قسمت کیل دی او راسې ډېر ګران دي، صرف په څلور سو روپۍ دي. تاسو هم دغه قسمت ازماو کوي او په بلډو نه کاسمیټکس پاکستان په دغه غټه او شاندار ډرا کې راځي. تاسو مونږ سره خپل ځانونه راوالی جی. د دغه پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام سر.
0: ډېره مهرباني جی، ما سره څوک دی؟ د کوم ځای نه؟
1: همایون یم، د باړې نه.
0: همایون د باړې نه راغلی؟ همایون څنګه یې؟ خی
1: شکر دی، سدی دا څه یې؟
0: الله دې خوشاله کړي. ډېره مننه. څنګه همایون پروګرام اوري کنه؟ پروګرام نه اوري؟
1: او ولې نه مننه، تاسو پروګرام موږ سپیشل اورو.
0: ماشاءالله ماشاءالله، ډېره ښکلی خبره ده چې تاسو زموږ پروګرام اوري. څنګه اختر له مو بوډا کړي کنه نه مو دې کړي؟
1: نه انشاءالله کړم. نه
0: خکړې مو دې سمو خشتې دي
1: یار؟ غوایه ورته وایه.
0: ښه غوایه مو خشتې دي. ها
1: او کنه
0: صحیح. او دا راته وی چې اختر ته دې ځان ته کپړې کړي دي کنه؟ کپړې دې نه دي کړي؟
1: کپړې کړي دي.
0: څنګه کلر کپړې دې کړي دي؟
1: یار دا بلیک رنگ کاټن.
0: بلیک کلر کاټن دې کړي دي؟
1: او
0: دا نو دا بلیک کلر او بلیک کلر او بلیک کلر کاټن ستا کړي دي. نو ستا ګرمي ډیر نه ده چې ستا دا بلیک کلر کاټن کولو؟
1: کم
0: کریم داسې ساده الفاظو کې راته وایي. دانو والا دې اخستی، تیر سری والا اخستی، سپینوالی والا دې اخستی، څه دې اخستی دي؟
1: سپینوالی والا.
0: یعنی بلډو نه ګولډ کریم دې اخستی دي، د دې سره د بلډو نه ګولډ وټامن سي فیس واش اخستی دي، بلډو نه سیرم دې اخستی دي، داسې وایي؟
1: او او او
0: صحیح صحیح. او څنګه د میدی شربت پر اوړي کنه؟ میدی شربت پر نه راوړي؟ زبردست پکار راځي. نو مونږ له پکار دا چې د پیپسي په ځای باندې مونږ په ټیبلز باندې مونږ په درستخوان باندې د میدی دغه شربت یعنی بلډونا کیسکیور صرف کی دنو دا ډیر بهترین وی. صحیح ده کنه؟
1: او بالکل صحیح خبره.
0: اوکی جی، ډیره مهرباني. مونږ سره زمونږ ډیر خوږ رو راغلی پروگرام ته کال کړو. پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیات مننه. ثانک یو. مهرباني مهرباني مهرباني. دغه اختر چې کوم دی دا خو د غوښو اختر دی کنه؟ نو ګوره انسان خامخا خوراک به کوي، نو د خوراک نه بغیر خو کار نه کیږي جی. هغه خلک چې هغوی دا وایي چې مونږ په دغه اختر کې ډیر خوراک وکړو او دغه خوراک ته په مونږ باندې بوج هم جوړ نشي او دغه خوراک طاقت هم زمونږ وجود ته میلاو شي او په دغه سخت گرمی کې دی هم زمونږ دغه میده یخ وي، زمونږ دغه میده دی په سکون وي او مونږ ته د میده هیڅ قسمه تکلیف نه وي جی. نو تاسو به بیا کوئ، تاسو به څه کوئ؟ تاسو به بیا ځان ته اخلئ زمونږ بلډو نه کیسکیور صرف کم چې په درې سو روپۍ باندې ملاوي.

لکه تاسو د پیپسي یو بوتل راوړی یا تاسو ځان ته یو کین واخلی نو هغه به په دو منټه کې ختم شي. الټا به ستاسو د معدې دغه تیزابیت شروع شي، تاسو خولې ته بیا تروی تروی اوبه را شروع شي او تاسو د معدې تکلیف په تاسو ته جوړیږي. آیا که تاسو د پیپسي بوتل په ځای تاسو د کین په ځای باندې ځان ته د خپل کور دپاره بلډونه ګیسکیور سیرپ واخیستو، نو دغه بلډونه ګیسکیور سیرپ په تاسو له د پنځلسو ورځنواله تر د میاشتې پورې کار کوي. د دې سره به ستاسو معده طاقت کوي. تاسو چې کوم خوراک کوئ دا هغې خوراک طاقت به ستاسو وجود ته ملاویږي. تاسو معده به یخوي او تاسو ته به د معدې

داسي پوټکی پوټکی دی او داسي ډيري مسلې به تاسو د مخ راتلي نو فرست ټایم په کاسمیټکس دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو له د مخ ته دغه نری ویختو د پاره او داسي فیس واش جوړې دی چې په دغه فیس واش کې مونږ داسي فارمولیشن کړی دی د پاکستان په یو فیس واش کې دغه فارمولیشن نه چا کړی دی نه سو کولی شي او نه د دې وس طاقت لري په بلډونا گولڈ وٹامن سی فیس واش کی مونگا اے ٹی سی ایچ فارمولہ شامل کڑی دا جدی سر بد جن کو دمخ لگا فالتو ویختان ختمی گی بلاس کی بے نظر ہونا وے یو میاش استعمال کیو بیا رات کال کوی چ زما دمخ فالتو ویختان کو ختم نشو نو دا سلیزر نہ دے چ بس تاسو ول گولو بس تاسو دمخ فالتو ویختان بچ چف سر پاوا کی گی نہ نہ ٹیم ورت ور کوی او ددین علاوہ سمون پ بلڑونا گولڈ وٹامن سی فیس واش کی محبت کے مخانی شامل ایکٹیو انگریڈینٹس تو جا اولیم جی ارسٹو لوچی دغه ایکٹیو انگریڈینٹس پکې شامل شي ودی هغه جن کې لکان چې هغه دا وایي چې زما ته مخ زما په مخ ته نیچرل بیوټی وی زما ته مخ ته فریش وی زما دا مخ دا سکن دی خکلا کوي او زما دا مخ ته زلیږي زما ته مخ دی د توروالی نه بچوي زما د مخ دغه خایست نور زیاتیږي زما ته مخ دغه نور کې دی نور سیوالی راځي او زما دغه مخ ته په دغه سخت ګرمۍ کې هم نه خرابيږي او په دغه سخت ګرمۍ کې هم زما دغه سکن زمونږ دغه مخ ته فریش وي او نیچرل بیوټی دی زمونږ په مخ باندې ښکارا کیږي نو خګو تاسو به ځان ته اخلي بلډونا گولڈ وٹامن سی فیس واش پدری سو روپے نوی تیز ترین فارمولی سرا زمونگ بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش لگلے دے شدا بتا سو تا اللہ کنا ڈھیر زیادتا فائدہ در گئی نو خوگو تا سو لاڑ سے دخپل نجدے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل

د استوابي دوره کوي ویزټ بکوي بیماران بګوري د بیمارانو دغه چیک اپ معاینه بکوي چې څومره استوابي والم زما وازوري استوابي والو سبال ځان ورسوي کده بلډونا پروډکټ اخلیم ځان ورسوي کده بلډونا کیسکور صرف اخلیم ځان ورسوي او د چارسدي خلک چکم دي کاغوي ته د بلډونا پروډکټ پکاروي په چارسده کې د هیدر مومند میډیکل سنټر د چارسدي نه کم چې په مردان روډ ګل بهار نمبر 2 د برفخانی لارې سره ټچ زمونږه هیدر مومند میډیکل سنټر چارسده دا هغه ته تاسو راشه د بلډونا پروډکټ والی جی ان شاء الله د تاسو میسجونه به بل ور شاملو م تاسو ټول ته زری پلای کوم فګو ما یعنی د تاسو خپل کشرور باسي تلی ملاګوري.

خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره په دې نمبر رابطه وکړي 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232.

اون روزگار نشته خاطر جان زما خويندې واده شولې زه په کورداسې ناستې ما خاطر به زما مور بیمار څومره خلک دي لکه څومره مشکلات او تاسو د الله په ذات باندې یقین او باور وکړئ کنه د دې دنیا د ټول مسائل نه دي څومره چې د دې عمر اوسه لس چون د دنیا نورم شي کنه او دومره غمونو تکلیفونه نورم شي کنه او ستا چې دا کم تکلیف دی کنه چې دا په لکاو کې سیوا شي کنه یو هلې دی وغه صرف قرآن مجید دی استاد جی اوس کړي خورکې رښتنه شوی کنه قرآن تلاوت دی بهترین طریقې سره وکا دعا وغواړه د الله نه چې ونه شو بیا ووایا د شپې را پاسه تهجد وکا د الله نه وغواړه مونږ یو انسان ته څومره جاړو یار ٹھیک ده مونږ یو انسان ته څومره پورې جاړو د شپې نه وخت نه وخت ورته فریادونه کوو جړاګانې ورته کوو خیر دی کنه ماته یو میسج وکړو ماته ټلیفون کال وکړو ما سره دوه منټه خبر وکړو که چېرته مونږ په مونځ باندې ولاړ یو او داسې مونږ عقیده ده چې مونږ د الله تعالی سره خبرې کوو براه راست خبرې کوو د الله سره ٹھیک ده الله تعالی یو داسې ذات دی جی چې نه ته څوک پیدا دی نه د چا نه پیدا دی ٹھیک ده بیا هغه په دې باندې خوشحالیږي چې د شپې وي د اخري سه کې د اخري اسمان ته الله تعالی را کوزیږي وي دا آواز کوي چې شته داسې څوک چې لکه ما نه وغواړي زه به له ورکم ٹھیک ده شته داسې څوک چې زما نه وغواړي او زه به له ورکم ٹھیک ده ډېر خلک داسې دي چې هغوی د شپې مونځ ته پاسي ډېر خلک داسې دي نیکمل ولیان دی جی هغه د شپې پاسي الله تعالی نه غواړي جی ٹھیک ده تهجد وکي بیا د هغې نه پس دعا وکي د الله نه په جړا کې وغواړي الله پاک هر کار انسان په خپله باندې چې کوم دی څه کوي جی برابر الله پاک غفور ذات دی هغه په دې باندې خوشحالي کوي الله تعالی د یو بنده سره د اویو میاندو نه سیوا مینه کوي بل ځای کې حدیث مبارک راغلی چې الله تعالی چې کوم دی کنه د دې انسان ته د دې مرۍ د دې رګونه هم نږدې دی خپل بنده ته الله تعالی په خپل باندې فرمایي چې زه کله هم په خپل یو بنده باندې دومره بوج نه ورچوما چې هغه دغه د وس نه بار خبرې زری برابر بوج کچرته مسلمان بدنه باندې یو عام بنده باندې سیوا شونده په هغه سات باندې د دنیا نه رخصت شوی الله تعالی وایي چې زه دومره انسان باندې بوج ورچوم چې څومره هغه برداشت کولی شي ٹھیک ده اوس دا بوجونه دا مشکلات دعا تقدیر چې کوم دی هغه په دعاګانو باندې بدلیږي تقدیر څه کېږي جی هغه په دعاګانو باندې بدلیږي اوس یو خورکۍ د شپې را پاسې د مونږ ته هم دعا وکړه ځان ته هم دعا وکړه خپل والدین ته هم دعا وکړه الله غفور ذات دی ٹھیک ده نو تاسو وایئ چې دعا به نه قبلیږي ولې به نه قبلیږي وایي په ورځ د حیرت به د انسان ته یو تحفه میلاو شي خبره پسې خبر را دیږي بیا خبرې کوم په ورځ د حیرت به د انسان ته چې کوم دی یو بهترین تحفه میلاو شي وایي د انسان لکه په سوچ کې به هم ناراضي فکر کې به هم ناراضي چې لکه دا ما ته د کوم سایډ نه دا تحفه میلاو شوله لکه دا دومره لوی اعمال دا دومره لوی درجات دا ما ته د کوم سایډ نه میلاو شو ٹھیک ده وی بیا به ته ارشاد پر مایل شي چې دا هغه دعاګانې دي چې تا په دنیا کې غوښتې وي په دنیا کې کنه ٹھیک ده او هغه نه به قبول شوی نو د هغې سیله چې کوم د الله تعالی څه کوي تاله دلته د تحفې په شکل کې درکوي وایي دا انسان به وایي چې کاش زما په دنیا کې یو دعا هم نه وی قبول شوی نو څومره وخه وي ٹھیک ده ګوره الله تعالی د خپل بنده سره ډېر زیاته مینه کوي وړې وړې بانې ورته ګوري وړې وړې وړې وړې وړې وړې ذکر اسکار دی کنه واړه واړه ذکر اسکار دی واړه واړه ذکر اسکار دی چې په الله دی عقیده مضبوطه هر یو کار دی پکېږي هر یو کار دی پکېږي چې په الله دی عقیده نه په قران مجید دی عقیده نه ته د ورځې درې سو قران مجید وای نو سپی لکه سپی اسې ټکی وایل دی او بس ختمول دی او بس پاسې دی کله چې ته په دې نیت باندې کې نه چې دا قران مجید ما را واغستو زو سورې رحمان سورې یاسین سورې صفات سورې واقعا سورې ملک سورۃ کهف سورۃ مزمل دا زویما زما د حاجت په ځل کې راولا زما د ضرورت ان شاء الله د دې سره الله تعالی برابرې او ان شاء الله برابرې کې په خیر ٹھیک ده سن سره ځان کې اډو ساتي د قران په بزیرتونو باندې لګي شانتي خبرې کوم د خیره نو بیا تاسو ټلیفون کال او بیا ختم قران مې ان شاء الله نن کو د خیر خام تاسو ټول برازي د خیر زمونږ چې سمره لسن زمونږ پرې یام تر راځي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خا ز خجی اور الک صبر کہا خا یو من تعالی جواب در کوم عام نہ جواب در کوم تعالی تھینک یو تو قران فضیلتنا انتہائی ډیر زیات دی ډیر زیات دی او د مسلمان نه پاره دا د ہدایت ذریعہ دا د رحمت ذریعہ دا دا دستر برکت او دستر برکت چې کوم دی یو بهترین چینه دا صحیح دا یو سو فضیلتونه دا د ټولو مخکې فضیلت ادارې
چې دا د الله تعالی کلام دی. څه دي جی؟ دا د الله تعالی کلام دی. قرآن د الله تعالی کلام دی. کلام او د لوستلو او اوریدلو او په دې باندې عمل کولو الله تعالی خپل بنده ته ډېر زیات لوی اجر ورکوي، ډېر زیات لوی اجر ورکوي. دویمه خبره دا ده چې قرآن چې کوم دی کنه هغه زړه ته سکون ورکوي، سکون ورکوي، آرام ورکوي. یو انسان وایي چې ډېر بې سکون یم، ډېر بې سکون یم، کار روزګار مې خراب شو، رشتہ میں خراب شولا، حالات واقعہ ڈر سنگین دی، د معاشرے رویو ڈر جت خراب کلو، تراب کلو. کم انسان پزل کی پا تصورات کی دس دا مختلف قسم ٹینشن ناغلے دے، د قرآن تلاوت انسان تا ذہنی آرام ورکے، ذہنی سکون ورتا ورکے، صحیح دا، اور روحانی قوت و طاقت انسان لے ورکے، ہر یو انسان لے ورکے، چپ دے مانے انسان اعمال کے. تدکنے علاوہ د قرآن هر یو حرف چې کوم دی کنه یو یو ټکی، لکه الف با تا، دا یو یو ټکی، هر یو لفظ چې دی یو انسان د قرآن لولي کنه نو په دې یو یو لفظ باندې انسان ته څو ملاویږي؟ لس لس نیکۍ ملاویږي. تاسو وایئ چې موږ یو سپاره وایو نو موږ ته به څومره نیکۍ ملاو شي؟ تاسو وایئ چې نن موږ ختم قرآن کې برخوالو زلس سپاره وایو نو داغې د اجر بس اندازه وي؟ بالکل به نه وي. ٹھیک ده، بلے دا خوشحالی خبر دار دا دی سر زمنگ دا دنیا کھلی کی گیا دا تاکہ سرا سرا دا قیامت پور زمانے نہ دے دا قرآن مجید، قرآن مجید چکم دے کنا وہ دا بعد ہا کسان ہو چھ مثال بطور من دا قرآن مجید چا لستے دے او پدے مانے عمل کرے دے، ٹھیک دا، وہ دا قرآن با پورس دا خیرت دا اللہ تعالیٰ مہت لکر ڈال گوندی ادری گیا دا انسانانو شفاعت بک

0: کوي ټیک ده دا سو دا قران مجید خه خیو بلد خوشالی خبر دی چته لوی د احساس خبر ده شاپ کور کی بیخی برکت نه ټیک ده او باځه باځه خلک دا خبره کوي چرا زمنګ په کورونو کې چکم نه پیریان دي زمنګ په کورونو کې منګه یری ماشومان زمنګ یریږي زنانه زمنګ یریږي سوره بقره نه دا اولنی چکم سپاره دا الحمدو د دې چکم آغاز دی سوره بقره ټیک ده دا چې ته هر څومره حصو وای خو لږ په تیز آواز سره د ځان سره نه لږ په تیز آواز سره چې دویم باندې مثال په تر باندې اوري لږ تلاوت کوو د قرآن مجید کنه لږ تلاوت کوو لږم سیوا نه سیوا یو سپاره یا مثال په تر باندې یو نیمه سپاره یا نیمه سپاره ټیک ده نو دا د دنیا هم ګټه ده او د آخرت د دواړو زموږ دپاره انتهایي لوی فائدې لري نو موږ نه څه پکار دي موږ نه د قرآن تلاوت پکار دي صحیح ده او که موږ لږ ډېر وکړو نو څه به وشي چې نیمه ګنټه موږ ورکړو نیمه سپارې نه موږ یو سپاره پکې موږ غونډه ویلي چې نیمه ګنټه کې نو یو لکه په چوبیسو ګنټو کې نیمه ګنټه موږ د الله قرآن له نشو ورکولی ټیک ده نو بس بیا خو یاره موږ ته په خپله مانې لکه په دې کې موږ د الله نه ګیله نشو کولی او نه مثال په تور مانې داسې ویلی شو چې موږ له چې کوم دی الله تعالی زموږ دعا قبول نه کړه زموږ دا کار ونه شو زموږ دا کار ونه شو دا ونه شو دا ونه شو نو دا څنګه نه کیږي چې زموږ په قرآن باندې یقین نشته دی ٹھیک ده څوک چې هم قرآن زده کی کنه او نور خلکو ته ور زده کړي لکه خپل هم قرآن وای او نور خلکو ته دغه زده کړه وکي کنه د ټولو غوره انسان چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک چې تاسو ټولو غوره انسان هغه دی چې خپل قرآن مجید زده کی عمل پیو کی او نور ته چې کوم دی هغه قرآن مجید ورخی دا غوره انسان ګڼل شوی دی ٹھیک ده یو بل خبره ده څوک چې قرآن مجید په اخلاص سره د قرآن مجید تلاوت کوي کنه داغه د ګناهونو د ماب کېدو سبب ګرځي یعنی مثال په توګه موږ خډیر ګناګار یو لکه موږ به د سترګو څومره خطا شوی زمنګ نه د غوګونو د اوریدو موږ نه څومره ګنا شوی د لاس او خپو به زمنګ نه څومره ګنا شوی ټیک ده
1: تیرے خاک دبا دے گی یہ دنیا ہر مال چھین لے گی
0: نو دغه انسانانو د پاره چکم دی د ګناونو د معاف کېدو سبب ذریعہ ګرځي څه ګرځي قران مجید ګرځي یو بل ډیره زیاته خوشحالی خبردار کنه ډیره زیاته کامیابی خبردار

په ځانګړي ډول سره څنګه چې مخکې ما خبر وکړه په ځانګړي توګه باندې د قرآن د سورت بقرې تلاوت چې کوم دی دا چې کوم انسان په کور کې کوي نو دغه کور باندې به د شیطانانو اثرات نه کیږي د شیطانانو اثرات به په دغه کور باندې نه کیږي بعضې خلک ویلکا وایي زمونږ په کور کې چې کوم دی وایي په پلانکي بنده باندې چې کوم دی تعویز شوی دی دا شوی دی لکه دا مونږ ملو چې تعویز کیږي دی کې هېڅ قسمه شکم نشي جادوم کیږي کالا جادو وغیرہ مختلف قسمه پړوګر وغیرہ دا ناستی دا دا خلک دا کوي ټیک دا نو دا بدرنگ اثرات چې کوم دی دا وسه د کور په خلکو او ساس په کور کې نه کیږي خو روزانه بنیا سره څوک چې په خپل کور کې د قران د سورت بقره تلاوت کوي ٹھیک ده دا دغه نه علاوه هغه څوک چې قران زکی او په خپل په عمل وکي یعنی مثال په تور باندې انسان دی مور پلار غکې نو سبق دا هغه سبق یاد کو قران یاد کو او عمل پیو کو د قیامت په ورځ به الله تعالی مور پلار تا د عزت یو تاج ور پسر کی دا سمره د خوشحالی خبره دا چې आवाज وشي چې د پلانکی خان مور او پلار تا الله تعالی د قران مجید د عمل یا د قران مجید په بچو باندې د ویلو او په غی باندې د عمل کولو په ذریعہ باندې چکم دی الله تعالی دوی ته از ا گیفت یو تاج د عزت یو تاج ور پسر کو دنیا به ولاړی دنیا په کروڑو خلک بی ارباو نه ومن د پاس خلک کرباو کې به خلک ټیک دا او ستا مور پلار وو زلی هغه مور پلار وو زلی چې په بچو باندې قران ویلې دي او هغه به عمل کړی دي ټیک دا د تاخ نه علاوه کله چې ځله سخ شوی کنه مثال په درمانی یو کس سره هغه وی لکه یو کس موږ د کال کړو پروګرام کې مفتی صاحب ما پروګرام کو وی خاطر بای وې زمخ کې ډیر مونږ گزارو ما ډیر تلاوت پمې کو خو زمات ازله چې کوم دا اوس لکه چې سخ شوی غونډه کې او وی نعوذ بالله لکه وی د دین سره مې غشو وکړ شانت ورک شوی دی مفتی صاحب ول په جواب کې جواب ورکو سوالی جواب دا ورکو چې ته قران مجید تلاوت کوا ټیک دا ډی ډی تلاوت کوا ان شاء الله تعالی یو ربرې پزله کې پیدا شي واپس چکم دی ته وسو کې واپس خپل رجوع خپل عبادت ته وکي نو پکار دا چې د چازلو نه لګي یا د چازلو به سور دی به طبیعت دی ها خلکو د پاره ډیر خاف ور دی چې په دې ورځو کې د قران مجید خټ ټیک ټاک ذکر وکي او د قران مجید خټ ټیک ټاک تلاوت وکي ان شاء الله د دې سره الله تعالی د انسانانو زړونه چې کوم دی هغه څه کوي هغه نرمي د دغه نه علاوه د دعا د قبلېدو سبب ذریعہ چې کوم دی هغه څه هغه قران ګرځي د قران سره ژوند کول او په هغه باندې عمل کول دا د دعا د قبلېدو وسیله ګرځي چاته چې مشکلات دي په ژوند کې چاته چې تکالیف دي په ژوند کې چاته څومره سخت راغلي دي په زندګۍ کې انسان ته کله هم لاس مې نیسي باغات ځکه چې انسان نه دی غوښتو کنه کدرې کو خو تر ورځې قیامت پورې به داغه غلام ګرځي او کدرې نه کوندونه به دي بيزته کې چې د حد درجه سیوا کدرې دغه پسې مونږ د الله تعالی نه غوړو کنه نو الله تعالی مونږ لرا کئم الله تعالی په دې باندې خوشحالي کوم چې زما بندې زمانه وغواړي او هغه زمونږه رحیم غفور بل خالق ذات ته مونږه پیدا کړی ٹھیک ده مونږ له پکار ده چې مونږ د قران ذکر وکړو مونږ له پکار ده چې مونږ د قران تلاوت وکړو مونږ له پکار ده چې په روزانه بنیا سره مونږ دا روټین جوړ کړو سحر ماهام یو ټیم خو وایو کنه د دغه نه علاوه قران د مؤمن د پاره په قبر کې رڼا او سکون او آرام دی کوم انسان چې په دې دنیا کې د قران مجید سره مینه وکړه په قران مجید عمل وکړو او داغه د لاندې خپل ژوندۍ ته راکړه نو وېده تبا د قبر چې کوم د باغچونه او باغچو ګرځي الله تعالی به وېده ته مختلف قسمه رڼاګانی په قبر کې واضح کړي ټیک نو موږ له پکار دي چې موږ په روزانه بنیاد سره د قران مجید ذکر کوو روزانه بنیاد سره لکه دا چې د جمعې ورسته لکه دا سې نو چې مثال په تور موږ د پروډکټ ذکر کوو یا د بل څه ذکر کوو نه نه په دې باندې نو صرف په دې باندې خوشاله ما چې الحمدلله د خیره زموږ د پروګرام کې موږ ډیرو نه خويند موږ سره برخالي ډیر زیات رو نه خويند زموږ سره الحمدلله د خیره برخالي ډیر زیات لکه نه کافي ډیر زیات زه د ټولو انتهایی شکر گزار یم زه د ټولو انتهایی منندوی یم زه د ابا قدر کوم عزت کوم الله تعالی تاسو ټول آباد ساتي چې تاسو ټول زمون سره په قران مجید کې نن برخالي کچا ګوره موږ سره برخه مونږه غسا هغه خلکو ته یو خبر کوم کچا برخه مونږه غسلا بیا نه ته ما نو ان شاء الله د خیره پروګرام شوق او ذوق سره واوري د خلکو خبرې واوري د خیره ان شاء الله تاسو زمون سره په دغه پندال کې شریکي وي ځکه چې د قران تذکره کیږي ځکه چې په دې کې د قران مجید چې کوم دی دا غي ذکر او اسکار کیږي صحیح ده 0316 622 بیا 22 او بیا 46 دالک شانتی ناتا ورو او بیا ساسو ٹیلیفون کال او میسج پروگرام چلو

خیران په تماشا ولاړ دی، څوک د خپل ځان په تماشا ولاړ دی. اے خغد ټول انسانیت دا وګیر د مسلمان په تماشا ولاړ دی. او دا څومره غټه علمیه د انسان چې د انسان په تماشا ولاړ دی. او یقین د زړه د دروازې په خوا کې، یقین د زړه د دروازې په خوا کې د یو ګمان په تماشا ولاړ دی.

Assalamu alaikum, assalamu alaikum once again, Gio Zalvia, assalamu alaikum. سلامونه می واخلې ګرانو درنو خګور دونکو چرته چې هم आवाज اوریدل کیږي د اپ ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابینو حلتا د زمال لړخه یعنی کی آر جے واجد افغان لړخه سب لاړ زیات د مینی محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک سپ جولو سپ درلو سپ ټرکونه سپ خانه کونو سپ ته خاشا ډیر زیات د مینی محبت او د خلوص نه ډک ډک سلامونه ویجی بالکل گرانو درنو خوګور دن کو غغواز د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابې دی او زم تاسو قربا تاسو ملګری تاسو کشر په تاسو ګران آر جے واجد افغان بالکل گرانو درنو خوګور دن کو دا ټیم د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابې نه نیخ پنیغه د خوا په چپو دو ټیکنیکل په مدد سره داشي به تاسو ته حاضر یم زه تاسو نه ډیر زیات معذرت او بخنه غواړم د پروګرام په سٹارټ کې چې زه خپل پروګرام ته نا وخت راغلم خو برل وی کنیمه یم کنیمه نیمه ما ځګرې به مینه والو لا روړما نو قدرمن اوردونکو بالکل ما ویک هر سوی خو دغه ما ځګرې دغه لګلم خات په خپل مینه والو سره ضرور شریکوم د سمسلو له قبله یو پروګرامو د اغیله قبل لګنا وخت شو خبر ګرانو درنو غوردونکو اخر کار می تاسو له ځان راورسو هم ان شاء الله خو عزیز د خبرونه به مخ وړاندې بوزو بالکل ګرانو درنو غوردونکو څنګه چې تاسو ته پته ده خره جمعې پورز زمونږه دغه پروګرام کیږي خبرې ملغلرې د 15 بجو نه والې تر 6 بجو پورې دغه ملګرتیا زمونږ استاسو دوامدار وي دغه تاسو هم راځي مونږ سره ټلیفون دلاره او خپل خیالات اظهار کوي دغه پروګرام زمونږ د یو موضوع په حواله سره مونږ په دې کې موضوع راوړو باغې بالکل ګرانو درنو خو ګوردون کو څنګه چې تاسو ته پته ده

ګرانو درنو خوګوردن کونن دویشتم تاریخ د 2023 کال د 15 میاشتې د جمعې مبارک ورځ ده. د دویشتم تاریخ باندې پدغه ورځ باندې دا د اسلامي لحاظ سره کوم ځانګړی مذهبي فضیلت یا مشهور اسلامي مناسبت نو ثابت شوی، خدا ورځ د اسلامي قمری کلیز مطابق غالبا د ذوالحجې میاشتې ورځو ته نږدې راتله او ذوالحجې خپل ډیری برکتی میاشتې ده. په اسلام کې د ذوالحجې لومړی یعنی لومبای لس ورځې ډیری فضیلت لرونکي ګڼل کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې د کال په نورو ورځو کې نیک عملونه دومره محبوب نه دي لکه د ذوالحجې په لومبو لس ورځو کې چې دي. په دې ورځو کې مسلمانان روزي خم نیسي، ذکر او تسبیحات کوي، قربانۍ ته تیاری کوي، حج ادا کوي. او قدرمن اردوونکو، په دغه ورځ باندې په لومبو ورځو کې راتلو نو د دې د وجې نه به یې روحاني اهمیت زیات و. همدارنګه جمعه ورځ هم ده او جمعه په اسلام کې د ټولو ورځو سردار ورځ بلل کیږي. د جمعه ورځ خاص فضیلتونه هم لري. ګرانو درنو خوګوردونکو، د جمعه منځ بیا د روژه شریف زیات ویل، سوره الکاف لوستل، د دعا قبل دو یو خاص سات، اسلامي لحاظ سره د دې ورځې اهمیت ډیر زیات دی. بهرحال ګرانو درنو خوګوردونکو، د خبرې مطلب مې دا دی چې اختر ته هم یو څو ورځې پاتې دي، څنګه چې تاسو ته پته ده نو دا ورځې ډیرې زیاتې مبارکې دي، ډیرې زیاتې معتبرې دي. نو قدرمنو اوریدونکو، نن به په دې خپل پروګرام کې د قربانۍ په حوالې سره به خبرې ترې کوو، د قربانۍ د تاریخ په حوالې سره، د قربانۍ د اصل مقصد په حوالې سره، بیا د اختر خوشحالۍ د دې په حوالې سره، دې سره به نن به د قربانۍ په حوالې سره به په دې خپل پروګرام کې خبرې ترې کوو. ګرانو درنو خوږو اوریدونکو، تاسو به هم راځي مونږ سره د ټلیفون د لار په 09382804595 د لارې، چونکې په پروګرام کې ډیر سات لاړو نو کوشش مې دا دی چې زه خپل پروګرام چې زموږ سم مقصد د پاره دین چې هغه پکې ترلاسه کړو. ګرانو درنو خوګو اوریدونکو، نن به موږ د قربانۍ په عظمت، د هغې په فلسفه، د اختر په خوشحالو، د مسلمان د ذمہوارو او د ټولنې د اصلاح په اړه خبرې ترې کوو. ګرانو درنو خوګو اوریدونکو، لوی اختر صرف یو مذهبي رسم نه دی ګورې ښا، بلکې دا د ایمان، اطاعت، صبر او قرباني یو ژوندی سبق دی. نن به موږ کوشش کوو قدرمن اوریدونکو چې د قربانۍ اصل روح درک کړو، ځکه ډیر خلک صرف د رسم په توګه قرباني کوي خو د حقیقي مقصد ته نه رسیږي، صرف د تصویرانو او باسلو لپاره، صرف د ویډیوګانو د جوړولو لپاره. نو قدرمنو اوریدونکو، په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام و سلام خوب لیدو چې خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام و سلام قرباني کوي، نو دا د الله تعالی له طرفه امتحان و. حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته ووي، زویا ما خوب لیدلی دی چې زه تا قرباني کوم، ته څه وایي؟ حضرت اسماعیل علیه السلام قدرمنو اوریدونکو جواب ورکړو، ابا جانا، کوم حکم چې تا ته الله پاک درکړی دی هغه پوره کړه، ان شاء الله تاسو به ما صبر ومومئ. او قدرمنو اوریدونکو، حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام سوکو، حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام هغه خبر ومنله و ته بابا جانا چې تا ته الله پاک سی ویلی دی، نو زه په دې کې هیڅ نشم ویلی، زه به پې صبر کوم. قدرمنو اوریدونکو، دا د صرف د پلار او زوی خبره نه وه، دا د ایمان انتها وه، دا د الله تعالی د حکم پولان دی مکمل سر ټیټولو. الله تعالی د دوی اخلاص قبول کړو او حضرت اسماعیل علیه السلام په ځای ګډ راولېګو. خو د هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې مسلمانان

قرباني کوي د قرباني یو سنت عمل چې د ناغه سو شو او ګرځول شو د قرباني غوخه قدر من اردونکو د قرباني غوخه چې کوم دا او وینه الله ته نه رسیږي ګوره بلکې ستاسو تقوا او پرهیزګاری الله پاک ته رسیږي یعنی الله تعالی ته زموږ نیت اخلاص او پرهیزګاری دومره مهمه ده چې غوخه او وینه نه نن سبا بعضی خلک صرف د خلکو د خودلو لپاره غټ غټ ساروي اخلي تصویرانو د جوړولو دپاره ویډیوګانو دپاره خو قربانۍ روح یې هیر کړی دی اصلي قربانۍ دا ده چې کینه ختمه کړو غرور پرېږدو دروغ نه وایو غریب ته لاس ورکړو خپل نفس کابو کړو که یو انسان دا خر څه زده کړي نو هغه حقیقي قربانۍ وکړه قدرمنو اوریدونکو اختر د خوشحالۍ نوم دی خو کوشش وکړئ چې ستاسو د خوشحالۍ نه نور خلق هم خوشحاله شي را روان اختر چې کوم دی غټ اختر صرف دی به مونږ داسې نه کوو چې غټ اختر راغی مونږ نوې جامې وکړلې نه اختر د خوشحالۍ نوم دی خو کوشش وکړئ چې ستاسو د خوشحالۍ نه نور خلق هم خوشحاله شي که ستاسو په گاونډ کې یو غریب کور وي که یو یتیم ماشوم وي که یوه کونډه وي نو د خوغی خیال ساتل سدی هم عبادت ته د قربانی غوخه چې قدرمن اوریدونکو تاسو کله قربانی وکئ کنه اغه غوخه درې ځای کوي یعنی کې درې برهې کوي او اغه درې برهې کول سدی سنت عمل دی یو د خپل کور د پاره خپلوانو د پاره او غریبانو د پاره نن سبا ډیر خلک صرف خپل پریزرونه ډکوي خو ضرورتمند یې خیر کړي دي نه قدرمن اوریدونکو مطلب مې دا دی چې دا څومره خبرې ترې مونږ وکړلې را روان اختر چې کوم دی اختر ته صرف یو صرف د شمار یو څو ورځې پاتې دي نو اختر را روان دي نو ما غوښتل چې تاسو ته د اختر په حوالې سره یعنی کې د قربانۍ په حوالې سره تاسو سره یو څو خبرې وکړم خو له بده مرغه د مصروفیاتو له قبله هغه بس لږ ناوخته شو را باندې خو کوشش مې وکړو چې ما چې خپلو مینهوالو سره دغه یو څو خبرې دغه یو څو لمحات چې دنو دا شریک ما بهرل قدرمن کو مونږ دا قربانی صرف دی دا پارا نه کو چې زمونږ دی یو نموشي او ما هم قربانی کړی دا د پلان کې زوی چې نه قربانی کړی دا غټ ساروی لال کړی دی نه نه دا به مونږ دی دا پار کو چې الله پاک مونږ ناراضی شي غرور ختم شي کینه ختم شي دا ټول سیزن به مونږ سکو جی دا دی به مونږ خیال ساتو قدر مونږ اوریدونکو قربانی یو سنت عمل له پکار چې مونږ سنت سکو نن سبا چې یو سنت هم را جوندې شي نو تاسو ته پدره چې الله پاک سمره ثواب ورکړي خو مونږ لبد مرغه چې دینو صرف اور صرف نوم د پاره کو صرف اور صرف چې کم دینو نور خو تاسو خپوی گئی کنه نو قدرمن اوردن کو منګو تاسو به کوشش کو چې نه منګو تاسو به دا شی زونه دی د پاره نه کو چې صرف اور صرف خپل نوم دی پی جوړ کو صرف اور صرف دا سی دیو کو چې بس مونږ ته دی خلک خو وی نه نه نه قدرمن اوردن کو مونږ به دا دی د پاره کو چې الله پاک مونږ نه راضی شي الله پاک مونږ نه چې کم دینو اغا رضا شي زکه چې رب ذل جلال چې رضا شو کنه نو بس دا سده چې لکه هر سمونګه و گٹل قدر من اردن کو دا خر سب کی پ صفا نیت باندھی پکھار دچ منگا خر یو کار کو چپ صفا نیت او پو اخلاص سرے یو کو

0: خا قدرمن اردوونکو په دې کلی پروگرام کې به ان شاء الله تاسو به شرکت کوئ. تاسو به راځي د ټلیفون د لار په 09382804595 د لارې غب شپ په لګو ټوک ټکاله به کو. تاسو به هم موږ ته خپل خیالات اظهار کوئ او ګورو چې په پروگرام کې اولنې خوش قسمت قالر څوک دی او د کم زینا. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. زما خوګه خور سو کو د کوم زینا.
1: علی خبرې کوم د شاوینا.
0: سو خبرې کوي
1: زویا.
0: زویا زویا زما حافظه ډیر زیاته کمزورې ده کنه. ما وی چې زویا بدا خو دې خبرو نه مخکې براته دا وی چې یاره په تاسو باندې جرمانه. خو بس ما ډیر
1: جرمانه خو بلګوم نه لوم تاسو لیټ شي دا څه پته. ما دې ماری ریډیو کولاو بندو زله مې نه شپ دی دو مې چې بای کنن رانه کنه مې بخیر نه.
0: تاسو یقین وکئ زویا چې ما هر څه هغه ملګرو ته په دغه سپرې غوستل په ډاګه باندې او ماته ویلې وا چې د افغان مورته مې بس زور زما خپل خويندو خپل میندو خپل رونو مشرانو کشرانو لا خو بس تاسو له میزان را ورسو په دې سخت سختۍ کې.
1: ثانک یو سو مچ. وسل الله شکر چې تاسو را لې یې زموږه
0: ډیر زیاته مننه زویا. مننه بس دا ستاسو مونږ سره مینه دا ستاسو محبت ته او ستاسو بس نشم ویل چې ستاسو مینه مونږ سره څومره دا مونږ کال پاز نشته ستاسو د مینې په شکریا. دا ګبرل زویا څنګه ژوند څنګه روان دي اختر لدی سو جوړه جام په زار کو کنه.
1: وای ډیر
0: مینه دکړو خو سر یې درې سوټه مې وکړل. وای دومره دینه دکړو خو صرف یو درې سوټه دی وکړو.
1: او
0: وای ډیر مینه دکړي خطا خو ډیر نه دکړي بالکل. تا خو مننه دکړي نه دی خلک کتابی وی چې لکه دو سټونه د نور مډر کول.
1: جی بالکل کړی مو راوی
0: لګل دو سینې مې بیا راونه لګی. ها نو زه دا راته وای چې قربانې له مساروي واغسته کنه. ها لکه تاسو د اختر په شپه باندې ساروي لایو.
1: جی
0: بھائی. ہاں نو بس بیا غوخه کی چیز نو مونږ ایر نه کوي. ها
1: بالکل بھائی. تاسو ویرو لنه شوست دوخ يم کنه.
0: جی جی
1: مستاسی سی غوخه تاسو
0: خلا او کنه زمونږ د ایسی غوخه چې دنو هغه بیا پر ځان سره کیده وای. او بس نن سبا خو چې دنو بجلی هم زیرا زینو په پریزر کې هم ډیر نشي اساره ولې کنه. زویا آواز دی آواز دی کٹکی آواز دی کٹکی گی بولے
1: صحیح شو
0: سمد سمد زویا ډیره مننه زویا خوشاله راته اوسې او چې تاسو رالی پروگرام ته پروگرام له مخکلا ورکړه سه چاته دوا سلام لګل غواړی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مینا او مننه زمنګ خوګه خور زویا راغله او زویا ګیلا هم وکړه او وی چې شکر دې چې لږ وخت سره رالم کنی نو زویا جرمانه لګوله. ګورو چې پلان منې سوک تي او سبب الغوالي صفر نه خدري ته دوه ته صفر سلور نه پنځه دا زمونږ د لایو کال نمبر دی. ګورو چې سوک تي او سبب الغوالي. السلام علیکم. جی
1: السلام علیکم. جی
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. په خیر اغلی استلی مشی درته وایو. جی
1: اره کوا چې دا په خیر علی اختر دې مبارک شه قربانی.
0: ډیر زیاته مننه باجیګل. ډیر زیاته مننه خوشاله راته اوسې باجیګل. تاسو باندې خصوصي جرمانه چې تاسو ولې پروګرام ته ناراضی او نه کوم چې څنګه چللې.
1: یره کوا چې دا
0: جی جی
1: دا مکه وکړه ځان ته سره ګرانې ګورې درځم در پسې او
0: نه نه نه باجیګل خو ماشاءالله زموږ پروګرام ته روزانه ناراضی او دا باجیګل مونږ ډیر زیاته شکریا ادا کوو. باجیګل زموږ یو پروګرام کې کال نه مس کړي او باجیګل مونږ تاسو ډیر زیاته مننه شکریا. بس تاسو دعاګانې دی باجګل واړه چیرته دی. بالکل تاسو دعاګانې دی کور ته هم خیریت ته تاسو پخپل وای تاسو څنګه یې. بس باجګل ان شاء الله چې عمدہ سی وو کوخه آمین آمین آمین. بس باج گل دعا گانے بک کوي او خدای پاک تی پخپل او مقصدونو کی کامیاب کی او بیا دی خدای پاک
1: الله تعالی جون در کا الله دی
2: کامیاب کا مونږ به سو وایو الله د لاجر درکه چې تاسو راشه دونه خوږی خبرې کوي
0: بالکل باجی گل امداسی دا چی دا ستاسو پخوانے کور دے او بالکل تاسو یقینو کہ باجی گل چی تاسو چی کلا ہم پروگرام ترا سی نو منگ ڈیر زیاد خوشحال شو ستاسو مینا ڈیر دا ستاسو محبت ڈیر دے او خپ سپانیت باندې را سی او سو خبر کڑی ڈیر خوشحال شو او بس باجی گل ستاسو هم مبارک شه او دا ورځ ډیر زیاتې قیمتي دی باجی گل موږ د واغانو کې ګوره ضروري یاد ساتي ښا
2: وا د واغانې خو موږ تاسو تکو ځکه چې تاسو راشي دونه خپل پروګرامونه دونه خو دې خبري تاسو ته به موږ دوا نه کوو تاسو زموږ بچي به موږ ګرانې
0: ډیر مننه باجی گل او تاسو په واغانو باندې موږ ژوند کوو تاسو په واغانو باندې موږ روان یو
2: الله دې خوشاله کا الله دې لجندر کا زما مینوال راشي زه دونه خوشالي ګم چې زما سکنو مادي زه ډیره خوشالي ګم او دا بس مینوال تم خوشالي ګم تاسو تم خوشالي ګم ا دواګانې ټول تکوما
0: ډیر زیات مننه باجی ګل او زویا دې خپش خپش وا زویا وی چې زمانو می وانه غستو ماته سلام رونه لګو
2: ازما دانا زول لور چراله نو دې تم سلامونه مخپکی ګم مری د قربانی غوخه بدرولې ګم خوشاله ری بدرلې ګم
0: زویا بسته کنه خپکی ګم خا زکه چې خوګه باج ګل وی چې دو جوړی بدر زنوري موالم خو خپکی ګم خا
2: او لری په وللې ګم نو یا سرمنو
0: خلری بس لری او سرمن دوانه وللې چې خوشاله شي
2: ساجد
0: جی جی
2: ما وی او شید ته ما
0: ارشاد ارشاد وایره تا
2: سرګې دې خېستې د رانچو ته وانتې مکه خلک ظالمان دې د کتو نه بده وباسي تا ته خپل خپل خوخه زمې په ټول بدن کې سترګې خوشي دي
0: آه وا وا وا وا ډېر زیاته مننه باجی ګل او زمایو ماسي وکنه باجی ګل ماته چې ستاسو سترګې
2: مې چې تنخا ته ګورم شیشه چې ماته شي خلک شور کوي کنه
0: آ واو بس خبر اخلی خله می بند خدا وسړی بس وضاحت نه کوي همداسې باجی ګل باجی ګل ډیر زیاته مننه شکریا چې تاسو راغلی اخر کې چاته دعا سلام لګل غواړی
2: بس دعا سلام زما ته دي چې زما سباون دی غته سلام اثر پرز ما ته سلام زما ټول می نوالو ته زما یو درشکی ملګری وا هغه ته سلامونه هغه پروګرام او ریټو ډیری کې می ملګری را دغه کې دي شاه منصور کې
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام باجی ګل ستاسو سلامونه چې دنغه ورسېدل او ډیر زیاته مننه خوشاله راته اوسې
2: شکریہ
0: مننه دا واخوګه باجی ګل
3: استور نہ هم بر و مسورزی کلیوال د پیغمبر و مس
0: او باجی ګل چې دنغه راغله خوګه خبرې وکړي ګورو چې بلای من سوکته اوسې بل غوړي السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي جی د کوم زینا اسماعیل خبرې کوي د شوی اډې نه اسماعیل صاحب خرکلې ستړي مشي درته وایم د شوی اډې کې کوم ځای خاص د شوی اډې ای خجی اسماعیل صاحب څنګه ښه پروګرام دی اورو د پروګرام درته څنګه لګیدو جی
4: بس پروګرام کوم تقریبا ټول بلی زل واره دو
0: اها
4: دا باجی ګل لالا دې خبرې په کې ډېر زیاتې خوښې دي نو را شکل او سلام او توګو ځکه وي چې په زمان نوم څو غوړي ډېر خوشاله کې مړ ډېر دواګانې واسه
0: بس دا سې د چې باجی ګل نوم دی واغس نو سپته بل لا ډېر زیاتې دواګانې وکي ښا
4: انو دې ځانې کومه نه خو لکه نوم والا واغستو سلام او توګو مونږ مو ته دواګانې وکړو چې مونږ ته دواګانې وکړي
0: سمه بس د باجی ګل چې د دوا وکړو نو همیشه برنګ ګرځي که خیری مننه خوشاله راته اوسې سپر نه خدري ته دوا ته سپر سلور نه پنځه د زموږ د لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره د زو تاسو قربا واجد افغان ما پروگرام خبري ملغلره دي او تاسو خبري ملغلره پروگرام اوري دو اف ام سلور نه ریډیو دلبر سوابای نه نیخ پنیغه د خپل قربا واجد افغان سره بالکل ګرانو درنو خو ګوردونکو تاسو ته مونږه خبرې ترې کړې نن چې زمونږ د پروګرام کوم موضوع دا اغه څه د جی اغه د قرباني په حواله سره او د قرباني په حواله سره تاسو ته ما د خپل ذهن کې چې سو نو تاسو ته اغه کې غوښتل بیا د نن ورځې په حواله سره تاسو ما و چې نن دا ورځې چې کمی دي ډیر زیاتې معتبر دي ډیر زیاتې سدي ډیر زیاتې معتبر او مبارک ورځې نو په کار چې د دې په سیمانو کې اهتمام وشي

0: بالکل ګرانو درنو خو ګورې دنکو ورسر ورسر با ناتی کلام تاسو ورې خو دې سره سره تاسو پروګرام ته هم چې دنو غرازی سفر 938-280-495 دلاری ګرانو درنو خو ګورې دنکو غټ اختر را روان دی پکار دا چې غټ اختر ته خوشحالی دل بالکل پکار دی ځکه چې په مسلمانانو باندې دغه دوه خوشحالی راځي وړوکی اختر غټ اختر دا پکار دی چې مونږ تاسو دې ته خوشحاله شو قدرمن اردوونکو خو صرف داسې نه چې مونږ نوی جامې او دین علاوه چې کم دنو بیزار وکړو دغه اختر په خپلو خوشحالو کې ومانځو بلکې کم هغه خلک چې اختر خو زمونږ د ټولو دی اختر زمونږ چې په نوم مسلمان دی د هغوی اختر دی نو قدر من اردوونکو پکار ده چې د چا هم اختر دی که نه نو چې د هغوی اختر مناو شي هغوی اختر وکړي ځکه چې د داسې خلکو چې مونږ صرف په ګاونډ کې ژوند کوي خو مونږ نه یو خبره چېرته دی په کور کې هم اختر شته دی او که نه نو پکار ده چې مونږ د هغوی باندې غم نظر وکړو پکار ده چې مونږ هغوی له هم په اختر کې داسې څه خواږه ورکړو جوړه جامه پیزار هغوی له هم وکړو ګوره که تاسو مونږ تاسو ورله اخیستلی نه شو که نه خو په کور کې چې مونږ سره وي که نه مطلب هغه تاسو نه خیر د اکسټرا وي هغه وله ورکوي هغوی ته به هغه نوی وي چې سری کې سپا که نه ورکوي وله وي وینځي نو قدرمن اردوونکو هغوی ته به هغه نه وي او د هغوی د زړه نه به یو دوا راوخیږي ستاسو په حق کې او هغه به ضرور انشاءاللہ قبل کی نو قدر من اردن کو منگو تاسو با کوشش کرو کہ دا اختر زمنگ استاسو ٹولو پا شریک اختر دے دا اختر زمنگ استاسو دا ٹولو دے نو چی زمنگ استاسو دا ٹولو اختر دے کنا نو منگو تاسو با دا اختر ٹول مانزو نو پا دے کی کاغا یتیم دے کاغا یسر دے کاغا تور دے سپین دے دنگ دے چیت دے مندرے دے نو منگو تاسو با ٹول دا اختر مانزو نو دا غی مانزو لے دا پارا به مونږ او تاسو څه کوو کنه چې د یو بل خیال به هم ساتو قربانی تاسو ما وی کنه قربانی چې دا صرف ته دینوم نه دی چې یاره بس زده قربانی وکم ازو دی غوخه او خرم او زده چې دینو بس وینم توی کړه زما قربانی شنه قربانی غرور کینا تاکي صبر تیر سیزونه داسې دي چې هغه ته قربانۍ نه غواړي چې توګه د قربانۍ صحیح روح ته ورسېږي نو قدر من اردوونکو دې هر یو شي ستاسو مونږ څه کوو خیال به ساتو او چونکہ دا ٹاپک خو زمونږ نه دی خو یو ملګری راته میسج وکړو اگر اته وی چې نن سبا د خلک سټیپا ته لامبلو د پارسي نو تاسو دغه پیغام د خپل چینل د لارې ورکي په دغه وساتت باندې چې یاره دغه خلک زی او بیا چې دن اکثر لا چې دنو هغه ډوب شي نو دوی له پکار دي چې یاره کوشش کوي نو بالکل قدرمن اوردونکو د دې ملګري مونږ ډیره زیاته مننه شکریا ادا کوو الله پاک دې راته ژوندې ساتي صحیح خبره ده تاسو هو ګرمي ډیره زیاته ده اکثر له ملګري دوی چې دنو نیر تا یا داسې ځایونو ته لامبلو ورشي چې ناشنا وي پته ورته نه وي که نه نو قدرمن اوردونکو تاسو چې کله هغې ته ورودانګي ای کې اکثر له بعض ځایونو کې داسې وي چې قندی وي بعض ځایونه کنستلی شوي وي او سړي ته پته وي نه هغه چې ودانګي نو هغه هغه ځای ډېر جوړ وي هغه اوبو هغه ځان ته راکاږي نو بیا هغه د ژوند خطر وي په هغې کې نو مونږ تاسو به دې ټول هر یو شي شته چې نو هغه خیال کوو بل هغې سیکورټي دپاره هغې سیفټي دپاره چې کوم هغه مطلب هغه واسکټ خرسی کی کنه هغه استعمالی کی نو دغه اچولو کوشش کوي تاسو چرته هم چې لاړ شي نه وځي ته نو اسی او بوته وردانګې ما دغه چې دنو او پوره پوره پر طریقې سره ول دغه معلومات کوي چې را زدی چې وردانګم داسې جوړ دی او کنه د حسنه چې دغه تاسو د پاره د تبای سبب جوړ شي نو د دې ملګری مونږ ډیر زیاته مننه کوو دغه پیغام ډیر یو ښه پیغام دی زه تاسو ته وایم کنه زمونږ پروګرام بیا خصوصا زما پروګرام چې کوم دی اگر تاسو د پاره د اظهاریت پروگرام دی نو تاسو خپل اظهار پدې کې بالکل کولای شئ ګورو چې بلای من سوکته او سبب ویل غواړي 0938-280-495 کوشش کوي تاسو چې کله همونګه ته کال کوي نو برای مهرباني د ریډیو سیټ आवाज چې دغه بندوي زکه چې تاسو هغه خبري تمبی کی تاسو आवाज تمبی کی نو بیا په هغه باندې مونږ نه پویګو بیا به مونږ مجبورن تاسو کال چې دغه د ډراپ کول په لور مجبور کوي نو خو هغه نه مخ کی چې تاسو ریډیو आवाज بند کړئ تاسو پوره توجه خپل کال لور کی ځکه چې ما ته پته ده چې تاسو کال سمره په ګرانه باندې راملاویږي بیا چې تاسو کال دومره په ګرانه باندې راملاو شي نو هغه نه خبره ده چې تاسو پوره پوره توجه کال لور کی تاسو خبره مونږ سره په صحیح مانو کې وشي بالکل کچره تاسو مونږ ته کال کوي کچره تاسو مونږ سره رابطه کوي په 0938-280 495 دا زمونږ د لایو کال زمونږ د ټلیفون شمیره او زمونږ د سټوډیو د کانټیکټ نمبر دی. بالکل تاسو مونږ سره دی باندې نیخ پنیغه رابطه کولی شئ. 0938 280 495، یعنی کې 0-3-2-0-5 دا زمونږ د لایو کال زمونږ د ټلیفون شمیره ده. که چیرې تاسو غواړئ چې یاره زمونږ په ذهن کې یا زمونږ په حافظه کې داسې څه خوږه درنه زړه پورې خبره یا یو داسې جمله چې هغې باندې سړي ژوند بدلېږي، نو بالکل تاسو ضرور کال وکړئ او راشئ د ټلیفون د لار. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ جی جی وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟
1: اجمل خبرې کوي.
0: اجمل خبرې کوي د نری پول نه. نری پول خو پیژنې کنه؟ او بالکل نری پول خو ولې نه پیژنم. څنګه مننه جی پروگرام تاسو ته څنګه ولګېدو؟ ښه جی پروگرام تاسو ته خو لګېدو. پروگرام نه څه متاثر شوی جی؟ قربانۍ په حواله سره پې مونږ ډېرې خبرې وکړې، نورې خبرې به وکړو. تاسو د قربانۍ په حواله سره څه ویل غواړئ؟ قربانۍ مو ځان له واخیسته کنه؟ او جی په نری پل کې هغه رنګ چې دنو نیټورک نری نری کار کوي لکه پوره کار نه کوي کنه؟ خجی خان نور تاسو چم گاون خلک خلی تاسو پخپل خی کنه؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه. دا د نری پل اجمل کاکا راغی او اجمل کاکا وی چې را سلامونه منظور کا. نری پل کې هم هغه رنګ کیسه لورانه ده. ډیر زیاته مننه. په نری پل کې زمونږ ډیر خواږه ملګری دي، عادل او دین علاوه بل ډیر ملګری دي او نومونه هم را نه هیریږي. سجاد دی پکې، نور پکې داسې ګڼ شمېر ملګري دي په نری پل کې. دا خو هم ډېره زیاته مننه کوم. کېدی شي دا ټایم زموږ پروګرام احمد هم اوري په دکان کې، ټیلر دی. ټولو ډېره زیاته مننه کوم. خوشاله ده تاسو یو جمله کستا سو هم مننه کوم چې تاسو راغلی زموږ پروګرام ته او پروګرام ته مو کال کو. یو دنیا مننه. قدرمنو اوریدونکو کچر تاسو مونږ سره رابطه کول غواړئ نو په 0938 280 495 د لارې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ. تاسو مونږ سره خبرې کولی شئ او د خپلو خیالاتو اظهار کولی شئ. کله کله داسې وي چې یاره د نیټورک ایشو وي، نو خیر دی، مسله نشته. مونږ ته پته ده چې په خوږ وطن پاکستان کې ډېرې مسلې دي، نو دا نیټورک دا مسله هم بس خدای دی زر تر زره حل کړي په بعض ځایونو کې. قدر منو اوریدونکو داسې ده ججمل کا کوي د قربانۍ په حواله سره خبرې ترې. نو بالکل د قربانۍ په حواله سره مونږ خبرې ترې وکړې. تاسو ته ما وو چې دا یو سنت عمل دی د حضرت ابراهیم علیه السلام په کار ده چې دا مونږ ژوندې وساتو. قدرمنو اوردونکو تر دې دمه چې دغه سنت عمل ژوندې ساتل کېږي، نو تاسو ته ما دا وو چې یاره اوس بعضې خلک صرف دا وي چې صرف نوم د پاره وکړي چې دا خدا سي او دا خدا سي، نو کوشش کوي چې یاره دغه شیزونو نه ګوري، ځان ساتي صرف نوم، ځکه چې اکثر لدا سی وشی کنه جی چې بعضی خبری دا سی وی یا بعضی سیزونه دا سی وی کنه چې دا الله پاک چې دنو غدی تنه ګوري چې را یو کوست یو غټ سروي حلال کیو کنه، هغه د دومره ګران قیمت باندې واخلی نه جی نه، خو هغه اخلاص ته ضرور ګوري. نو پکار دی چې مونږ هر یو کار کوو چې هغه په اخلاص سره کوو. مونږ هر یو کار کوو چې هغه د زلنه او د اخلاص نه کوو، دا به مونږ تاسو د پاره ډېر زیات چې دغه پایدمن او پایدانه

0: نو ګورو چې پلامن سوکتی او سبیل غواړي. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. ستاسو کال را ملو شوی دی. خبرې وکړئ جی. څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ ای های ګورو چې سوکتی او سبیل غواړي پلامن. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبر کبھی تو کم زینا
1: ارسلان اسپیشل
0: اے ہائے ارسلان اسپیشل پرسن خدای خبر چی دا کم زینا بہرل ارسلان سے تاسو بیا ٹرائیو کی کی دی شی تاسو کال بیا ہرا ملو شی او تاسو خبر اتری شی نو گرانو د نو خګور دن کو کل هم چی تاسو کال کوي تاسو تما وی دی چیر په خپل موبایل کې بیلنس هم چی کوي دی سره سره چی کم دنو دا نت ورک هم خیال ساتي او بیا دی سره پوره پوره توجه خپل کال لور کوي ګور چی بلای من سوکته او سبیل غوري. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ډیر زیاته بخنه غواړم ګرانو درنو خوګوردونکو تاسو کال فسی کال کال فسی کال خو تاسو ته ما ویلي دي چې کله هم تاسو توجه نه ورکوي کال نه تاسو هغه خبرې مونږ سره هم هغه رنګي ونه شنو کوشش کوي برای مهرباني کله هم چې تاسو مونږ ته کال ملاو کوي تاسو خپل خبرو له توجه ورکوي یعنی تاسو خپل ټلیفون له توجه ورکوي ځکه چې کله تاسو خپل ټلیفون له توجه ورکوي موبایل لا نو تاسو خبرې به مونږ سره سیو شي ګورج پلای مې سوکتی او سبیل غواړي سي پر 9382804595. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام واجد اخوان تا د مینې او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز د هریپور نه
0: ډیر زیاته مننه خوشاله راته اوسې تاسو ته هم په پښتنه مینه هر کله استلمې شي په خپل دغه مات ګډ پروګرام کې وامه جی مننه شکریا
2: ډیره مهرباني الله پاک ژوندۍ ګړندۍ او بریالي لره
0: امين سو مامین سره تاسو جی پروګرام ورده پروګرام تاسو ته څنګه ولګیدو جی
2: تاسو پروګرام بس اور د عمل مطلب دی چې دلبر ریډیو ته به موږ ناشو
0: خجی قربانی یو سنت عمل لیو کتنن سبا منگو گورو جینو خلکی دیر پا گران گران قیمتونو باندی ساروی واخلی خو لبد امرغا اکثر لا ویڈیو یا تصویر او پا مینس کی مطلب اغا صفا اغا اخلاص اغا خلوص نوی سو وجه دا جی
2: اصل خبر دا دا گلاپا نن جمعر کې استاد هم دغه تقریر کاوه چې خلک په مقابله کې مطلب دا ہے چې دا ساروی علی څوک په اته لکه څوک په دولس لکه څوک په شل لکه نو دا څه قربانی نه ده قربانی ساروی کم سے کم دو لاکھ پورې ڈائی لاکھ پورې په خوب میلاو شي دا قربانی او چې دا مونږ یو کم کار دی چې بل ته وایو چې دام څه ساروی دی نو دا تا خپل قربانی کی دنو دا تا خراب کا او داغه قربانی قبول شوا نو بل تا بدا نه وچ تا ستا سروي خراب دي او زما سروي داغه دي او بل دا د چی قربانی پکار دا دا چی د دې غریبانو خلکو حصے پکې وکړو مون خلک چیو نو مون بس اغه خلکو لا ایسه کو چې زمون په پلیټ کې هم داغه د کور هم راشي نو زه خو هم چې دا شن قربانی او بل دا دي نن سبا ول خلکو دونه غړغړ فرجونه غشتي دي چې غونډه غونډه سندان او غون قرباني په هغه کې هغه ورغه کی ورکوندي کی او بیا تر بره قرباني پورې هغه هغه خوري نو دا د قرباني دا حال نه دی قرباني خود دې د پاري چې ته پخپلم قرباني وکا او د کم غریبانان چې دي دا غیل ورک پکې چې هغه خوري
0: بالکل جی بالکل عمدہ سدا
2: نو پکار دا شانتي دي ولې موږ دغه شانتي نه کوو او دا یو ډیر ښه خبره نه ده
0: دا یو ښه خبره نه ده الله پاک ته وکي لیاقت علی مجبور سیبو چې په دغه خبره باندې
2: لیاقت رشید عجز
0: خجی خال لیاقت رشید عجز صاحب الله پاک تیو کی چی پدی خبر باندې مونږ عمل کو زکه چی دا زمونږ د عملی جون کلا عملی جامه جوړ کړه کنه هر سب ټیک ټاک شي
2: بس اوس په تر خپل یو سو شریکم کوي اجازه
0: ارشاد غوګ غوګ ورته جی
2: اندازه به دې اشنا د ظلم خپل کړی وو
0: سو اندازه بدی آشنا د ظلم خپل کړی وا آها
2: اندازه بدی آشنا د ظلم خپل کړی وا درې غره ظلم د خودلو نو بیا غم دسو
0: وا ډیر خپل جی ډیر خپل
2: نه نه او حسې بنو در په در خوري په سر ملګرو
0: حسې بنو
2: حسی بنو در پدر خوری پسر ملگرو منک دا زان لکتی جندلو
0: وا وا وا بلکل جی وا دیر خکلی
2: ماننا او آخرانه مکتبه چه نشت دا غم شریک خوار پا دی دنیا آجزا
0: نشت دا غم شریک
2: خوار پا دی دنیا آجزا کپردی غم چاخ پلاولو نو بیا غم دسو
0: وا وا ډیر خپل جی ډیر خپل
2: دا زماره طرفه تاسو ته او ټول مینوالو ته ډالې ده او د ټیم او د وخت را کولو یو جهان مننه والله ګران شي
0: ډیر زیاته مننه خوشاله را توسي اجس سی بو تاسو مونږ ډیر زیاته مننه کوو چې تاسو راغلی په دې خپل پروګرام کې مو شرکت کو بیا مخ خپل یو شعر نه ډالې کړو.

0: چې تاسو دلته راغلی او کال مو کو شرکت مو کو ډیره زیاته مننه قدر مون اوریدونکو تاسو که چیرې مونږ سره په دې ښکلي پروګرام کې شرکت کوئ رابطه کوئ کال کوئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره دا 0939 2340950 ګورو چې پلای مونږ څوک دي او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. ډیره زیاته مننه خوشحاله را توسئ تاسو ته هم سب لا ډیر زیات د مینې محبت او د خلوص نه ډک سلامونه چې تاسو ښه سو کړه او دومره لرې نه تاسو کال را ملاو کو نو ډیره زیاته مننه خوشحاله را توسئ. مننه خوشحاله را توسئ. بس تاسو مینه دا خورجانی تاسو ته پورا در ادم خیل ته هر کله ستړي مشه په خپل پروګرام کې وامه. الحمد للہ تاسو بلا ډیر زیات دعاګانې او راپسې دي ژوند څنګه روان دی پروګرام درته څنګه ولګېدو مننه مننه. بس دا تاسو مینه دا درته وای چې څنګه اختر له موزان لسو کالی پتری وکړو کنه خجی ښا کالی پتری مو وکړو
1: بالکل
0: خجی ښا درته وای چې قربانی مو واغستا
1: بالکل
0: قربانی مغست دا نو تاسو قربانی یوازې کوي کنه مطلب نور ملګری هم در سره لګوي
1: مونږ په شریکه کوو لکه درې زمونږ یو درې سنور پکې نور
0: خلک نه شپږ کسان باندې مونږ کوي. خجی ښا خجی ښا ماشاءالله ډیر زیاته مننه خورجانې چې تاسو زمونږ خبرونه تک کال کو او تاسو مونږ سره خوږی خبرې وکړي. نور سویل غواړي جی پروگرامونو کې داسې خبر اوردل وی چې تاسو باندې هغه خنه ویل کېدلې دوه لاسونه جوړ کو بخنه غواړو خجی خا بس اللہ دیو کی غم زمان خپل وطن دے او خپل وطن با آباد ساتو اغه هم بل داسې د چې سم ده انشاء الله که هر چرته الله مو خات ساته الله مو آباد ساته. مننه خوشاله را توسي خورجانی یو دنیا مننه چې تاسو پروگرام تر علی کال مو کو ډیره مننه. اوکے اللہ حافظ. زمنگ خوګه خور راغله ډیر زیاته مننه خوشاله را توسي ګورو چې پلای من سوک تي او سبیل غوړي سي پر نخ دري ته دوه ته سي پر سلور نخ پینزو. السلام علیکم جی. جی سوک خبرې کوي د کم زینه د आवाज لک تیز کوي کنه. هلو ستاسو کال لا ملو شبه دې خبرې هو کوي سوک خبرې کوي د کم زینه. جی جی تاسو یا خو دغه سپیکر باندې موبایل لې نو په دې وجه باندې آواز صفان راځي یا تاسو د موبایل نه لری یي څه وجه کېدلی شي یا خو نیټورک مسله ده. هلو السلام علیکم. پلیز کایندلی زبا تاسو کال چې دینه ډراپ نه کما خو تاسو خپلې خبرې لګي تیزی کوي. بہرحال قدر من اوریدونکو کل ہم جتا سو کال ملاوی کی دی شکل کل داس نیٹ ورک ایشو وی ہو بہرحال تاسو من کل کال ملاوی پورا پورا توجہ کال لور کوی سی پر نہ خدری تا دوات سی پر سلور نہ خپین. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: بھائی جی. سو خبر کوی د کوم زینا سو د سوابینا ہر کله استنی مسی درته وایم پروگرام درته څنګه ولګی دی جی
1: ډیر مننه
0: بھائی. رختیا وایي و امر اختیا وای چې خپل دی
1: صحیح
0: صحیح صحیح دارت وای چې اختر له ځان له کالی پتری وکړو کنه خشافینګ دی وکړو خجیخه او قربانی مو واغستم خجیخه. زمنګ خبرونه د سمره وخت نه اوري سمره وخت پکې بیان دازتن کالو شو چې تاسو زمنګ خبرونه اوري نو زمنګ خبرې تاسو باندې خېلګي وکنه. مننه مننه خوشاله تاسو سې سویل غواړي سب پیغام س ټپا س شعر خ زمنګ د خلی به تاسو اوري چې شاعري وکو خانو مال خوشیرونه ناراضي صحیح صحیح صحیح. زب هم درته یو څو شعرون تاسو ته ډالۍ کما چې شعرونه نه بلکې یو څو ټپې به درته وکړم. تاسو ته څومره هم چې زمونږ مینوال دي هغوی ته دې ډالۍ ووي. خلک سندرو ته ګډیږي، زه ورته سر په زنګون کیږدم وجاړم. او د نصیبونو د نصیبو خبرې مکړه، ما د نصیب برهې پخوا بایللې دي نه، او کبي لتا مې وخت تیریږي د ځمکې سر دې راته سرا سکروټه شینه. نو د ټولو مینوال ته دغه سو ټپې ډالو. ډیره زیاته مننه خور چې تاسو راغلی په دې ښکلي پروګرام کې مو شرکت وکړو. چاته دعا سلام په اخر کې لګل غواړي جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مینا او مننه ستاسو چې پروګرام ته راغلي. کال مو کو شرکت مو کو یو دنیا مننه ګورو چې پلان من سوکتي او سبا غواړي. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. په خیر راغلی ستړي مشي جی. پروگرام کی وایو ستاسو بلا دعا گانے اور اپسی دی جی. الحمد للہ تاسو سنگئی زمنگ اخبار ونا مور دا زمنگ پروگرام
2: ډیر مزیدار پروگرام دی.
0: ښه جی. ښه پروگرام زمونږ د څومره وخت نه اوري؟
2: دا خو ډیر وخت نه اورم.
0: ښه جی. ښه ډیره زیاته مننه. او نن چې زمونږ کوم پروگرام کې ټاپک ته نو هغه د قربانۍ په حواله سره دی. ته قربانۍ په حواله سره تاسو څه ویل غواړئ؟
2: قربانۍ په حواله سره زمام چې هر څو قربانۍ کوي کنه دي غریبانو باندې لوګو ته نظر کوي. او ځکه چې ځان دانه چې ځان لري پرچونه ډکې او ځان لري دغه کې پیمانه کې پرچونه دار شوک نه کوي ځکه چې غریبانو خیال هم ساتي.
0: بالکل غریبانو خیال دی هم ساتي عمدہ سیدا. بالکل جی. تاسو پیغام چې دنا هغه د پم سلور نوی ریډیو دلبر د ثوابي د لارې مختلفو علاقو مختلفو سیمو ته ورسېدو. جی جی.
2: سلامونه سو اچوما.
0: ولېږي جی ولېږي. سلامونه مولېږي. ها
2: اپي صاحب ته ما خپل دعا سلام دې تو ابو رحمان اپي صاحب ته.
0: وعلیکم السلام.
2: او بل دا غار چې شه نبی خان ته دعا سلام دې خدای دې اغلم روح سیات ور کې خدای دې جوړ کړي خیر سره.
0: امين امين ثم امين.
2: او زما طرف نه چې کوم نه ټول ته ما دعا دخلي دعا سلام دې چې سو ما یادې زما دخلي ور دعا سلام.
0: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیر زیات امینا. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ډیر زیات امینا او مننه ستاسو چې تاسو پروگرام ته راغلی جی. شرکت مو کو یو دنیا مننه او ستاسو سلامونه چې دینو اغا ورسېدل.
3: ماتی قربان کی ربا
0: گورو چی پلائی من سوکتی و سبیل غواری سپر نخ دریتا دو آتا سپر سلور نخ پینزا. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم جی. باجی گلی ما رانم یک با خبری کو ما.
0: وی باجی گل خدای دی بس عمر که برکتون واجه و جی سه خبر ده ویا.
4: وی باجی گل خدای دی پالوا ملکه راجا خوراگی را خبری مواری دی راجا لبا خوخ ورو دی غریب دی.
0: او کنه ګور باجی ګل تاسو ګور داسې کوي چې تاسو غریبانو نه
4: دغه خبره نه دي. غریب دي دلته پیسې ورکوم ما مبارک شه لمر کړی دی ام راجا له پیسې ورګې دی خو غریب سړی دی په دغه دا ګور دا د غریبانو د پاره دا قرباني راغلی دا
0: ام داسې دا باجی ګل ام داسې دا.
4: او کنه راجا له خو ببرخه کو راجا خو مونږ نه پکو ګم راجا دی.
0: بالکل باجی ګل هر غریب کس چې دنه غبه مونږ په خپل قرباني کې چې دنه
4: ګور خپل یې سنه نه دا خپل یې سنه بم ته ورکه غریب لا.
0: او کنه باجی ګلم داسه ده کنه. بالکل
4: دا طریقه دا خدای پاک په دې خوشحالي
0: ام داسه ده ام داسه ده.
4: بس راجا ته می سلام او سرپرز ما ماتا سباون ته زما ټول مینوالو ته سلام دا ټول زمنګ رونه دي خوشحالي کو وتا چراشی نو خبر یو کی مو ته خوشحالي ګل لري خوشاله ساتي الله تام کامیاب کی الله دې در درګه ټول مینوالو ته سلام تاسو سلامات زړه ټول پښتو
0: ګټ ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه خوشاله راتو سی باجی ګل ډیر مننه باجی ګل راغله بیا دوباره خالو کو باجی ګل وای چی را هر غریب لا ایسه کول پکار دی د خپلې ایسې نه هم. نو بالکل همداسې ده. قدر مون اوردونکو کو چرې تاسو مونږ سره رابطه کوي نو په 0903 2304 سلور نه خپین زمانی متا سو مونږ سره اړیکې دوامداري ساتي ګورو چې پلان من سوکتي او سبویل غواړي. السلام علیکم جی.
5: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. سو خبرې کوي د کوم زینا ګلالۍ خبرې کوي د ټوپۍ او د ثوابۍ نه. نو ګلالۍ دا اوس نه پوهېږم چې تاسو ټوپۍ نه کال کړی دی او که د ثوابۍ نه دې کال کړی دی. ښه د ټوپۍ نه دې کال کړی دی. ګلالۍ څنګه یې؟ الحمدللہ ګلالۍ. ستاسو بلا دعاګانې او بس راپسې دي او ګرمۍ ډېره زیاته ده بار بار بس دا او بس کمه او کنه بس دلته خو اوس دنه خو ایسیګان لګېدلې دي خو چې بخر شي نو مز بیا او هو هو هو هو او دا زمونږ دا مزي خو ګلالۍ تاله راکو بس تا ته گفت کو دا ټولې مزي صحیح ده بس ان شاء الله بجلی باندې خو بس خبرې ترې روانې دي. د ټوپۍ درانه خواږه مشران او بلا زموږ د سیمو چې کم درانه خواږه مشران دي هغوی خپل چې دی نو هغه خپل کوشش کوي ان شاء الله بس زر تر زره به دغه مسله هم چې دی نو هغه ختمه شي. نو بس ګلالۍ ستاسو په شان خویندې چې مونږ سره ولاړې کنه ان شاء الله نو دغه مسلې مسایل به ضرور ختمیږي. ښه ګلالۍ، دا راته ووایه چې اختر له دې ځان لسه کالي پتري وکړو که نه؟ شاپینګ دې وکړو؟ ښه زه ښه شوه چې شاپینګ دې وکړو. او قرباني مربانی مو واخیسته؟ ښه ښه ښه ښه سمه ده. او بس انشاءالله وبس شي. او قرباني غوښه کې ګوره بیا مونږ یاد ساته صحیح ده؟ او زمونږ ایسه بیا بس په فریزر کې کېده کنه؟ ټیک ټیک. نه فریزر کې کېنه دی، بجلی نشته خراب وشي. بالکل همداسې ده ګلالۍ، اکثر لا داسې وکنه چې زه هم ماته اوس هم یاد شي چې یاره مونږ چې ماشومانو نو زمونږ امی دي بچې دی نو داسې وکړه چې هغه غوښه به یې اویه شو لکه نه اوبه یې شو لکه څه به یې ورسره وکړو بیا به یې په تار کې داسې واچوله. او غالبا څه داسې به یې وکړو که نه نو هغه به یې بیا مطلب هغه فریزر یې دا شیزونه خو زه خیر ده دومره عمر خو نه یم خو بهر لاسې لاسې لږ لږ راته رایاد شي که نه نو هغه به داسې نور ته بیا کېغوسته هغه به وچه شوه او بیا به یې په تار کې واچوله. نو زما په خیال دا خلک به بیا داسې هغه زاړه کیسې به بیا اختیاري که داسې حالات وي نه نو لکه مطلب چې هغه دغه کې بیا خرابېږي نه. ښه جی ښه صحیح صحیح صحیح نه دا څنګه طریقه وکړي ورسره ښه صحیح صحیح نو بیا چې مطلب لکه دا خو بس بیا پخوي که نه صرف بس بیا به ورته تړکه مړکه کې نو هغې نه مطلب هغه دغه تلی نه وي هغه ذایقه بیا ونه ختمه شوي نه وي که نه هغه ذایقه پکې وي. ښه صحیح صحیح صحیح بس زما په خیال چې ګلالۍ دې پېرم هغه طریقه ورسره وکړي صحیح ده. او انشاءالله ګلالۍ ستاسو دعاګانې چې وي او ستاسو چې دغسې مونږ سره ولاړ یې انشاءالله په شا نو که خیر د ټولې مسلې به ختمې شي د خیره. همداسې د ګلالۍ څومره هم چې زمونږ د بدن په یو ویښته کې هم ساوي که نه نو تاسو دپاره به جنګېږو د قام وطن دپاره دی خاورې دپاره دی ولس دپاره خو په شرط دی چې ستاسو دعاګانې مونږ سره ضرور وي. ګلالۍ ډېره زیاته مننه، خوشحاله راته اوسې چې تاسو پروګرام ته رالی. کال مو کو، یو دنیا مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، یو دنیا مننه. دا وا زمونږ کیتی بیتی وړه خور ګلالۍ. او ګلالۍ راغله خوږی خبرې وکړې، ډېره مننه. ګورو چې بلای مننه څوک تي اوسه ویل غواړي. السلام علیکم جی. جی خر کله ستړي مشي درته وایم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ارسلان سے ماویش د خکولې آواز او بیا د خوږ امبار سره سره تړلې د ارسلان ډېر خوږ را باندې لوګي. ارسلان صاحب څنګه خې ژوند خره باندې؟ ارسلان صاحب زما په خیال ایسی تناسې او مزید یې وکړي. ارسلان صاحب دار ته وی چې ګرمي ډیره زیاته ده
6: جی
0: د ځان ډیر خیال ساتي ارسلان صاحب زمون خبرونه دی ووري دی جی خجی خا ارسلان صاحب زمون خبرې ترې روانې دي د قربانی په حوالے سره نو تاسو د قربانی په حوالے سره څه ویل غواړي اکثر له داسې وی چې خلک قربانی وکي خو هغه څه وی کنه هغه عزت بازی غوندې وی چې یو کس ته لاکو روپو غسی نو بل ګوري چې د دریو لکو روپو واخلي چې بل د دریو غسی نو هغه د شپږ وو لکو روپو واخلي نو ته وایې چې دا قربانی آیا وبشي او کنه مشکله غوندې دا نو لکه مطلب داسې کول نه دی بکار کنه ډیره مننه ارسلان صاحب چې تاسو راغلی او کال مو کو یو دنیا مننه مهرباني مهرباني خوشاله را توستي ارسلان صاحب راغې ها ارسلان صاحب یا کولر پکی تناسته او یا پانکی تناسته خامخا بناس زکه چې ګرمي ده خدا کولر پکی ته بالکل جوخ ناسته زکه چې اواز کې د اخی اواز راځي ډیره مننه ارسلان صاحب چې تاسو راغلی کال مو کو خوږی خبرې مو کړې خوشاله سو ډیره مهرباني گرو چپو لائم سوکھتی اور سبر والے سے پرنا خدری تو دعا سے پر سلو نہ پینزو السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام سنگ چل جوڑے
0: سے استاسو بلادو اگانے را پسیدی سوک خبری کبھی دکم زینا
7: ہلو
0: ہلو استاسو غگ مونگا تا بالکل صحیح راضی سوک خبری کبھی دکم زینا گل محمد صاحب تا ہر کل استنی مسیح پو خپل پروگرام کی واما گل محمد صاحب پروگرام دی وردو پروگرام تا ستا سنگ ولگی دو سویل غوڑی دا پروگرام خبر سا
7: دا کار خو صحیح میرے یو دا بلد زدہ کئی نو دا خو نکی گی
0: دا خو نکی گی منگا ہم دا وایو چی دا غزت بازی دا غ پاٹیانی دا شیزو نا ختم شی
7: غریبانان
0: جی جی عمدہ سے
7: قربانی خبر
0: بالکل جی عمدہ سیدا منگم دا وایو جی چی دغا پارٹیاں نے دغا زد بازی دغا سیزونا ختمول پکار دی
7: مطلب دا چی خپل مرگری ون شای لار شای چی کم ساروی خوخ شا کم وقت سارا بس پا آکا وقت قیمت واچو ہے بس پا آگا غور قیمت روالی
0: جی جی جی
7: پا آگے وقت مانے بس کم قیمت ہی پا کے پا آگے قیمت ہی روالی بس سر مطا پوز ہم پوکتن ہے کلی غور لکا خل کلی جور ساروی
0: جی بالکل عمدہ سیدا عمدہ سیدا ڈیر زیادہ مننه جی خوشحال رہتا ہو سی چتا سو زمنگ پروگرام تر غلی کلام ولا ورکڑا
7: سلام ټول ته دوا سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مینا مننه گرو چی پلائے من سوکتی اور سبویل غواری السلام علیکم جی سر گانا کوم خو سادر نبائلم
8: زد پختنی بابا نسیم
0: زد پختنی بابا نسیم آہا
8: اے رکیب ماما باندی گوڑی مویشی
0: اے رکیب ماما باندی گوڑی مویشی
8: تن لکنی ولیم بیام نویم
0: تندر کنی ولی یم بیام نوریما
8: ما دا غیبه حاو خولده نیشی ما دا غیبه حاو خولده نیشی اس پا لکنه نصر زریما
0: واه واه واه
8: او زد خپل ارمان پا مرای غلیشم
0: زد خپل ارمان پا مرای غلیشم
8: شکو ده چه بدار خوزو ویما والیکم السلام والیکم السلام
0: ہر کلے ستڑی مشی ملنگ شاہ ملنگ سے پخپل پروگرام خبری ملغلر کی واما چی دو خکول شیرون سرا ای انٹری اکلا
8: اللہ لدے خوشی آلے کھا خود مبسا گا خولی یہ سے جبا چاہ رہے لنو دی خلق پینورتی اتا تو پینورتی
0: دا خو ملنگ شاہ ملنگ سے بو دی خو خپل خوندوی کنا
8: خالی اللہ بڑی خوشی آلے کھا اوابی دل پروگرام دخو لگا کپلے نبی آوال محمود بیو کو
0: خا چوٹی شو استا سو چوٹی شو
8: انو بس لا جی مونگا دکاوا کو دکاوا نہ پکا
0: دکاوا نہ پکا
8: وہ ہلا جس نیشت تے نیت نیت
0: عمدہ سے دکاوا نہ شامل
8: ہے وہ یہ جی کہ کم اس کم یہ اس پگو من وہ ہوئی
6: نو ما یا خپل په بالو ولې پدې خراب یغه واکه په بادا کې لګیږي امال دا خو ځانه خولې شکنه
0: او جیا
6: خپل دا خپل په بالو په چې یا دې کې په کومه له واه یا دې کې به ځا شي دا چې یو دې لا شي نه دا اعظم چې الله پاک کوم خلک هاي له مول غلې هغه قبول کا کنه او چې چا کو بالو ولې الله دا قبول کړي نو کو بالو قبول شي بس ایو سالې دا دعا کوي چې الله پاک کړه لولې ما الله پاک نیت کړه دا قبول کا اللہ سے کم خلق آئے گا امید ہوتا دار آج میں آجتا آڈی افقا میں آجتا اللہ مام بو دے آج کم خلق داغل دے سم مسلمان داغل دے اول نوالے وہ سب پولنا اللہ کم قبول کا قبول کی قبول ہے دا اللہ پا دے دے خوش آلی
0: آمین آمین سم آمین بالکل جی
6: امداز اللہ سے مند طول مسلمان قبول ہے قبول کی وہ نیتوں کا سیبا کا سام لکا صدر وقت پہ لگے دو مند کوئے کو کدر پاٹ کی گو خواہ نیت ما دا سے ہو چا اللہ پاک دا سے غیبانه تا وبکو د کپلین د کال بو له سره میلا شو پیندل له کوم پیوی نو ما یو بنیا د کی خو الله پاک پوس به به کخې و تا چې دا اټ یو اټو کا ولا و چې و زوار ما تا یو اټو کا ان بیا و به چې دا څنګه د پی سی بي راشي دا زمون مو په اصل مو وی را پی سی وسه نه پیدا کی دا بیا لا پیدا کای چې الله سره خو شي ان هغه بیا بنو بس هغه کوي مو په کار دای چې مونږ څه کو د الله تبې خو له وځو موږ څه کوو چې دا الله دې زړه پاکو کته چې له ګوګو بوه کې بس په یو بل الله ما غول او په دې به الله بل دا څنګه دې په کار واولا کبه موږ نه وو چې او بوه کې ګوګي بوګي له موږ سره کار کوي په دې وکه او ګرمي یو یا جناوو یا کوتی یا سپیوی او په دې وکه په دې مل لا پاکو واځي دا وغان څه خوشاليږي چې یا دا په مخلوق ته راځه وکا او زه به پکاو کوم
0: بالکل جی بالکل امداس دا ملنګ شاه ملنګ صاحب یو دنیا مننه شکریا خوشاله را تاسو
6: چې تاسو راغلي السلام علیکم کایم خان کا کلا ګل لوی شاه کا کلا حکمر خان کا کلا کا پروگرام دی وی اغا شایان لا شایان پلا لا او لغا شینګا کا کاری او دې مینه والی زما دې خوا کو مې خوندې و یو په خونه دي چې مولا واخلم
0: یو دو خونه دي
6: کله مولا واخلم یا نبی واخلم
0: اه
6: تا په کوله په تو په کوله سو به سلام دی الله پامان
0: دی الله پامان وعليكم السلام وعليكم السلام ډیر زیات
9: مننه زال سره مټه خور راولا مال د جان د
0: ملنګ شاه ملنګ سی براغه خوږي خبر یو کړی ګورو چې په لاره باندې سوکتي او سبیل غواړي سی پر نخ درې ته دعا ته سی پر سلو ور نخ پینځه السلام علیکم جی جی سو خبرې کوي د کوم زینا ریشما خبرې کوي د مردان ریشما خر کله ستړي مې در د خپل پروګرام کې وام ستاسو دوه ریشما ریشما आवाज ډیر زیات په مزر راځي ولې اوس صحیح شو زما په خیال جوړي اختر لدی شاپینګ نه دی کړی خا خا خا خا ریشما دارا ته وایا چې پروگرام دی ووردو ک په ولې نزل باندې زم خبرونه اوري کی وام ستاسو دوه ریشما ریشما आवाज ډیر زیات په مزر راځي ولې اوس صحیح شو زم په خیال جوړي اختر لدی شاپینګ نه دی کړی

0: مینا او مننه زمونږ आवाज دومره کولای نه دي تاسو په خپل خوا غدره نه خلک کی خا ریش ما سویل غواړي نور ستا خیرول د روح وتل دي وا وا ستا خیرول د روح وتل دي ززن کدن پزان منم تا خیروما ډیره زیاته کمالی ټپه ده ډیره زیاته مننه ریشما خوشحاله راته اوسې چې تاسو زمونږ پروګرام ته راغلی کال مو کو په اولین ځل باندې ستاسو مونږ ډیره زیاته مننه کوو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه دا زما خوږه خور ریشما د مردان نه او ریشما وی چې په اولین ځل مونږ دی بو خبرونه اوریده ستاسو واز ډیر خوله دی ډیره مننه خوشحاله راته اوسې ګورو چې په لای مونږ سوکتی اوسې ویل غوړي السلام علیکم جی الحمدللہ تاسو بلا ډیر زیاتې دعاګانې او راپسې زما خوږه خور سوکو د کوم زینا جی ستاسو آواز مونږ ته کلیر نه راځي یعنی کې ډیر په مزه باندې راځي تاسو خپل آواز لږ شانتیز کوي ستاسو آواز راځي چې خو صرف زی اورم مینوال به نه اوري دا موبایل ځان لګور نه وی کوي کنه صحیح صحیح څنګه خورجانې خی پروګرام دی ورو د پروګرام ته خو لګیدو ښه ډیره زیاته مینه او مننه او څنګه اختر د تیزان له سکالی پتري وکړو کنه ولی ښه سمه ده نور څه ویل غواړي خورجانې څه شعر څه ټپه څه تپوس څه پوښتنه ښه ماشاءالله ماشاءالله خو داسې ده چې خپل ورور به په دعا کې ګورې ضرور یاد ساتي ښه ډیره مننه خورجانې بس دا خو ستاسو مینه ده کنه او ستاسو په دواګانو باندې یقین وکړه چې مونږ رنګ ګرځو او تاسو یقین وکړئ خورجانې چې زه وختي را روان وم نو داسې چلو شو چې مطلب موټرسایکل راته لږ موټرسایکل کې لږ مسله راغله نو یو ملګري راته وی چې یاره داسې وغسې مې مونږ سره زمونږ د خویندو داسې دواګانې دي چې دغه خراب موټرسایکل به انشاءالله ما ځای ته رسوي نو ستاسو دواګانو باندې خورجانې مونږ ګرځو جوان کوو نو په کار ده چې تاسو مونږ په دعا کې ضرور یاد ساتي او خور ډیره زیاته مننه خوشحاله راته اوسې چې تاسو پروګرام کې شرکت وکړو یو دنیا مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره زیاته مینه او مننه دا سما خوږه خور راغله او یو څو خبرې وکړې ډیره زیاته مینه او مننه ګوره چې په لای مونږ سوکتي او سبیل غوړ السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي د کوم زینا
1: مجيب خبرې کوم د پاډناینا
0: مجيب خبرې کوي د پاډناینا مجيب سب خر کله ستړي مشي در د خپل پروګرام کې وام
1: یو جهان مننه څنګه بای خو
0: الحمدلله تاسو بای بالکل ټیک ټاک ته او دار اته وي مجيب سب چې زما خبرونه په اول نزل باندې اوري کدي نه مخکې د چرته پروګرام اوریدلې دي
1: بس اور مخوت ڈیوٹی نرال من سنگ میں ریڈیو میں اولا گاؤں ملنگ شاہ بھائی کال پہ چالو بس آر ٹائم پروگرام اوریدو
0: سما دا خلق مطلب یو سو شی بیو شو چتا سو زما پروگرام اوریدو ہاں
1: جن پلا میں ریڈیو کار کئی نو ما ڈیری دا کو ترال بس ریڈیو میں آن کے بس پروگرام چالو ملنگ شاہ بھائی کال کرو
0: خجی خا ستاسو د مینې یو دنیا مننه کو
1: بلنچا ما ما د ډیر ډیر دوا سلام وایو او دا سټایل زمونږ ډیر ځا پخته والي کوم السلام علیکم
0: بالکل دا خدا
1: او سلام وته وایو
0: دا سی وچی تاسو بالکل دا د دیو اته کیا کلام نه کنه دا سی وچی زما سو وخت یو تکیا کلام خو ورته نشم ویل خو بس یو خبره مې د چي وچی خر چاته مې وچی بس قربان او د ګډای لپ زما پدی خله باندې به بار بار راتلو چی ګډای او قربان کنه نو یو ملګری را سره ملاو شو نو هغه ما دغه سي مونږ سو ویډیو ریکارډ کول نو پای کی ما وی چې قربان دغه یو سو خبرې مې پکې لګدا سي وشو نو هغه ما ته وی چې دا ویډیو زم ستا دغه دو لبزونه د پاره جوړو ما نو بالکل د بازي خلکو دغه لبزونه ډیر زیات خواګو یو غو په انسان باندې ډیر خلګي څنګه چې د ملنګ شاه ملنګ سي وی چې وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا پسړي باندې ډیر خو لګي
1: او جی ملنګ شاه بای خبرې مونږ ډیر زیات پنره کوي الله یو ډیر

0: نو عمر ورکی منګه مشر دی.
1: امین سو مامین سرستا سو
0: او دې سره دا پروګرام په ملنچا به چې کوالټی نو دا پروګرام خوان
1: مشران دی جی مشران دی کنه مشران خو دا به وې مچ مشران سره خو اجرم خو لی وی
0: او دې کو پاره شو کې لکه تعالو دی کنه واسه منګه ډیر زیات خوشاله شو
1: هم داسې دا ډیر مینا او مننه خوشاله را توسي او تاسو چم کالو کې کنه بلا او ردون کې خوشاله شي ګورې خو او زوم خوشاله شي
0: د دوا سلام وای او تاسو سپیشل سلام هم پروگرام باندې ستیم پوری
1: ست بجو پوری زما د خر جمعې پورز د 15 بجو نه والے تر وو بجو پوری پروگرام وی سیدا خوشحال رہتا اسے ڈیر امین امانا نہ ہستا سو ہم چتا سو پروگرام تراغلی کال مو کو شرکت مو کو یو دنیا

0: مانند جانند کلیه زان سرم اٹھے خورارا.
1: 09382804595. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. این السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سو خبری کوی د کوم زینا
2: مس بشرا خبری کوم چوٹا لاہور نا.
1: بشرا خبری کوی د چوٹا لاہور نا. بشرا خر کله استړی مشی درته په خپل پروگرام کې وام.
2: ډیر زیات شکریا. ډیر زیات مې
1: بشرا پروگرام دی ورو
2: یقینا کوئی پروگرام کو ډیر زیات کولی اور زه کوستا پروگرام اور مچ تا کال نه کړ په مړی تنه کال کو
1: مینو مننا بشرا تا استا زبنگ پر پروگرام کی دومرا سخ وقتی چې تو استا سو پروگرام خو لے دے
2: بس دا الفاظ
1: زمال پاس خو ما سره ملګرستیانه کوي مطلب دومرا بدرنګ دین بیا استا سو سن خوخ دی
2: میږي په کلام داسې استا سو الفاظ ټیو چا کولی
1: مینا ہومن نا بشرا داس تاسو وگو نخ کولی دی تاسو په خپل خ کولی خلق یی زک تاسو باندې زمونږ دغه خبرې خې لګي بشرا دار ته وای چې اختر لدی ځان لس کالی پتری وکړو
2: او جی چون کې ټیچینګ کوم نو سړي اته نو ملاو شي نن نه ملاو
1: خو جی ماشاءالله تاسو
2: برابر
1: ښه ټیک ټیک ټیک بشرا تاسو ټیچینګ کوي زما په خپل استادان چې دی یا زما چې کوم نیمه شاعری د نغمه په استادانو باندې لیکلې ده زما په ژوند کې هم تاسو په پدر چې سمره کردار دی یا چې زما خراش تراش کړی دغه استادان په ما باندې خپل استادان ډیر زیات ګران دي او بل تاسو د ټیچینګ خبرو کړنو ډیر یو ښه پېشه ده ډیر یو ښه پېشه مو اختیار کړی ده الله پاک تاسو له نور هم کامیابی پدې کې راکې
2: امين سو
1: او هغه وی کنه چې کی عزت د خپل استاد درس کنه وی ک لقمان غوندې حکیم شي کامیاب نه نو بشرا او استاد عزت کول ډیر پکار دی او استاد زوبې مچ سومره عزت شي نو پکار ده کنه او دا سومره کنن تاسو په دغه مقام باندې یا مونږ د دوه درې خبرې کو یا چرتلال شو د خلکو د امینه محبت نه زوبې مچ دا ټول د استاد د کریډټ ټول استاد تزي نو استادان د خدای پاک تل ژوندۍ ساتي او تاسو ډیر ښه پېښې اختیار کړ د ولست تاسو په دغه لفظ باندې ماته هغه روحاني هغه ذهني سکون ملاو شو چې زه ټیچینګ کوم.
2: جی سر چونکہ ٹیچنگ کو میرا تو مصروف ہے کو بیا ہم دیونی پر استا سے پروگرام انتظار کو
1: مینا او مننه بس تاسو تاسو مونږ سره مینا ده چونکه تاسو خو پخپله چې دینو داسې ایجوکیټډ خلک مونږ خو ګورې دومره پویګو نه نو تاسو به ګورې مونږ ته چې دینو که مونږ نه غلطیا نه کیږي مونږ ته به صحیح کوي
2: نه چې تاسو بالکل هم نه تاسو غوډې زیات کولی خبرې کوي الفاظ چې کوم استعمال وي سوچ سمجھ کر نو ډېر زیات کولی پروګرام هم وي ای ما سر پلیز که تاسو ماته لون کې دی ورکې انفارم راکو زه آج جوړېدل غواړم
1: ریڈیو دنیا تراش منو ٹول نا اول خدا دچی تاسو بی ایس کڑے دے اول خدا دا چی پتا کی بولنس وی تا کی کانفیڈنس وی تو خبر کولے شی پا ہر موضوع باندی تا خبر کولے شی بیا دا دی خپل دا سی دا غیوی چی تاسو کلا بی ایسو کئی تاسو با خیر تاسو دین مخیم خپل مطلب دا غیداری سر با تاسو رابطاو کئی خپل کاغذون دیجی کلا اناؤسمنٹو کی نو خپل کاغذون بدلتا کی جمع کی بیا

0: پر بس تاسو ٹریننگ وشي دا غینه بعد به تاسو یو آر جی چینغه جوړ شو د ریډیو په دنیا کې به تاسو خپل خلیز لیکوي او د اواز د لارې به تاسو ان شاء الله د خپل مینانو خلکو خدمت کوي. او جی بالکل تاسو دا سیده چې کلم دلته اناؤنسمنٹ وشي کنه نو تاسو به بیا مطلب زمونږ په ریډیو باندې بار بار بیا کمرشل چلیږي چې یار د آر جی مونږ ته ضرورت دی نو بیا په هغه کې دی باقاعده خپل نمبر ورکی زمونږ چې کوم مشران دي نو هغه بیا باغی باندې تاسو کال وکړئ تاسو نو تاسو خود نوی نو هغه به وکړئ درته. صحیح ده. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ډیر زیات مینا او مننه. قدر منور دن کو دا زمون خو خور راغلا او خور جان یو سو خبري وکړي او دا یو چې زو ار جی جوړیدل غواړم یعنی کی دا आवाज د لارې د خلکو خدمت کول غواړم خور جان الله دې خپل منزل مقصد کامیاب کا. قدر منور شری کال خل مو به درنه اجازه غواړم پروگرام کی یو سو منټان بعد. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام بھائی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. او سو خبري کوي د کم زینا پروگرام پخوالی سره
1: وای پروگرام کو ماشاء اللہ ډېر کوی او منوال توارن کې د خپل مور په لار قدر او کوي خپل مور په لار لمینه ورکې عزت له ورکې او خدمت له دومره او کوي چې په مینه کې ځان قربان کړي.
0: او ډېر زیات مینه او مننه خوشاله راته اوسې پروگرام کې وخت چون ډېر زیات کم دی وزی خان او په نیکس پروگرام کې وګدي خبرې کو او په الله ګران شي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر زیات مینه او مننه. قدر منور دن کو په پروگرام کې لاس سره وخت کم دي نور زستا سو کال چې دین اغه پروگرام کې نشه شامل ولې بار. القدر منور دن کو نن زمو خبرې تری روانې وي د قربانی په حواله سره. د قربانی په حواله سره مون خبرې تری وکړي چې قربانی سنت ابراهیمی یو عمل له پکار د چې مونږ تاسو ادا په صحیح مانو کې تر سره کو. قربانی صرف نوم نه پاره ونه کو. قربانی صرف په دې د پاره ونه کو چې مونږ د خلکو درځانو خې تصویران دی ولو باسو. راضی قدر منور دن کو چې قربانی مونږ کو الله پاک مونږ نه راضی شي. یا الله زمونږ قربانی قبول کړی. تاسو وای چې امین زمون ګناهونه معاف کړی. یا الله ډیره مبارک ورځ دا مبارک لمخات دی. تاسو وای چې امین زمون وطن ته امن راولي. وای چې امین بیروزګاری ختمه کړی. یا الله پاکا مریضان روغ کی او زمون غزلونه د یو بل لپاره صفا کړی. من کې مین محبت او اتفاق نصیب کړي. د چا چې پزله کې سار مانو دی خدای پاکا تئی پورا کړی. ټول وای چې امین. قدر مون اوردونکو کوشش مو وکړو چې د قربانی اصل روح تاسو ته وړاندې کړو. یاد ساتي قربانی صرف د ساروی زب کول نه دی بلکې د خپل نفس قربانی کول هم دی. الله دې وکړي چې دا اختر زمونږ د ژوند د بدلون سبب جوړ شي. وای چې امین. زستا سو نه اجازه غواړم په دغه ټپې سره. قدر مون اوردونکو چې مینا روا روا روا دا دانا روا ورپسې چاویلی دینا. الله پاک دیو کی چیز زمون غزلو ناستا سو یو بل تسا پاشی. اجازت ورکی خپل قربا واجد افغان نه کپدی پورا پروگرام کی داسې س الفاظ ختلی وی داسې خبره چې تاسو خاطر ته درن شوی. نو تاسو نه بخنه غواړم دونه لاسونه جوړ کوم د لوی الله پامان.

0: هغه یاد تازه کوم ما د جانان د کلی زال سره
1: We'll be back right after the commercial break.
2: زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونکړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 7 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید، سلسلک ایسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 7 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی، www.belladona.com.pk.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ، www.belladona.com.pk.

کیدی او تصرف کول په اسمان والا کې او په سلورم کې تبدیلی د فقیرین مالدارای تا یا ترقی کول په داسې طریقې چې ځمکې نه اسمان ته وخیږي. او هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه تا ویلیو چې ز پشپل معراج کې اسمان ته ختلیم نو اغه زر مطالبه بدل کړه چې صرف ختل نه منو بلکه غټ کتاب بدزان سر راړي. نو د باطل فرست او عقیدی په بارکه د نیکان او خلقو کې داوی چې دی سره د زمکه او اسمان تصرفات دیو الله تعالی او ملائکوم د دې تابع دي د دې عقیدی په بنا سر د پیغمبر علیه صلوات و سلام نا دا مطالبه شروع کړي. حاصل د جواب داده چې پیغمبر علیه صلوات و سلام دې ته اوی چې زه بشریم او زه رسول یم او د بشر اگر چې اگر رسول هو په قدرت کې تصرفات د عالم نشتره یعنی دا چې ما سره دومره اختیار نشته چې زه دا ټول دنیا چې دینو د دې دا تصرفات او د دې دا چلول دا ما سره کما زعمت. آیات کې وی وقالو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او بیا ورپسې وی کما او تسقط السماء کما زعمت. پدې کې اشاره د اغه آیاتونو ته چې په اغه کې د اسمانونو انشقاق او انفطار ذکر دي. لکه فرمای اذا السماء انشقت اذا السماء انشقت یا چې دنو الله فرمایي چې سوره انفطار نو دی داغینا د کفر د وجن تعبیر کو په زغم سرا او تس کے تسما یا اغرزید یا اغرزوی تو اسمان کما زعمت لک سنگ جستا گمان دی. نو پرمائی جی ولن نؤمن لرقی کا رقی کا رقی کا دا مصدر دی دو رقی او ارتقانا پمانه د خطلو سرا پمانه د صحیفی او وړو کی کتاب سرا خو په اس لغت کې ندی راغلی نو دغه معنی چې د دې اغه غلطه ده. ولن نؤمن هرگز مونږ ایمان نه راړو مونږ هرگز ایمان نه راړو. نو ګوره دی ګمان کو کما زعمت او تاتی بالله یا راولت الله تعالی او ملائکو قبیله مخامخ راول مونږ لا او یکون لک بیت یستاد پار یو کور دی د سرو زرو یا اوخی جی تا اسمان تا دیس کلی یقین نکو منگ پتا باندی پا خطل استا باندی حتی تو نزلات تر دی پوری چی تو کتاب راڑی. نو رقی کدا مزدر دی دا رقی او ارتقانا پا مانا دا خطل سرا او پا مانا دا صحیفی او وڑو کی کتاب سرا. سبحان ربی پدی کی اشاره دا چی دغا ذکر کری شوی د الوهیت تصرفات تی او د الله تعالی شریک په الوهیت کې نشته لري نه نبیشته نه یو نبی الہ دی بلکې پیغمبر دی توی قل سبحان ربی پاکی د رب زمان پار هل كنت الا بشر الرسول چې زه ورته وی زه خو الک بشر یم زه پیغمبر یم زه ګور الہ نه یم. نو الله فرمایي چې دی دا خبر کول چې الله تعالی هغه سره دنیا دا نظامونه دا ټول عالم چې دینو دا ور سره د دنیا چې د الله نه ما سیوا نور کم معبودان دینو هغه بدا چلی. پیغمبر ورته وی سبحان ربی پاکی د رب زما د پارا الله د پارا نه ولت شتا نی والد شتا نور سر سوک شریک شتا او نگوری اللہ سر سوک دا نظام چلی. نبی الہ نرے بلکہ دا بشر دے او رسول دے. اس دل تا سوال راضی سوال دا دے چی پا حدیث دا مسند احمد کی دی چی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام و سلام تا اوپر مائل کتا غواری چی بطحا یعنی شگا دا مکیستا دا پارا سرزر جوڑ کم لیکن اگر رت کڑا دا یو سوال لے

چې الله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی چې کچره ته غواړي چې دا بطحا یعنی دا شګه د مکی چې دی دا ستا د پاره سره زر جوړ کم, لیکن هغه دا خبر رد کړه. نو جواب د هغه دا دی چې په حدیث د سند کې علی بن یزید راوی چې دی دا راغلی دی, او علی بن یزید راوی چې دی نو دا ضعیف دی, دا یو جواب دی. او دویم جواب دا دی چې په هغه کې ام ذکر د تصرف او د قدرت د الله تعالی دی, په هغه کې ام ذکر د تصرف او د قدرت د الله تعالی دی. نو دی به الله ته نسبت کو یهودو نسواراو مشرکین مکو, او چې دینو دی بداوی چې العیاذ بالله عزیر علیہ الصلات والسلام د الله تعالی زوی دی, کله به وی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی, مختلف خبرې به کولی. لیکن الله په سورې توبه کې سوی, الله فرمایي

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د 2023 میلادي کال د مئی د میاشتې 28 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زوروج خان یم. نظر راګرځو په سر خبرونو. لکی مروت کې د خواجه خیل سړک سره د دوو نهرونو تر څنګ د یو بل کس مړی ترلاسه شوی دی. بلوچستان زیارت کې شرخوخو 15 ټرکونه سوځولي دي. بل خو دام نومان صورتحال له وجې ترانسپورټرانو د معدنیاتو لوډینګ عارضي توګه بند کړی دی. د خیبر ضلع باړه تحصیل کې د نامعلومه کسانو په ډزو اکاخیل شان نومي پولیس اهلکار شهید شوی دی. د پیښور مترې تاڼي پولیسو د موټر سایکل په غلا کې ککړ دوه ملزمان نیولي دي. چې ترې نه د غلا موټر سایکل هم برامد شوی دی. ټوپه پولیسو او راهزنو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوی چې پکې ملزم جوبل حالات کې گرفتار شوی دی. نوخار پریس کلب کې د آل پارټیز ګرند جرګه شوی. سوابې سره تعلق لرونکي ځوان آفیسر زهیب حیات د لور کوهستان ډپټي کمشنر د عہدې باقاعده چار سنبال کړی دی. پنجاب نه هم د غیر قانوني میشت افغانانو انخلا عمل تیزی سره روان دی. د لوی اختر په موقع حکومت ولسته د ګرانې یو تحفه ورکړې ده. ایل ان جی قیمتونو کې 38% اضافه شوې ده. ایرانی خارجه وزارت ویلي دي چې جاري مذاکراتو کې یوازې د جنگ ختمولو ته پاملرنه کیږي. او د آسٹریلیا خلاف درې ون ډے میچونو سیریز لپاره د پاکستان 14 کسیزه ټیم اعلان شوې ده. شاهین شاه افریدی به د ټیم قیادت کوي. دا اوسر خبرونه اوس خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. لکه مروت کې د خواجه خیل سړک سره د دوو نهرونو تر څنګ د یو بل کس مړی ترلاسه شوی دی. پولیس وایي چې وژل شوی کس په ډزو وژلی دی. د پولیس چارواکو وینا ده چې مړی پیژنګلو د حمایت الله ولدی سرور شاه د بهار خیل پکه اوسیدونکي په نوم شوی. د اطلاع ترلاسه کېدو سره سم پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی دي او مړی یې په خپله ولقه کې اغستی چې وروستو یې د ضروري قانوني کاروایي نه پس ډیسټریکټ هیډکوارټر هسپتال ته منتقل کړي. د پیښې نه پس سیمه کې سخته یرت رهه خوره شوې ده او خلک د امنیتي صورتحال په اړه سخت اندېښمن دي. د پولیس چارواکو وینا ده چې د تیرې یوې هفته کې د ضلع په بیلابیلو سیمو کې ترلاسه شوي دا شپږم لاش دی چې لامل یې د امنیت په صورتحال کې د خلکو تشویش او بېقراري زیاته شوې ده. افسوسناک خبر درکو. بلوچستان زیارت کې شرخوخو 15 ټرکونه سوځولي دي. بل خو د نومان صورتحال له وجې ترانسپورټرانو د معدنیاتو لوډینګ عارضي توګه بند کړی دی. پولیسو تر مخه د بلوچستان زیارت سیمه کې وسلوالو 15 ټرکونه سوځولي دي. د کوئلې نه ډک ټرکونه هرنایي نه د ملک نورو برخو ته روان وو. بلخوا ترانسپورټرانو اعلان کړی دی چې د معدنیاتو لوډینګ په عارضي توګه بند کړی شوی دی. هغوی زیاته کړې چې اوسنیو پیښو له امله ډرایورانو او ګاډو حفاظت ضروري دی. ډرایورانو ژوند د خطرې سره مخ شوی دی. افسوسناک یو بل خبر درکوو. د خیبر ضلع باړه تحصیل کې د معلومه کسانو په ډزو اکاخیل شاه نومي پولیس اهلکار شهید شوی دی. پولیسو تر مخه پاک اخیل شاه کلنګ بای پاس په موټر سایکل ناستو کسانو ډزې کړې وي چې پکې دغه اهلکار شهید شوی دی. پیښې وروستو پولیسو سیمه ولقه کې اغستې او د پیښې پلټنې شروع کړې دي. د پیښور مترې تاڼې پولیسو د موټر سایکل په غلا کې ککړ دوه ملزمان نیولې دي. چې ترې نه د غلا موټر سایکل یې برامد کړې دي. د پولیسو لخوا نیولې شوي ملزمانو کې جنید خان ولد زرین او سیف الله ولد رفیع الله شامل دي. د دواړو تعلق جرندو کلی سره دی. د پولیسو تر مخه دواړو ملزمانو نه موټر سایکل هم برامد شوی دي. دواړه په موټر سایکلو لیفټینګ کې ککړ دي. د ملزمانو خلاف اف آی آر درج شوی دي او تحقیقات پیل کړي شوی دي. ټوپه پولیسو او راهزنو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوی چې پکې ملزم شوبل حالت کې گرفتار کړي شوی دي. پولیسو ویلی دی چې کاروایی دوران دغه ملزم نه وسله او وارداتو کې استعمالونکي موټر سایکل هم برامد کړی شوی دی. بلخوا کالوخان پولیسو کامیاب کاروایی دوران په سوشل میډیا د وسلې نمایش کوونکي یو تن گرفتار کړی دی. دغه دوران یې د دغه تن د قبضې نه وسله هم برامد کړې ده. له دې وروسته دغه تن په خپلو کړو معافي غوښتې ده. نوخار پریس کلب کې د آل پارټیز ګرینډ جرګه شوې ده. نوخار پریس کلب کې د صوبایي امن جرګی تر سوری لاندې آل پارټیز ګرینډ جرګه شوې چې پکې د پوسټ ګریجویټ کالج مبینه هراسمنت سکینډل د شفافې او بې پرې انکوائری غوښتنه شوې ده. جرګی حکومت او ضلعي انتظامیې ته درې ورځې الټیمیټم ورکړې دي. جرګه کې سیاسي، مذهبي، سماجي مشرانو، وکیلانو او سیول سوسایټۍ استادانو ګډون کړی دی او د دویش کسیز تحقیقاتي کمیټې د جوړولو اعلان یې هم کړی دی. ګډونوالو وویل چې د یوې میاشتې تیرېدو باوجود د انکوائری رپورټ نه وړاندې کېدو له امله په ولس کې بېچینی او شکونه زیات شوي دي. مقررینو وویل چې کچری تورونه رښتیا وي نو ذمهوار کسانو ته سخته سزا ورکړی شي او که بی بنیاد ثابت شي نو د دروغجنو تورونو خورونکو خلاف دې هم قانوني کاروي وشي. سوابې سره تعلق لرونکي ځوان آفیسر زهیب حیات د لور کوهستان ډپټي کمشنر د عہدې باقاعده چار سنبال کړی دی. ټوله سیمه کې د آفیسر زهیب تعیناتي ټولو ځوانانو لپاره یو حوصله افزا مثال جوړ شوی دی او د زهیب په تعیناتۍ د سواب ولس ته فخر څرګندونه کړې ده. پنجاب نه هم د غیر قانوني میشته افغانانو انخلا مل تیزی سره روان دي. پنجاب پولیسو تر دې دمه د ټولې صوبې څخه 15 زره نه سیوا افغان مهاجرین او نور غیر قانوني بهر ملکیان ریپورټ کړي دي. پنجاب پولیسو ترجمان تر مخه دا وخت یو سل درې شپېته غیر قانوني مقیم تنان په هولډنګ پوینټونو موجود دي. کم چې به قانوني کاروایی مکمل کولو وروسته واپس استولی شي. پولیس چارواکو ویلي دي چې ډیپورټ کړی شوي تنانو کې 10,328 نارینه، 10,340 زنانه او 14,306 شپېته ماشومان شامل دي. اعداد شمار مطابق ډیپورټ کړی شوو کې 10,898 داسې تنان هم شته چا سره چې رهایشي ثبوت موجود وو. یولزره یوسل یودیش تنانو سره افغان سیټیزن کارډ موجود وو. دین علاوه دیالزره یوسل دیالس غیر قانوني مقیم بهر ملکیان هم واپس کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا کابینه کې شامل کړی شوی نوې وزیرانو او مشیرانو له عہدې ورکړی شوی دی. شکیل احمد د سی ان ډبلیو، نذیر احمد عباسی د توانایي او بجلی، محمد عارف احمد زئی معدنیات او طارق محمود آریانی ته محکمه مال وزارت ورکړی شوی دی. د کابینې سلور وزیرانو، سلور مشیرانو او اتماون خصوصی ته قلمدانونه حواله کړی شوی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی، نوې مقرر شوی صوبایي وزیر محمد عدنان قادری په شکایت سیکرټری معدنیات عامر لطیف د خپل عہدې څخه لرې کړی دی. وزیر اعلی لخوا سیکرټری معدنیات او ایس ٹی کړی شوی دی او هغه ته هیومن ریسورس مینجمنټ ډپارټمنټ ته رپورټ کولو وینا شوی. د هغه په ځای د هایر ایجوکیشن سیکرټری محمد اسرار نوې سیکرټری معدنیات تعینات کړی شوی دی. د تعلیم میدان کې د خیبر پختونخوا لپاره لوی اعزاز. د صوبایي حکومت په خرچه تایلند ته تللي 13 طالب علمانو ایشین انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي نه ماسټر کورس مکمل کړی دی او ډیګري اخیستې ده. طالب علمانو په انجینئرینګ، کلایمیټ چینج او مصنوعي ذہانت شعبو کې ماسټر کړی دی. د پاکستانی سټوډنټس ټوله خرچه صوبایي حکومت او ایشیایي ترقیاتی بینک برداشت کړو. پاکستان ریلویز لخوا د اختر په موقع خصوصي ټرینونه د چلولو اعلان کړی شوی دی. اولنی ټرین به په 23 مئی کوټې نه پینډی لپاره روانېږي. دویم خصوصي ټرین به هم په دغه ورځ کراچۍ ښار نه پینډی لپاره روانېږي او دریم خصوصي ټرین به په 25 مئی کراچۍ کینټ ته لاهور لپاره روانېږي. خصوصي ټرینونو کې به اکانومي کلاسز، کوچ او پاور وین شامل وي. خصوصي ټرینونو مقصد لوی رش په موقع مسافرو ته سهولتونه ورکول دي. حج لپاره سعودي عرب کې ټولې تیاری مکمل کړې شوې دي. د حج فریضي ادایګي دوران سیکیورټي انتظاماتو ته حتمی شکل ورکړی شوی دی او سیکیورټي فورسز خصوصي مشقونه کړې دي. د سعودي عرب داخله وزیر شهزاده عبدالعزیز د سیکیورټي فورسز د پریډ قیادت کړې دي او د سیکیورټي اهلکارو پېشورانه صلاحیتونو ستاینه کړې ده. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. د لوی اختر په موقع حکومت اولس ته د ګرانې یو بله تحفه ورکړې ده. ایل این جی قیمتونو کې 38% اضافه کړې شوې ده. سوئی سدرن سسٹم کې ایل این جی 3.3 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو گران شوی دی. نوٹیفیکیشن تر مخه سوئی نادرن سسٹم کې ایل این جی نوی قیمت 14.98 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کړی شوی دی. سوئی سدرن لپاره ایل این جی نوی قیمت 15.6 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر دی. نړیوال خبر شامل او ایرانی خارجه وزارت ویلی دی چې جاری مذاکراتو کې یوازې د جنگ ختمولو ته پاملرنه کیږي. د یورینیم په ظاهرو څه خبره نه ده شوې. ایرانی خارجه وزارت ترجمان اسماعیل بقائی میډیا سره خبرو تر په وخت ویلي دي چې دې مرحله کې د مذاکراتو مرکز لبنان په شمول په ټولو محاذونو دا جنگ ودرول دي. هغه په ډاګه کړی چې د جوهري مسلو په اړه میډیا کې شوې دعوې دروغ دي. اسماعیل بقائی زیاته کړی ده چې د مذاکراتو صحیح معلومات په مجاز چارواکي او مذاکراتي ټیم ترجمان ورکوي. د لوبو د میدان خبر شاملو، د آسټرالیا خلاف درې ونډه میچونو سیریز لپاره د پاکستان 46 کسیزه ټیم اعلان کړی شوی دی. شاهین شاه افریدی به د ټیم قیادت کوي. په ټیم کې درې نوي لوبغاړي هم شامل کړی شوی دي. قومی سکواډ کې د نسیم شاه، بابر اعظم او شاداب خان واپسی، محمد رضوان او فهیم اشرف ډراپ کړی شوی دي. سیریز لوبولو لپاره آسټریلین ټیم سبا له اسلام آباد تر رسی. لومبې میچ په 15 مئی پینډای کرکټ گراؤنڈ باندې لوبیږي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د ملک زیاتره برخو کې موسم کچھ دی. میدانی علاقو کې حرارت درجه کې اضافه راغلی ده. موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا، برنی علاقو، گلگت او کشمیر کې ځای په ځای د باران امکان څرګند کړی دی. بلخوا پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کې د هیټ ویو الرټ جاری کړی دی. پی ڈی ایم اے رپورټ تر مخه 25 نه تر 30 مئی پورې په صوبه کې د ګرمۍ شدت کې ډیره اضافه راتلی شي. پولیس غږ شوی دی چې د غرمې په وخت او مازیګر په وخت کې د کورونو څخه نه وځي، ماشومان د هم د نورونو څخه لرې ساتي. پولیس ته ویلي شوی دی چې د یخو مشروباتو استعمال دې زیات وکړي او هغه فروټ استعمال کړي کم کې چې اوبه زیات وي او نمکیات پکې زیات وي. سوابه او خاوشا سیمو کې بنور سبا سهار 4 منټه راپاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 11 منټه راپاسه په 2 بجې به پریوځي. دا اوتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلور سوابی سروسه اجازه غواړو. الله پامان.

0: Information Station 94 FM.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omideshu bimarano dapara, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pakhar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کی www.belladona.com.pk

0: back right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي، www.belladona.com.pk.

0: تال شامنصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم زما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کړئ هاغم دا بلډونا گولڈ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ بلډونا آرګینک وایټنینګ کریم بلډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش یو نوی نوم او نوی فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې لپاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشي او بیا راشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغسته دی آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشي لګولی دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا آرګینک وایټنینګ کریم بلډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمې دپاره کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمې دپاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن دپاره دا کریم د آرګینک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری اولی چی دغه فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه موړ دی نو یوزل اعتماد کی او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا خاص سرو د پارا د داغونو د پارا او د سنسیټیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلډونا آرګینک
1: زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو خوګو او پختنو اوریدونکو که د بلډونا تاسو کوم یو پروډکټ هم تر لاسه کول غواړئ نو تاسو ډیر په آسانۍ باندې د خپل نږدې جنرل میډیکل اور کاسمیټک سٹور نا تر لاسه کولی شئ او د بلډونا نه
0: مخته خلا
1: تاسو بلها ډیری فائدې او بلها ډیری فائدې اغستلی شئ ولی چې بلډونا نوم یوازې د کاسمیټکس نه بلکې بلډونا نوم د کوالټۍ دی بلډونا نوم د خایست دی او څنګه چې بلډونا وایي کنه
0: فارمولی
1: جہاں خواب وہاں بلډونا وہاں بلډونا جہاں بلډونا بلډونا کاسمیټکس پاکستان د خپل ځان سره ضرور او د خپل ځان سره یې ضروری ساتئ نو که تاسو د مخ د توروالی د مخ د بدرنګوالی او د مخ د
0: مزه
1: چچړوالی د بوډاوالی سره مخې په بلډونا کې د بلډونا گولڈ کریم استعمال وکړئ او د بلډونا یو ځل د گولڈ کریم گولڈ فیس واش او د بلډونا د یو گولڈ سیرم د استعمالولو سره د ستاسو د مخ دغه توروالی د ستاسو د مخ دغه بدرنګوالی د ستاسو د مخ دغه چچړوالی به په مکمل توګه باندې ختمیږي او بلډونا به تاسو له درکوي او ډیر اعلی او یو ډیر بهترین خایس نو مهرباني وکړئ د
0: بیرنګ
1: مخ د ښکلا د باره بلډونا گولڈ کریم گولڈ فیس واش اور گولڈ سیرم ځان لا ضرور او ځان لې خامخا راوړئ ول چې په دې کې موجوده زموږ د مئی او د جون د میاشتې یو داسې زوردار فارمولا یو داسې برابر فارمولا کوم چې د ستاسو د مخ دغه چچړوالی په اته ګنټو کې ختموي او د ستاسو په مخ کې دغه فرق د ستاسو په مخ کې دغه چینجز ود ان ود ان اته ګنټو کې راولي نو مهرباني وکړئ بلډونا ضرور اور بلډونا ځان لا ضرور اوړئ او په دغه کریم باندې یوازې تاسو خپل مخونه ښایسته کول نه بلکې په دغه کریم باندې تاسو زموږ نه ګټلی دی شهید سلوي خو لاکو روپو انعامات ولی چې په لګو او په لنډو ورځو کې زمونږ په بیلډونا کې را روانه ده یو ډیره زورداره او یو ډیره غټه ډرا چې په کوم کې مونږه ورکو د سلویخو لاکو روپو انعامات. یعنې تاسو زمونږ نه په 400 روپۍ باندې د سلویخو لاکو

0: په انعامات ګټل شي
1: بلډونه
0: تاسو زمونږ نه په یو عدد کریمو ډبی باندې زمونږ نه ګټل شي مهران موټر کار په یو عدد کریمو ډبی باندې تاسو زمونږ نه ګټل شي او د عمرې پیکج په یو عدد کریمو ډبی باندې تاسو زمونږ نه ګټل شي د ون اینڈ اونلی موټر سایکل فریج واشنگ مشینونه د سروزر والی د سروزرو می خکی د کور د ضرورت گن شمیر سامان او د سلوی خو لاکو روپو دغه انعامات تاسو زمونږ نه په یو عدد کریمو باندې ګټلی شي. تاسو نږدې جنرل میډیکل اور کاسمیٹک سٹور ته ورشي بیلډونه گولڈ کریم ته نواخلی دغه بیلډونه گولڈ کریم استعمال کړي اته ګنټو کې بس تاسو مخ کې چینج راولی دي کوم کاغذی ډبې دی هغه ځان سره په کور کې سنبال وساتئ. په را روان میاشت کې زمونږ د بیلډونه دغه ډرا را روان ده او کوم خوش قسمته خلک چې زمونږ سره په دغه ډرا کې راغلل هغه به زمونږ نه ګټي د سلوی خو لاکو روپو انعامات. یعنی چې یو ډبې تاسو په کور کې وي کوپن په کور کې دی جی لس کاغذی ډبی تاسو په کور کې وي نو اٹس مین چې لس کوپن تاسو سره په کور کې دی او چې څومره ډېرې ډبی وي دومره ډېرې کوپن به تاسو سره موجود وي او دومره به ډېر امکانات دومره به ډېر چانسز د تاسو ته ملاویږي تاسو ته به ډېرې موقع ملاویږي او تاسو به زموږ ډېرو ډبو باندې بلا ډېر شی او بلا ډېر شی انعامات. نو مهرباني وکړئ بیلډونه گولڈ کریم ځان لا ضرور واخلې او د بیلډونه نه خوندونه او مزید ترلاسه کړئ. د مزیدو معلوماتو کولو دوباره تاسو مثبت نمبر باندې کال ملو کې 03 03 93 93 93 یعنی 03 93 93 93 په دغه نمبر باندې کال ملو کې او د بیلډونه کاسمیٹکس پاکستان په باره کې چې تاسو کم رنگی هم معلومات په ذهن کې ګرځېږي را ګرځېږي یا څه قسمه تپوس څه قسمه پوښتنه هم د ستاسو په ذهن په سوچ کې ګرځي را ګرځي نو مونږ ته دغه پوښتنه راولېږئ مونږ ته دغه سوال راولېږئ او زمونږ نه دغه د خپل سوال جواب ترلاسه کړئ جی. بله یو خاص خبره د چونګي د بیلډو نه خبرې مو شروع کړې دي بیا زما د حیدر مومند هسپتال د ثوابۍ په باره کې هم خبرې کوم. اول چې سبا له د خالي دغه ورځ ده او د خالي په دغه ورځ باندې مونږ ته یو ډېر خاص انسټرکشن یا ډېر یو خاص معلومات مونږ ته د ډاکټر صاحب محترم د ساین نه راملو شوي دي. یعنی هغوی څه خاص خبرې ما د ګړې دي نو هغه خاص
1: آیا تاسو
0: هغه خاص چې کومې خبرې دي هغه هم زه تاسو ته په دې پروګرام کې کوم. خو چونکې د یو خبره د بیلډونه په باره کې تاسو ته بله کوم چې زمونږ په دې کې داسې ډېر اورېدونکي دي چې هغه زمونږ ډېر زاړه اورېدونکي دي یعنی زمونږ ریګولر لیسنر دي لکه څنګه چې نن مونږ ته د عرفان مونږ ته میسج را لېږلی و. یعنی داسې اورېدونکي دي چې روزانه زمونږ پروګرام وري او په هفته کې په درې څلور ورځو کې خو مونږ ته خامخا کال را ملاوږي چونکې عرفان مونږ ته کال را ملاو کړی و. عرفان چې کوم دی یا الله خیر یا الله خیر عرفان مونږ ته کال نه سوري مونږ ته میسج د واټس اپ د لار را لېږلی و. عرفان مونږ نه دا تاسو کولو چې دغه کوپن چې کوم دی دا دکاندار سره جمع کول لیکنه جمع کول نو ګور دا خو مونږ بار بار ویلي دي کنه دا خو مونږ هزار بار په خپل پروګرام کې ویلي دي او مونږ په هر یو پروګرام کې خپل وایو کوم چې زمونږ ریګولر لیسنر دي چې هغه د دې سیزونو نه دي خبردار یا هغوی د دې سیزونو پته نشته دي نو زه حیران دایم چې لکه دا خو نوي لیسنرس دا یا هغه لیسنر ته به څه پته وي چې هغوی زمونږ پروګرام روزانه نه اوري یا لکه زمونږ د دې بیلډونه د ډران نه دي خبردار اوس چې ځان له بیلډونه کریم اغوستي دي نو که زمونږ څوک نوي لیسنر دي یا څوک زاړه لیسنر دي زه دغه ټولو ته ویل غواړم چې دغه کم دغه زمونږ د کوپنو چې کوم ډبي دي یعنې کوم چې کاغذي ډبي دي دار دکاندار سره درې دي دکاندار سره بالکل دې خبرې مطلب دا شو چې کوپن ډبي کوم نه اوري نه اوري په کور کې به ځان سره سنبال وساتي چې مونږ تاسو د کوپنو چې کوم اناونسمنټ دی یا د کوپنو چې کوم نمبر دي هغه مونږ په دې پروګرام کې وایو چې کله مونږ د تاسو د کوپن نمبر وایو تاسو به تر نه یو ته شروع باسي مونږ ته به په واتس اپ باندې راولېږي او مونږ به تاسو نه کاغذي ډبي غواړو. دغه کاغذي ډبي په کور کې د ځان سره سنبالول دا ډېر زیات ضروري دي لکه یوازې تصویر یا یوازې نمبر لیکل دا ګورې نه دي. تاسو به کوشش دا کوئ چې دغه کاغذي ډبي به ځان سره خامخا سنبال ساتي ولې چې مونږ کله کاغذي ډبي لاس ته راشي مونږ به تاسو له انعام درکوو چې کله تر څو پورې مونږ د کاغذي ډبي لاس ته نه وي راغلی نو مونږ تاسو له ګوره بالکل هم انعام نه درکولی شو او نه مونږ ته د انعام د درکولو اجازت شته دی. د خبرې مقصد دا دی چې د کاغذي ډبي د جمع کولو د دکاندار سره یا په چم گاون کې د چا سره

ډیرو خوګو درنو او ډیرو زیاتو نیازمنو اوریدونکو تاسو ټولو ته دغه یاد وی چې دا پروګرام زموږ سره په خصوصي مرسته باندې بلډونا کاسمیټکس پاکستان نشر کوي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان سره سره دغه پروګرام زموږ سره نشر کوي ہے در مومند اسپیټال پیښور خار ہے در مومند اسپیټال سوابی او ہے در مومند اسپیټال چار صدا چونګ څنګه چې ما ذکر وکړلو چې سبالا د خالد غورز دا او د خالد غورز د سوابی د خلکو د پاره لگن بلکې بے انتہا ډیر زیاده ضروری دا بے انتہا ډیر زیاده ضروری دا ولې چې د خالی په دغه ورځ باندې زمونږ د پیښور خار یو ډیر غټ ډاکټر دی کم چې د ساسو د سوابی دغه هسپتال د درزی نه ساسو سوابی کې د خالی په دغه ورځ باندې سحر د اته بجو نه والا تر مازیګر شپږو پنځو بجو پورې موجود وي کم چې د ساسو د مختلفو بیمارو علاج کیږي زه د یو بیماری ذکر نه کوم د مختلف بیمارو علاج کی ولې چې دا یو هومیوپاتیک هسپتال دی او په دغه هسپتال کې د مختلفو بیمارانو او د مختلفو بیمارو علاج کولې کیږي سوال د خالد غورز دا او د خالد غورز ماته انسټرکشن دا ملو شوې دي ماته معلومات یا ماته خبر دا ملو شوې دي چې سبا د پارا چکمی د ډاکټر صاحب یعنی د سوابی د هسپتال چکمی د ډاکټر حیدر علی مومن صاحب د نمبر د ورکولو کومه سلسله ده هغه پرون شروع شوې ده او اوم پرون ختم شوې ده ول چې دومره ډیر زیات بیماران او دومره ډیر خلکو د حیدر مومند هسپتال سلیکشن پرون کړی دی خپل ځان د پاره نمبر اغوستی وی چې ایون ډاکټر سي ماته دا خبر وکړله چې دې خلکو ته ووایه چې سحر د ایمرجنسی نمبرو ته بالکل هم ځان نه رارسېږي خو زه داسې نه وایم جی ولې چې د ریډیو داسې ډیر لسنر دي زمونږ چې هغوی خاص کر دې ته په انتظار باندې وي چې د خالی ورځ به کله راځي او د خالی به دغه ورځ باندې بیا د ایمرجنسی نمبرو له مونږ ځان رسوو یعنې سحر وخت کې چې کوم دی د اووه بجو نه والا تر اته بجو پورې زمونږ د ایمرجنسی نمبر وي که نه ایمرجنسی نمبر مطلب دا چې لکه کم بیماران زمونږ د ریډیو اوریدونکي دي هغوی به سحر وختي کې د اووه بجو نه والا تر اتو یا نهو بجو پورې دغه هسپتال ته ځان رسي او هغوی ته به چې کوم د ایمرجنسی نمبر ورکولی کیږي ایمرجنسی نمبر سحر شل نمبر وي ایک نمبر نه والا شل نمبر وي زمونږه تاسو به لاړ شئ سحر وختي کې به زمونږ سوابی هسپتال ته ځان ورسوي او ورته به ووایي چې بیګا ما د احسان الله مومند پروګرام اورېدلی دی او ما له ایمرجنسی نمبر تاسو له بدر کې ایمرجنسی نمبر انتظار به وکړي او چې کله ډاکټر صاحب محترم راشي تاسو ته به آواز وکړي تاسو به ورشي خپل علاج به ترلاسه کړي او خپلو بیمارو ته مکمل توګه باندې الوداع ووایي که تاسو چېرته نهو بجو نه لیټ کیږئ یا د اتنیمو د اته جون لیٹ کی گئی نہ بیا مہربانی دا کوئی چگڑے زان بالکل ہم نہ ور رسوی جی زان بالکل ہم نہ ور رسوی نہ زان کڑوی ولی چی انسٹرکشن ما تدا ملو شو دی معلومات ما تدا راغلی دی چی ایمرجنسی نمبر نو نشت ضرورت لک خلق دی نہ از ایمرجنسی نمبر تو چون گزت اس دوائی ما چی ایمرجنسی نمبر تو ور شی ولی چی باقاعدہ ما چی کم د سوابی ہسپتال چی کم نمائندہ دی یا کم زمون پ کاؤنٹر ما نے موجود وی کم چې نمبر ورګي هغه ته ما باقاعده د پروګرام نه مخکې دا ویلي دي چې لکه سبا لکه چېرته ایمرجنسی نمبر له څوک درځي او زما نوم درته اخلي یا درته وایي چې بیګا مونږ پروګرام اورېدلی دی د ایمرجنسی د نمبرو نو هغوی له نمبر ورکوه نو که داسې پکې څوک وي چې دا وایي چې زه به سهار یې وختي ایمرجنسی نمبر له ځان ورسوم اتنیمو بجو پورې نهو بجو پورې به زه ځان ورسوم تاسو بالکل ورتللی شئ تاسو بالکل ورشي تاسو به انشاءالله نمبر درکولی کیږي او ستاسو علاج به کوم دی په خپل باندې ډاکټر حیدر علی مومن صاحب کیږي او دا شرط نه هو بجونه لیټ کیږي بیا مهرباني وکړي مهرباني وکړي بیا ځان بالکل هم تاسو دغه هسپتال ته مرسوي تاسو بالکل هم دغه هسپتال ته مورځي او تاسو بالکل هم د ځان کړه مکوي.

زن کڑوی ما دغه اسپیتال په سوابی کی په شامنصور کی په جانگیری روډ باندې د سابحق سی مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومن اسپیتال سوابی دا تاسو سره وختي کی ځان رسوي او د ایمرجنسی نمبرو د اغسل سره تاسو د ډاکټر حیدر علی مومن نه علاج ترلاسه کی یعنی د هغه ډاکټر نه تاسو علاج ترلاسه کی چې کوم ډاکټر لګ تاسو د پیښور خار ته ورځي یا پیښور خار اسپیتال تاسو ورځي او د هغه ډاکټر نه علاج کول غواړي نو کم سے کم 15 ورځې مخکې به د خپل بیمار د پاره نمبر اخلي او هغه نمبر هم په میاش کې به دوه تاریخونو باندې اخلي یعنی یا په یو لسم تاریخ باندې اخلي او یا په شپږشتم تاریخ باندې اخلي زما په خیال زما مشوره خو تاسو ته دادا تاسو ګوره تاسو سره یو غټه اپرچونیټی ده یو غټ فائدہ در سره چی سبال سحر وختي وخت جګم دي تاسو ابي اسپیتال ځان رسوي نمبر مونږ دی غستي نمبر بدر ته ملو شو ډیر په اسانی باندې با تاسو کوم چیک اپ دي تاسو کوم علاج دي هغه وکول شي او تاسو با یو ډیر کامیاب ترين علاج زموږ د ابي اسپیتال نتر لاسه کیږي ولچی دای یو داسې هوميوپاتیک اسپیتال دی یا مونږ یو داسې هوميوپاتیک طریقې علاج خلکو لور کو چی پدې کې سایکوتراپی کولای کیږي پدې کې فیزیوتراپی کولای کیږي پدې کې الټراساوند کولای کیږي ټیسټ کولای کیږي د بیمارانو د علاماتو د اغستلو نه بعد د بیمارانو د عمر د تپوس کولو نه بعد د بیمارانو د رنگ روغن د کتلو نه بعد یو بیمار ته میډیسن ورکولای کیږي یو بیمار ته دوا ورکولای کیږي نو تاسو به مهرباني دا کوئ تاسو به کوشش دا کوئ تاسو به زمونږ دغه سوابی اسپتال ته ورشي کې تاسو یو د ایلوپیتک ډاکټرانو نه امید شوي پاتک ډاکټرانو نه امید شوي د حکیمانو نه امید شوي د دمګرونو نه امید شوي د ډېرو بلا بلا او د غټو غټو پروفیسرانو نه امید شوي او تاسو غواړئ چې خیر دې راځه یو چکر به دغه ډاکټر حیدر علی مومن نه عمر وخو یو چکر به دغه حیدر مومن اسپتال ته عمر وخو تاسو ضرور مونږ له ځان را ورسوي زمونږ دغه اسپتال ته ځان را ورسوي او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع په مکمل توګه باندې الوداع وایي د مزید معلوماتو قبل دبار پر 391-94-94-1 یعنی 0-3-3-9-3-9-4-9-4 یو یہ بدگا نمبر بانی تاسو کال میں لوکی او دو سوابین اسپتال پر بارے کی معلومات ترلا سکی

تاسرا یوډیرا بهترین اپورتونټی دا یوډیر بهترین یوډیر بهترین موقع دا تاسرا اوس که تاسرا دغه یا الله خیر اوس که تاسرا دغه ممکن سو فائدہ تر لاسه کولای شي ډیر بهتره خبره وی جی کنيشت دبل بیا کو تاسو خپل باندې دغه نا او زګور یو یو بیمار خو د لاس نه نشم نیولای کنه د لاس نه اونیسته مورته وایم چې راځه زه د حیدر مومند اسپتال ته ورولم او په حیدر مومند اسپتال کې د ساده پارا یو ډیر خو یو ډیر کامیاب علاج لر کوم جی دا سيزونه زمنګ نه نکیږي نکیږي نکیږي ول چې موږ د نورو کلینیکونو په شان دي یا د نورو ډاکټرانو په شان دي نه یو چې موږ تاسو بدی باندې دوک کو چې موږ دا چل کو موږ پلان کې کو موږ دا کو موږ هغه کو موږ تاسو له یو بهترین علاج درکو موږ تاسو له یو د کوالټي علاج درکو موږ به تاسو له یو داسې علاج درکو چې رب ذل جلال با تاسو له ضرور شفای کامل درکوي او ان شاء الله رب ذل جلال با تاسو ضرور ہو گئی جی تاسو به زمونږ سره خېګړ دا کوي چې زمونږ علاج لپاره ټایم ورکوي جی منډ باندې سم نکیږي منډ کار د شیطان دی تاسو به مهرباني کوي ځان به شیطانان نه ځان به انسانان جوړوي ځان به مسلمانان جوړوي پرام بکینی پرام بکینی دومره دنیا ول کلونه مشول کنه دنیا کلونه مشول چې دغه بیمارو کې مبتلا بیمارو سره مخی نمړ کېږي کنه کمنګ ته مد ودریم یاشت انتظار وکړلو او ودریم یاشت مو زمنګ دغه دویانی استعمال کړلی زما په خیال چې بیا نمرې خان پارام بکینی مونږ له وخ راکې

تاسو نامي د چاپلاس باندې شته دی که نشته دی که د چاپلاسونو باندې نه وي نو زموږ په زړونو باندې غوښته دی که نه ولې چې تاسو ګورئ موږ ته ډېر ګران یې زما خوږو درنو او ډېرو زیاتو نیازبینو اورېدونکو تاسو ټولو ته دې یو ځلې بیا یادوي چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اورېده 2026 کال د 15 میاشتې نن دغه دویشتمه نیټه او دویشتمه نیټه باندې زما سره زما د سټوډیو په ګړې کې پورا 9:30 بجې دي یعنی دیر او 9 بجې دي زما سره په دې وخت کې د سټوډیو په ټایم پیس کې او د سټوډیو چې کوم موبایل دی هغه مې درته آن کړلو ښه راځي جی تاسو ماته په دغه پروګرام کې لایف کال زرا ملو کی ماته په دې پروګرام کې د لایف کال زرا ملا بخلو دوباره 0312 88 85 یعنی 03 2 8 8 8

0: جبر كم چې تاسو د می دی دغه جان کی سٹاپ مکمل توګه باندې الوداع وای مهرباني وکړئ می دی دغه سبارا به لړونه ګسټو لایټ ګس کې ورسره په 300 روپۍ باندې ملاويږي ځان لې واخلې او کړي د می دی او د می دی نه ولاړ شوی بیماری زمون سره اپ دو چمچو باندې ختمي او زمون نه ختم واخلی جی اللہ خیر یا اللہ خیر لائف کال روف دی شو زما زرا د بل لائف کال دلاری سوکر روان دی وسویل غوڑی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم سلام څنګه ته درو خدای
0: الله خود ډیر قدر او کروره په خیرانی ستړي مشی درته وایم سوکه د کم زنه
1: تنگی تنگینا خبر کوم شاهد
0: پخیر علی تنگینا شاهد تا سړی مشیو پخیر علی وایما شاهد ستا سو بده کلی کی دا ټول خلک د مړی مړی خبرې کوي کنه دا سیم مړ مړ لګی آی
1: بس پکې سیم مړ مړ لګی ما
0: دا ولې هر شاهد دا ولې د سې غمجن غمجن یو د سې لکه غم غم کیا لګی سې د

داسې وکنه چې خبره مې درته کوله چې ژوند انجوای نوم دی، نو یقینا چې ژوند انجوای نوم دی، خو هغه په هغه صورت کې، په هغه وخت، په هغه ټایم کې، په هغه لحظو کې چې کله تاسو خپل ژوند په خپل باندې خیسته کوئ، نو هله هغې که چېرته تاسو ژوند په خپل باندې خپل ژوند خرابوي او خپل ژوند کې په خپل باندې ځان ته مسلې جوړوئ، نو بیا خو ژوند د ستونزو نه ډک دی که نه. نو د ژوند او ژوند کوم دی، ژوند دغه دی کوم چې موجوده دی، ځکه چې راتلونکی چاته پته نشته، د تیر ژوند واپس نه راځي. نو لهذا ژوند نمزي او خوندونه اغستل پکار دی، او اتفاق اتحاد یووالي سره ژوند تیرول پکار دی. هلکه دا خبره داسې ده چې مشکل نه ناممکنه ده، خو موږ به کوشش کوو کنه. ناممکنه مې ورته ځکه وایي چې د چا هم د یو بل سره اتفاق یا مینه او محبت یووالي زما په خیال چې دا نه دی پاتې، زما د سوچ او د بخنی سره او د خیال مطابق تقریبا چې دا خبره ختمه شوې ده. ځکه چې ما څوکم داسې ونه لیدل چې چرته د چا د خیر خواهی سوچ وکړو، چرته د چا د خیر خواهی خبره وکړه، چرته د چا د خیر خواهی بندوبست وکړو. داسې خلک مې ولیدل چې یو ویل که یو فریزر سم دی، خو دا دویم ځکه سمومه چې قرباني را روانه ده، نو بیا هغه غوښه اکثر لکه بس ځای نه وي که نه، بیا خرابې شي. نو سوچ دې خبرې ته وکړې. نن زمونږ چې کوم د جومات امام صاحب و، هغه په دې باندې خبره کوله د قربانۍ حوالې سره، سه بلها ډېرې زیاتې خبرې او ډېر زیات مطلب هغه تقریر کې چې کوم د قربانۍ هغه اصول، د قربانۍ هغه طریقه وه، یا د قربانۍ چې کوم صحیح چې کوم د قربانۍ استعمال دی، د هغې هغه خبره یې کوله. نو یقینا چې کله دغې ته وګوري که نه، نو بیا خو زویمه چې مشکله ده، مشکله ده چې لکه داسې خبره، دا کوم خبره چې مونږ لکه کوو که نه، چېره دا خو قرباني ده، او دا خو مطلب هغه دا خو داسې یو عمل دی چې دا خاص د الله د رضا د پاره وي، او بیا په هغې کې چې کوم دی، نو مونږ هغې کې مونږ داسې داسې کارونه، داسې داسې طریقې، داسې داسې عمل او داسې داسې رواجونه رامخې ته کړو که نه، چې زمونږ نه هغه هر څه په هغه رواجونو کې، په هغه طریقو کې، په هغه کارونو کې، دغه زمونږ چې کوم محنت وي، کومه خبره وي، نو هغه بیا پاتې شي، ختمه شي که نه. بل دا خبره چې کله هم دا قربانی چې کله مطلب سو کوي کنه، دا کم خلک چې قربانیان کوي کنه، او دی کې اکثر داسې وي چې دا ټلونه وي، مطلب ملګری ویل کنه دی یو بل سره. نو که په دی کې د یو ملګری په زړه کې سکوټ وو، یا مطلب د یو ملګری پیسې ټیک نه وي، اوس هغه تاسو زمانه خپ ویږي ټیک ده، نو دغه قربانی بیا نه ده شوې. دا مانند مولوی صاحب نه بالکل لکه مطلب دا خبره واوري، دغه دلیل سره دا خبره وکړه، ثبوت سره دا خبره وکړه، چیرې لکه مطلب دغه قربانی بیا چې کوم نه کیږي. خو په زړه کې کوټ بهترین آپشن نه دی، دا خبره نه ده، دا زبردست طریقه نه ده. کله چې تاسو کوئ نو دا سپیشلی د الله د رضا لپاره او د قربانی کوي. بل دا خبره ټیک ته فریزر تاسو سمې کړي، دا هم زبردست کار وکړي چې فریزر هم سمې کړي، خو هغه د خپلې حصې، ستاسو په حصه کې چې کومه د قربانۍ غوښه رسیږي که نه، نو دغه غوښې پکې بالکل بې شکه چې کېدی، خو د کوم دی دا ګورې په تاسو باندې د بل حق دی. دا خبر اورېدلې ده، زه کې درته کوم، د خپلې درته نه کوم، خو چونکې ما خو د عالم د خولې اورېدلې ده، نو زه کې تاسو ته کوم چې دا قرباني تاسو کله وکړه، په دې کې دا بیا مختلف هغه ټولو خلکو ته پته ده، څوک چې قرباني کوي دا بیا حصي شي که نه، ټیک ده. نو چې څو کسان یې نو هغې خپله خپله حصه واخلي، د هغې سره بیا هغې چې کومه خپله خپله حصه واخلي نو هغه هم بیا حصي شي. لکه اوس فار اگزامپل درې کسان دي، دا قرباني وشوه، دا درې حصې شوه، نو د کوم سړي چې کومه حصه ورسېده، د کوم انسان چې کومه حصه ورسېده، دغه درې واړه کسان به دا بیا خپله خپله دي چې کومه حصه ده، نو دې کې هم بیا ځان ځان له حصې دي، نو دوی به هغه حصې چې کوم دی جوړوي بیا به هغه په هغه طریقه باندې تقسیموي،
او هغه هم داسې طریقې سره کوي چې لکه مطلب دا کوم حصې چې دي جوړې کړې وي کوم ډېرې چې دي جوړ کړي وي که نه، نو چې هغه یو خدا دی چې برابر وي. بل دا خبره ده چې هغه په داسې قسم باندې وکړی شي چې هغې کې دا نه وي چې کنې یاره دا مطلب هغه دې په داسې چا وکړی شي، یعنی چې هغه ماشوم وي ناپویه وي په دې خبره باندې نه پوهېږي، چې صرف په دې پوهېږي چې او دا زمونږ او دا ستاسو او دا د هغې ټیک ده او دا داسې او دا چې په هغې باندې ته پوهېږي چې بس صرف دا د الفاظ به ته وي زه به تن تپوس کوم ته به دا د طریقه وي په نمبر نمبر کنه، او کوم کس چې قربانی کړی وي نو په کار دام نه ده چې هغه دغه ډیری مطلب منتخب کړي او د ماشوم نه یا داسې مطلب چې څوک ورته نه ګوري د هغه نه تپوس وکړي. دا بهترین آپشن دا دی چې دا یو بل کس داسې وي چې هغه داسې مطلب دغه فیصله چې کمی د فیصلې دغه وخت چې کمی دغه تقسیم چې کمی چې دا بل څوک وکړي. بهرحال دا خو ډېرې خبرې دي، دا به ورسره ورسره جاري ساتوم، چونکې د لوی اختر موکه موکه ده، نو په دغه وجه ما د یو څو خبرې تاسو ته وکړي چې را اول دا اوله نیت چې کوم دی دا بهترین په کار دی، نیت صحیح په کار دی. بیا دویمه خبره چې ستاسو کوم پیسې وي نو هغې کې چې داسې لږم څه فرق وي یا لږم څه مسله وي نو هغه مطلب هغه پیسې چې کوم دي هغه بدلول غواړي، یا هغه مطلب د هغې نه د محنت پیسې چې کوم دي ستاسو سپیشلی دا مې واورېدل چې کمی پیسې داسې وي چې په هغې باندې ستانه باقاعده خوله وځي، نو دا یو بهترینې پیسې دي، دا یو زبردستې پیسې دي. نو اوس داسې نه کن چې کوم کسان ایسي د ناستې او هغې خپل صحیح کاروبار کوي وایي چې زمونږ نه خوله نه دوتې او بس دا خو بیا ټیک نه شوه که نه، نو داسې نه ده. خو صحیح پیسې، صحیح نیت او بیا د هغې صحیح تقسیم، دا آپشنس چې کوم دي، دا خبرې چې کوم دي، دا طریقه چې کوم ده، دا لازمي ده، دا لازم فالو کوي، دی باندې باقاعده عمل وکړي. او اسپیشلی زمونږ هغه مشران چې کوم مشران د بل یو خبره مې بله هم اورېدلې وه چې یاره لکه مطلب

زمونږ چې کوم دا ما تاسو ته خبره وکړه چې یاره که قرباني داسې وي که نه چې یاره تاسو وایي چې یاره مطلب مړه بس زه خو نه شم او زما خو بس دغه دی یا ما بس ډېرې مې وکړې دا دا خبرې په کوم خلک کوي که نه ما نن دا واورېدل ځکه مطلب هغه استاد چې دا خبره کوله چې یاره ډېر خلک دا خبرې چې مړه بس ما ډېرې وکړې که نه نو یو اول دا چې دا ډیریږي نه دویمه خبره دا چې خیر که چېرې بیا هم داسې خبره وي نو تاسو په کور کې د بل کس په نوم باندې یا کوم کس چې اویلیبل نه وي لکه مطلب هغه موجود نه وي د هغه په نوم باندې یا یو کس داسې وي چې هغه د دې دنیا نه تللی هم وي د هغه په نوم باندې هم تاسو چې کوم دی نو قرباني دا کولی شئ. ټیک شوه دا ما نن دا خبرې چې کوم دي دا ما اورېدلې هم وي او خیر د دې نه مخکې هم دغه خبرې مونږ ریډ کړي هم دي تاسو سره په دې باندې مونږ خبرې اترې په مختلف قسمه موقعو باندې کړي هم دي یعنې کسم چې د اختر مکې راغلي دي دا راته مونږ بالکل ویلي دي که نه ګوټو کوم د چایو نه خاخا نو داسې ده چې خبرې اترې به کوو او دغه رنګ پروګرام تماشا ستاسو په دین خدمت کې مونږ راغلي د تماشا یو بله کړی د دغې زنځیر تر د جوړولو کوشش په تماشا کې هرګز یوازې نه یم سلیم حیات هم را سره دی او سلیم حیات چې کوم دی که نه دغه دی چې بس آپریټینګ ته ونښتېدو او مطلب داسې غونې کیسه طریقه جوړوي چې دغه دی حاضر دی نو سلیم اوف اوف اوف اوف اوف نادیده دی که نه نادیده تاسو که نه پېژنئ نادیده د دې نه به پېژنئ دا نادیده دی ټیک ده نور خو تاسو ته دې معلوم دی که نه ما تاسو ته ویلو چې دا لکه که تاسو په دې تمه چې دا وفادار دی نو دا باسې ګپي که تاسو په دې تمه باندې چې یاره مونږ څه وایو سلیم حیات یا سلیم حیات چې دا خوږې خوږې خبرې کوي نو که تاسو په دې تمه چې یاره دا دیم داسې دا مسې ګپ دی زه پیاده پیاده ووجلم منډې رانه بالکل ویستلې او مصبر ته ووایم یو داسې که نه یو یو لایټ را لاکړی وي دا لایټ به داسې داسې نیسي او دا لایټ که د دې داسې نه داسې که نه نو ښه به در لنی چې ما به لایټ داسې لږ ونی که معمولیا خو کنه ده به چې کوم دی نه هغه موټرسایکل له داته ولا داسې تو راته وکړه د روډ یو سر نه بل سر ته ولاړې لکه مطلب هسې هغه شیطاني به یې کوله که نه نو زه به درته څه ووایم ډېرې خبرې دا به سره مخکې بیا کوم سلیم حیات راځه ولې خپه یې دی خپه دی دی خپه کیږي که نه نو اکثر مونږ چې کله لږ لیټ شو که نه نو اوس هم چې مونږ راتلو نو ما سره لږ فکر وم خدای پاکه چې سټوډیو کې وسو کی او که نه لینک پوي که نه دا مسله په کې مونږ ته کله کله رامخته شي لږ لیټ نو ځکه که نه فکر را سره نو بیا بنده هغه دغه کول یم نه شو بهرحال سلیم حیات څه شو زه راځي ها

ولاړ دی شکایت کوي باچا ته یو سړی، ولاړ دی شکایت کوي باچا ته یو په دشت کې تړلې چا بلا ته یو سړی، ولاړ دی شکایت کوي باچا ته یو سړی په دشت کې تړلې چا بلا ته یو سړی. او نسواریانو نظمکی ورکوی او نه دزمکی کاغذونه، نظمکی ورکوی او نه دزمکی کاغذونه. یو پلار نه پاتې شوی دی کاکا ته یو سړی.

0: او ستوري دي گواو سي
1: غم پريګي د ستوري يار
0: نه دا خو يو ډير دغه شعر دي ګان ته پري در دي ډيماند او شو اوس لګي ايمرجنسي منډي د مخي وچيرا لار دي خطا کا کا کار دي وي تولي ني ما زه سيدا دا نه نو دا سما سي ني کلي کلي دي چې کم مي رائټنګ غوي چې مي د چا شعر مي وي
2: کي چې سوک لار جدا کړنا نور ستا تعلق
0: ستوری دی گواو سی
1: مڑا یار
0: غم را سرستاو سی
1: بس دا دومره ډیر دی
0: مکو مڑا
1: مڑا بس
0: دومره په مینه چا غوخته ری ته په خو ته
1: مڑا ستوری نن کو واکی گی یار جانے دو
0: ټول پروگرام کې دغه یو خبره ته سترګی دی او ای غم ته تا واړ وای
1: نه نه نو خبره وره کنه بس دا وکتا دا سترګی بس دا دی یو خو سترګی به واړی ودو بش خبره ختم
0: نو خیر دی بس پرې دا مونږ چې د زړه ته پسکون مونږ دلته سره راځو د بل خوشاله ولې نه هینی
2: جانا
0: دیوی ارمان دینا بندیا.

0: ستوري دی گواو سی غم را سرست خلق الک پویش وی کنا سنگ سپا سپا اوسی یار چې چرته اوسی خو زړه کې دی زما اوسی زړه ازارول نشم زړه کې خو مولا اوسی او سوک
1: خلق
0: او چا
1: چې ما خو
0: چا چې جړولې يم تل دی په خندا اوسی او خدایشته د هر چا زړه کې
1: بس که پخلا
0: یله که زید وال بابا جی خدایشته د هر چا زړه کې سوق بخا مخاوسی چا چې جړولې يم تل دی په خندا اوسی هلته مې مزار غوخته و چرته چې آشنا اوسی او دا درونو حل دینو ټول جدا جدا اوسی چلاڑستا
1: جانا
0: مشال ستان پس تنہا اسی
1: ناروا اوکھڑا
0: ناروا کپر جبر غفلت
1: اوکھڑا جانا خبر ماپا سے اس کو لکھوی نا
0: اوکے جی ویلکم بیک السلام علیکم ایڈوانس اگین یوزلی بیا السلام علیکم امید ساتم د خپل پاک مولا رب رحیم رب کریم نا چې د جون پډیر او بهترین لحظو کې وای او د جون نبا پجیټ کې د سپرلی خوندونه اخلي دا د رب ذوالجلال د رب کائنات کمالات او زبدو امد غټ اختر برکات او د چا د مخه د دنیا ودانه و بعد رب ذوالجلال دی هغه کس له ډیر زیات عمر ورکی د چا د وجه چی مونږه آباد یو د داسې خوخو موسمونو خاوندان شوی یو ګنې تاسو ګورئ سر چکې چې په جیټ کې څومره ډیر ګرمي ورپسې پهاړ کې خو زبر د خبرو کوم ماشاءالله دا سوی مروز ده کله کله ځان هم مانه روکشي کنه زمان بیا د ځان صفت کې سړي ما نو لکه وملا وزله کارونه دي خو لکه زه نور خو پوه شوې دی هغه ته کنه تجوی
1: تجوی
0: نو اللہ تعالیٰ ډیر شکر دے چې په جیټ کې دومره زبردست موسم خیستہ هواګانې روانې دي او زمونږ اسپیشلی د ټولو ثوابې چې کوم پولونه غورځېدلی د بجلی کم ټاورې او کم چې دا ستنې په پښتو کې ورته وي څوک ورته خمبی وي څوک ورته کمبی وي بارکیپ چې کومې ټاورې وي یا کوم سیزونو د بجلی چې کوم ستنو باندې تارونه راغلي غټ لاین اغه غورځېدلی او په هغه باندې څلیرش ګنټې مسلسل کار شروع اغه سیز ریکور شو خو لا تر اوسه پورې اثرات شته بارکیف الله تعالی چې کوم نن وغواړي دروازې نه به شپه جوړ کړي د شپې نه به روز جوړ کړي د سلیم حیات نه به لیاقت جوړ کړي د لیاقت نه به سلیم حیات جوړ کړي اغه ته سګران نه دي یا الله ما مالدار
1: کړي
0: چې دا بې مخه پله شول روپو خپل څنګه وي استاد منی کنه منی
2: وختي او کار شو یو دکان کې وم کنه

0: هغه دکان ته واړ راغله هغه 10 روپیا راړو سلور واړ راغله کنه او هغه دکاندار ته وی چې بای دا سیده چې موږ له پینټ راکا روپیا والی نو هغه و ته روپیا والی پینټ ورکړي نو هغه یو ماشوم هغه پینټ په ډیر زیات جړل کنه چې کله جړل نو دوه ته وی د دکاندار چې دی ماشوم له یو پینټ ورکو مطلب هغه کلار بشي نو هغه چې کوم بګی لکه مطلب سربراو کنه لږ لوی ماشوم چې کوم هغوی چې نه نه نه نه دا به مونږ داسې کوو چې دا به مونږ کور ته وړو نو د دې به انسپکشن کېږي دا به شمارلې کېږي نو بیا د هغې نه بعد به دا فیصله په کور کې کېږي چې لکه مطلب څوک په څومره څومره دغه اخلي پینټه کنه نو هغه دکاندار ما ته خبره کوله وي تا ته پته شته نو ما وی دی 15 ورځې بعد 10 روپۍ خوري بعد لکه په میاشت کې دی دکان ته 2 پیری راځي او 20 روپۍ راړي خو دې سره یو خبره بله ده هغه دا د دې د وجې نه چې کنې دا غریبانانو هغه دا د دې د وجې کنه چې دا لکه پیسې هغوی سره ښه بلا پیسې مطلب ګاډي شته کور شته ګاډې هم نه ګاډي شته کنه او کور هم شته دی او ماشاءالله لکه ښه برابر دي لکه
1: صحیح ده
0: خو د صرف او صرف د دې د وجې چې لکه مطلب هغه شومتیا ده پکې هغه پیسې نه لګول چې څه ته وي هغه دي پکې نو ما هغه دکاندار ته مې دا خو یو کار دی کنه مې زمون خو دا پته هم نه لګي مې لکه مطلب یو راغلی چاچا 10 روپۍ راکا بل راغلی چاچا 50 روپۍ راکا بل راغلی مامو 1.5 مې په کار دی کنه نه مېمون کو چې حساب کو نو بس هغه 200-300 روپۍ لکه مطلب آی تھنک چې داسې به وي چې سیوا به وي او کمی به نه وي نو هغه په ورځ کې بیا تلی وي که نه نو سلیم حیاته پیسې خو زبردست خبره ده الله تعالی دی مونږ له ښه ډېرې پیسې راکړي خو دې سره سره دې د هغه پیسو نه ورسره مضبوط او غټ زړه م راکړي
1: امین ثم امین صحیح خبره
0: چې مونږ لکه مطلب هغه داسې وخت مایک ما هغه ته ویم که داسې پیسې راله خدای پاک راکړي لکه دغه چې څنګه دي نو مې بالکل دی نه راکړي
1: ما له الله دومره پیسې راکړي که نه دومره ډېرې پیسې چې زه پیدا خلک را خپل کم کم خلک چې په پیسو خرڅي خیال دشته خبره دی د پاره نه وړم الحمدلله خ جوړه جامه او دومره شکر دی لکه زه تا ته نشم ویلې تا ته خودار سپته ده الحمدلله د الله تعالی لاک لاک شکر دی پرشته حال مانی کم سے کم چې دا روغ وجود روغ صحت
0: ډیر شکر دی ډیر شکر دی هر حال کې شکر
1: یست او هر موسم میوه خورم او شته کرنې میم دو بلا شي انګورم شته لکه بلار سدي ډیر دی زما دا سوچونو نه د غنم وزنی خمبیر ډکیری شکر الحمدلله دا زه صرف تا ته هغه پورې وم چې زما گزاره هغه روانه ده خو نن سبا ټوله لوبه پسه کې ده په روپو کې ده خیال دې شته خبرې ته
0: ډیر زیات وایم خیال مې ډیر زیات
1: او نن سبا که په رشتو سوچ کې مړ که په هر رشته سوچ کې کنه او بنیاد ته کوزیږي هغه د پیسو نه په خدای تعالی یقین وکړه هغه به د کم ځای نه هغې بنیاد به د پیسو نه
0: ګوره ته چې کله په خاندان کې په رشتہ دارۍ کې کمزورې شي کنه تا به څوک نه پیژني کله چې ته د دې خبرو نه مطلب لکه ته کمزورې ایک دم ښه شي ته به بیا د جرګې مشرمې ته به د خاندان فیصلیم کې او بیا به ستا کور چې کوم دی نو هغه به د مشرم وي حالانکه اول به هغه د کشرم نه حسابېدو خو بیا به د مشرم وي بل یو خبره داسې د سلیم حیات یو خبره مې ذهن له راځي بیا بیا بار بار راځي
1: کونډي دي
0: او تکلیف راته راکوي چې دا خبره ونه کوم نو تکلیف راته راکېږي بیا دا ذهن مې ټارچر کېږي
1: الله ته تر تکلیف
0: زه دا یو خبره کوم د چا په کورونو کې چې معذوره خلک دی معذوره خلک کم چې ډیسیبل دي کم چې مطلب هغه که په ژبه باندې معذوره دي که په غوږونو باندې معذوره دي که په سترګو باندې معذوره دي که په خپلو لاسو باندې معذوره دي که ذهني معذوره دي خو چې د چا په کور کې معذوره خلک دی تاسو کوشش وکړئ زه دا یو خبره کوم د چا په کورونو کې چې معذوره خلک دی معذوره خلک کم چې ډیسیبل دي کم چې مطلب هغه که په ژبه باندې معذوره دي که په غوږونو باندې

0: اگری نوی رزان نوی. نو اول خدا خبره چې لکه مطلب یو رشتہ دار دی او هغه ته دا مسله د الله تعالی ورته دا مسله را مخه کړی دا را پیخه کړی دا نو تاسو کې چې پدې کې ته بیا رد بدل کې یا پدې کې ګوتی وهی یا مطلب ته تنه انکار کې دا تاسو رم کې دی شی دا د دنیا ترتیب او طریقه رچی مطلب تم اللہ پاک د چانه پیدا کړی تا نه اللہ پاک سوک پیدا کړی دا د دنیا رسم او رواج دی دا خبرې لګي سختی دی خدا رواج دی دا طریقه د دنیا روانه پدې دا نو چې بکور کې چې مازوره خلق دی نو اغه تا اوله درجه ور کوي دویمه خبر دا دا چې دو یو مازوره بندا چې کم پکور کې مشر وی یا پکور کې کم اختیارمن وی نو د هغه ګورې سوچ او فکر ټول احساسات ټول جذبات چې کوم دی نو راضي او په دغه ځای باندې ودرېږي که په کور کې پلار وي نو هغه هر څه د هغه نه اسپیکټ کوي چې یاره زما چې سم مسله راشي زما دا پلار به زما سات راکوي که مور وي یاره چې دا به سات راکوي که رور وي نو دا برل سات راکوي هغه یو دنیا جوړه کړې وي چې لکه زه یو خبره کوم نو بس دا به داسې وي چې ماله به څوک مخه نه وي خو دا خبره داسې ده چې هغه نورې خو څه کې چې په حقه باندې هم دغه خلک څه خبرو کې نو زمونږ خلک یې اګنور کړي یو طرف ته یې کړي ډېر خلک ما په سوال باندې ولیدل حالانکه د دې قابل نه دي ډېر خلک مې په سوال باندې ولیدل ډېر خلک مې داسې ولیدل چې د کور نه یستلې شوي دي ډېر خلک ما داسې ولیدل چې لکه د هغې په کور کې څه حیثیت نه وي په کور کې خبره نه منلې کېږي ډېر مې داسې ولیدل چې په پردو بیټګونو کې بیا ورځ شپې سبا کوي ډیر مازوره مې داسې ولیدل چې هغه د ډیر سوخت د ډیر سوز د وجې هغې په نشو کې مبتلا شول نو دا صرف او صرف د کور د سربراه غلطي وي سلیم حیات دا خبره مې په زړه وه نو ما چې دا خامخا وکم
1: نو بس هر چاله سوچ کول پکار دي زه هم تاسو خو د مازوره تر حده زه هم چېره که ستا داسې ده چې روندار دی ده یا ستا نور رونه دي او مطلب تا نه جدا هم دي د اختر یا داسې د خوشحالو یا ستارور مسافري په وطن کې نه په ځای نه نو ټیک ته کور ته ورتلل ټیک نه دي مزه مثال خبره ده که نه که ته نه ورځې خو لکه ته د هغې ته پوس په خامخا کې زیبا چې به څه ضرورت خو نشته لکه تاسو د موضوع تر حده زه هم چې د هر چا د خیال وساتلی شي خیال دي شته خبرې ده
0: بالکل بالکل کوم شک نشته
1: د یو یتیم
0: سپیشلی دا خبره کوم چې لکه ما هم داسې حالات ولیدل سلیم حیات
1: نه حقیقت ته تاسو خبره ډیره ښکلې ده بالکل
0: چې د کور نه یو مازور بنده ته وباسي او ته ورته وایي چې زه خپل کار کوه هغه به څه کوي یا تو مطلب هغه ته د کور نه روټۍ نه ورکوي هغه د بل په بیټک کې پاتې کیږي یا په مطلب داسې په یو دغه کې پاتې کیږي
1: هغه ته هغه عزت نه ورکوي لکه
0: نو لکه دې به چرته ځي تپوس پدا نه کیږي تپوس پدا د چا نه کیږي لکه
1: دا سټریټ زمواریم ده خو بس سبو کو زمونږ بدنصیبي دا ده چې ګوره زه به تاسو خبرو کوم
0: لیګلی قانونا ګوري کنه دا د سټریټ زمواری ده د سټریټ زمواری به شک دا خبره ستا بجا ده په ځای ده د سټیټ ذمہ داری د پاره په دې کې ګوره هغه خپل یو طریقې کار جوړ کړی دی سټیټ با ستا ذمہ دار وي خو کله چې ته یو ستا یو سربراه وي هغه به ځي هغه به ستا هغه دغه چې کوم دی هغه به اعلی حکامو د مخې ته کوي چې بای زما په کور کې ما سره دا پلان کې معذور دی یا دا پلان کې معذور دی جنې ده صحیح شو هغه به دا مخې ته کوي هغه به ځي یونین کونسل ته به ځي بیا به هغې نه بعد هغه به تاڼۍ ته ځي د هغې نه بعد به بیا هغه چې کوم دی نو مطلب اے سی ڈی سی لرا ځي د هغې نه بعد به بیا هغه عدالت ته ځي ٹھیک ده دا مراحل چې کوم دي هغه بستا یو سربراه چې کدا یو معذور بنده په خپل کې دا هغه نشي کولی قانونا لیګلی دا هغه په خپل باندې نشي کولی دا بستا سربراه کوي هغه به وایي چې بای زما سره په کور کې دا معذوره دی دا د معذورتیا ده لہذا د دو حق د دو چې کوم حقوق دي نو هغه زه ستاسو نه غواړم د ده دپاره نو بیا هغه چې کله ته عدالت ته لاړ شي نو عدالت به بیا تا له د هغې مطابق چې سوي هغه فیصله به درله درکړي او ته به بیا هغه فیصله چې کوم دی نو مخ په وړاندې باندې یا لکه چې کومې ادارې دي متعلقه هغې ته به داسې ته ورمخکې کړي د سټیټ بې شکه چې دا ذمه داري ده خو د دین علاوه چې کله د سټیټ ذمه داری له دا معذوره ورسي ورسي نو هغه باندې بیا عمر تیر وي په خپله باندې دی نشي ورسېدی لہذا ځکه یې دا خبره ممنوع کړې ده ځکه یې دې باندې دا بین لګولې چې نه

0: په خپل نه راځي دی به تاسو انټروډوس کوي دی به تاسو متعارف کوي دا هغې نه وروسته بیا د دې سټیټ ذمه دار دی. نو زمونږ خلک څه کوي چې بس وی کاږي د کوره اوزه وي ستا ځای نشته دی څوک ورته په یو نوم باندې بیا دغه کوي څوک ورته په بل نوم باندې کوي لکه څوک چا ته ړوندا وایي څوک چا ته ګونګا وایي څوک چا ته ګوډا وایي دا صحیح خبرې دي لکه دا سی وی کنه څوک چا ته کاڼا وایي څوک چا ته رینګا وایي دا الفاظ یقینا چې زما په خیال د ریډیو په مایک باندې دي ویل دا ډېر مناسب نه دي خو دا زمونږ د معاشري خبرې دي
1: یو ښه پلیټ فارم دی
0: مخاطب کوي بیا د کور نه یستل یا لکه مطلب داسې مخکې مونږ ته یو مسله را مخې ته شوې وه چونکې په هغه کور کې بلایند ډېر زیات و او هغې کې بیا مختلف قسمه خبرې چا به ترکاري نه ورکوله چا به ورپسې مطلب د اوړو چې کوم هغه پیټۍ وي صندوق وي که نه هغه به ورپسې لاک کو بیا به ایون چې دیا چې بیا به کمره لاک کوله چې یاره دې کمرې ته دیران شي سر اوټی موټی ونخوري ایله به چې ته کله ګاونډیانو راړل کله یو څه کله بل څه دا یو مسله راغلې وه که نه
1: خبر وکم جاپانیان نه جاپانیان په هغې باندې ما یو انټرویو کتلی یو ریسرچ و پاکستانی پی کړو هغوی جاپانیان دومره خیال ساتي کنه چې مونږ په ګوره دلته زه چاته جنرلی خبره کوم زه دا خبر نه کوم چې مازوره یا ښه یا بد لکه کنه خو جنرلی یو خبره ته کوم د دې خو به سټیټ بالکل داسې ذمہوار دی داسې ذمہوار کنه د مازورو حضرات
0: بالکل
1: آئینی قانوني
0: بالکل ذمہدار
1: لکه داسې دا خبره نه چې ګنې مونږ به منو یا دا اوسنۍ خبره ده یا ښه یا بد دا ګوره دي هر سټیټ زمیندار ذمہواری دي
0: دا قانون په خپل باندې سټیټ جوړ کړی دی
1: او خو بدقسمتي زموږ دار چې ثوابه کې بیا په خیبر پختونخوا کې دلته قسم نه واړه واړه بچی د ډرون په قاتل حملو کې مړ شي پته ونه لګي په خوله کې کاڼي سترګې تی بار پرتی قلمې تی بار پرتی نو بس دغه نو ته خو پوهیږي خو د جاپان خبره مې کوله په جاپان کې خلک دومره کیر کوي دومره خیال ساتي چې زه تا ته نشم ویلی او څنګه خیال ساتي هغې په چا بوج نه جوړیږي کرور دی پرور بوج نه جوړیږي کمور د پزوی بوج نه جوړیږي که پلار دی نو پزوی بوج نه جوړیږي هر سړی خپل سټرګل کې خپل محنت کوي او دا دی یو بزنس مین واقعا چې بیا هغه په خپل الفاظو کې ذکر کړی چې یاره زه دومره ډېر مالدار یم او زمانه مور پلار لکه د هغې یو زوړ کور دی هغه وله ما نوې کو نوې کور مې وله اخیستې خو هغې اخلي نه زمانه هغه وایي چې نه مونږ په ټولو عمر ته نه ساتي کنه خیال دېشته خبرې ده بیا ورته ویل چې زه خیر دی زه به ستاسو په دې زوړ کور کې مرمت وکړم دا به برابر کړم دی کې بټایل ماربل او لکه قیصه قداره بدله برابر کړم چې نه کنه دا مونږ اخلو نه بیا وایي ما مور ته ویل چې ته کار مه کوه جاپانی وي هغې وایي چې مونږ په تا بوج نه جوړیږو ته به خبره پوهېږي ته زه خپل ژوند انجوای کوو غټ بزنسمین دی د جاپان خو لکه مور پلار دې هغه سیزونه وانغېستل نو کوشش وکړي چې کوم بنا خلک دی معذور نه دی روغ دی نغه دی پچا لوډ او بوج نه جوړیږي
0: بالکل
1: ٹھیک شو بیا بر دی عزت کمیږي لکه سو وخت پوری بای خو بیا ټول عمر خو نه پښ کېدې نشي کنه
0: او زه دا خبره مې زکه وکړه کنه سلیم حیات چې یو معذور بندوي کنه دا نه چا سن شي کولې هغه سوک ست پریدی نه داغه ټیلنٹ داغه خبره چې کله رامخته کیږي ناغه خلک اگنور کوي نه مړوي دی پس پويږي دی بسوږي نو هر سو مطلب کولی شي دا غینا الله پاک چې د بندن یو یو صلاحي یو سہولت واخلي نو دا غي په ډول صلاحيت ورکړي
1: یا خلص یو غزل دی
0: مایک د امجد خبره کې
1: یو غزلم دی عرفان شام پکې مینس کې انټری کړی دا
0: ها
1: چې دی پکې سوې کنه او غستا خوخه نه یار د جدای خبرې مکوا دا د بیروخه خبرې مکوا
0: مړن دا تعالی ګولې روزم یو کار نه کی
1: بس چې تاسو بیا غو
0: ګو دا چینج کا خیر دی
1: تاسو دې خبرو سره دا ډیره میچ
0: خو ځا لک بتا و ورو لک بیا مستې طرف ترا شو
1: اصل کې تاسو د غم غم دومره خبرې وکړې په
0: یوسف
1: جان دې ځان نه ثوابې جوړ کړې
0: غو دې دي
1: ما دې وکاسې وای لاره دوزخ بلر جنت ته بوزګا

0: سارة.
1: أسي اللي قاعد سوق نسيب خبري دي أنا. فنكار فنكاري دي قاعد خبر دوانا لك وفات يعني الله تعالى دوانا وبخي. كفاية شاسة بوم وفات شويني. تحسين تسكين ما نروال سي بوم وفات دي أنا. بس الله دي وبخي. خو بس هدونو ده سوابه خلاوه پرشتیا باندې
2: داری الله
1: او بس عمر کم شي ده انسان سبکی ولا چې مرګ نه مینو خبر و یار لکه سم مثال خبر سړی کړه کړه افسوس وږي چې خپل مشران ته وګوري او د تکړه چې مینې کنه چې کم لکه مخروبی داسې چې لکه په وړه کې سلور وځي احتجاج کوي خیال دېشته خبره ده سلیم لالا شه داسې نور ده دا کمی کمیټه مشران چې دي کنه دا مان هونو میر شه داږي یا کات سیب سنو می ده یار
2: دسی شی
1: ده دی امن جرگره کسم سه ده یار والله ما نوز خویر شده غینم ده حق آواز تنظیمون و منظیمون چکم دی
2: خواه زمان چکم کمیتی ده
1: کمیتیانی چکم دی کنه ده حق آواز ده امن آواز لکه ده امن جرگه چکم ده پول مشاران ماشاءالله نو داس تکړه تکړه خلک چی مینی هغه دشمنی ختمه یوغه کی منډه وی بیا ثوابی په مسلو کار کی یواز ولاړی اوغه دان بیا مرګ خوړم سړی ډیر زیات خپه شو مثلا الله تعالی دې هر چاته بخنه نصیب کړي
2: امين امين امين مرګ حق ته بالکل به شک دي کې شک نشته السلام علیکم
3: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته
1: خیر دې شکر دې کاکا جی څنګه لې تاسو څنګه طبیعت مو څنګه دې ژوند څنګه روان دي
3: شکر الحمدلله الله دې کرم دې او زمانه واس اسلام آباد په تو مون په خپل ته خوشاله ځایونه نو دې لیکي
1: خجی خا خا خا ماشاءالله خر اغلی ده خیر سره خیرو چرته تلی وی سله تلی وی خیرو
3: یو کول پر یو لک مل پر بشیری مسی مسی چیات چې نو مثلا تلر سم
1: خجی تاسو خو آغا کاکا خبره کې ده کم سر دی باجا طرف ته کبام خیلو سایډ ته عثمانه ير دی یو مونته وکال کو کنه آغا خا خا څنګه طبیعت مخ دی
3: مبارک مبارک
1: خا پروگرام در باندې زمونږ څنګه لګي
3: پروگرام خو زهر رسول نوول دار چې دا زمونږ یو فیملی چینل دی خپل ژبې په دې ډېر فخر کو او بل تاسو کلاسیکل دی وخت دا چې کوم ورکو هغه کوم دی یو دی تعلیم دی زما لپاره غالي من اب سو خو ویني او نور غالبان تاسو خپل ګپ شپ لګوي چې اجتماعي صدا سي
1: جره بل نه چل شوی دی دا سویم روز د مونږ پروگرام لپاره ټیم را روان شو را ورسو نا وخت نه
3: بالکل هغه سم خو پاس داران یې غنو ما
1: او
3: ما دا شو دی چې د نن له کوسان نو دوه کوسان غلا کوي او دوه دوه روپۍ دی نو وای من په څه کې لګولې او چې څنګه چې موټر ګرنه را کوي یو ګرنه خو به لازم وګړي زما چې دا د استوډیو تاسو سلیم حیات تاسو
1: نه زوم سوګر له ها واه ما بده خدای
2: نه بالکل دا سیده کنه چې پدی به بالکل مون خبره کو لازم
1: به خبره کو شروع کړل نو بیا درې ورځې ژوندې من
3: او بل نه کنه نو خیر دا خبره نه مطلب دا چې ټول ملک شهادت اخلي او داس داس خو دې په دې کې ځخلي نو زما فقیر بچی سلیم حیات ته هم ملا سي دستو په پاکستان دی
1: په ایمان دې ته پاره خو غرزان هم وایي
3: عام له دوره زحمت ورکوي کنه چې ګوره آی او سی کې دیو دل کو سان اورده دي سلو سلو لري بګ دن نسی
1: یار دا ډیر لوی ظلم نه یار دا نه دی دا دا ظلم
2: دی دا یو صحیح میټر دی دا صحیح مسله ده او په دې باندې مونږ په لار باندې مکسر ډیر زیات چیړ چاړ کړی دی او بیا م چې کوم حکام دی هغه تم دا مسله مونږ را مخه تکړه چې بې تاسو راشي دا وګوري کنه
3: راکنه دې معاملې کې ګورم دا اندی دې تم دې لګیا زو ساتي او خلې ومن تاسو ګور او ټول سوجو مخلوقي یعنی نن چې مونږ کوم فلم لیدل نو دې ویل زو ما چې یو غیر اسلامي انسانيت کې وو دا په تاسو نه ملويږي چې یو ګور دې ګر تاسو سفر مونږ وکړو ګرمای کې مشومان څه کېږي یو ګر ته مونږ نا حق چې کوم نه دا کړی سال کړی نو عالم شیر څه بم دا خبر زما وری عالم شیر څه غالبا شي چورې او تاسو دا څه کوي چې دا لیرا احمد دا چې دا کور په کور نو خین دې ټول وری
1: ټیک صحیح
3: چې مای مخنیوی کوي د دې کو سان او د بابا ولي تاسو ظلم کوي انسان
1: صحیح دې حق ته صحیح صحیح
2: بالکل ان شاء الله
1: پدې دا سره خبرې کوم ان شاء الله تاسو بچاته دعا سلام لیږي
3: تمام سامعین دیجیے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه
1: دا سه کار شو کنه اوس په وای چیر سلیم حیات تا سره ډرامی نه ختمیږي حقیقی وینا که ما تاسو ته باجوړ یو ذکر وکړو چې د 15 کالو ماشوم چې هغه سکول ته کتابونه وړي او هغه غریب چې کم دی د ډرون په حمله کې مړ شو رښتیا خبره چې کله کې کنه ګنا سزا جزا دې ته روستو مخ کې قتل ځان له مسله ده بیا زر اعظم د دې پک اپ سایډ ته زه د ډاکسن نوم کې غلطي غم خو بهر کې دې ته څنګه نوم اخلي ته لیاقت
2: دې ته ډاکسن وي
1: ډاکسن چې کوم دی په دې کې زه غلطي غم نو چې کوم سیس کې غلطي کې انسان دی دا جاپان ایجاد کړی دا خورا سرمانی کنه جاپان چې کوم انجینیر دا ایجاد کړی و غره غلیو پاکستان لیدا ورکړو بیا سموده پس پی اغه سروي کوله چیر دا پاکستان کې څنګه دی لکه دا خوري پهلوان غړی دی کنه زور ور دی اغه چې په کړه سرچ سروي شروع کړ دا خو په محدود کسانو د پاره نو پاکستان ترالن چې کله رالو وی قتل نو پچاتیم خلک نه استي په بانټیم خلک نه استي په ډالیم خلک ولاړ دی یو سړو بل شرطه مولاړ دی اغه چې د هلپ په خبر کې ولید لکه دا په دې باندې د انټرویو ما کتلې دا اغه دا غزاینه واپس شو ایو چې دې کې سروې صفات نه دا زمونږ د امیدونو د خدای ته هلیکاپټر جوړ کړی لکه دې هویل وزین دا موږ ته پاته نه وکنه اغه محدود کسانو له لکه سټونو کې کم کسان کینی لکه مینس کې مخالف نه استو یو لوی فلم جوړو کنه نو زه درته دا خبره کوم چې ډیری کسوروار بز پر ډیر اجزانه خبر اداو کما چې ماولیاکته یو پیرا پی خبرت تلو زمونږ دا مسله رااله او غ پهلوان چې کوم کلندر او غم پهلوان او سره چې کوم ډرایورو نو غم سبریت مریت پریو ټوپې لکه خ مزیدار او خ صدر مادر چولیو څه شی وې وې سجو وې ما قسم دې کوم څه وې په یوه مې مونږ بوله پچت کین او مونږه چا په سر جنگ او ټیک ته مونږ ځانلم کو مونږ سره په ګاډي کې نورم شپاړس کسان ناستو مجال شته د یو مشر نه علاوه کچام غک کړی
2: هم هغه مشر ټیک ته هغه مونږ سره مرسته وکړه خو مضبوط مرسته و نه کړه
1: نو ما وې لاګته مې دوړنه بو وای ما خبره چې بس اعظم کلی کې وتا اکثر د خلکو د خلی ته کوکړای وي کنه کوکړای نه لکه دما ورک
2: کنه او دا خبره اکثر زده تا
1: لکه دا زمونږ بالا حکام له پکار دي دا د ټریفیک سره منسلک مسله نه ده دا یو بل اداره ده په پاکستان کې هغه په دې باندې کار کوي کنه نو غوی له پکار دي چې دا سیزونه لګ نوټس کې وساتي دا زمونږ ډېر مسله ده زمونږ سره بیماران دي چې به وسنه کېږي د
2: آر ټی ای چې کوم اداره ده دا روډ ټرانسپورټ اتھارټي ٹھیک ده
1: بالکل صحیح ده
2: دا د آر ټی ای ذمہ داری ده او بیا د اغې نه رستو د آر ټی ای روستو چې کوم بیا کوم عمله ده لکه څنګه چې دی کاکا جانوې کنه چې مونږه برناک دومره ټایم درولو نو اوس کاکا ته خدا پته نشته کنه چې دا برناک کی تاسو نه درولی د دې حل ورته زوس خیمه کنه لکه مطلب چې دی ولی دا اصل کې دی خو خلکو یو دومره هجوم جوړ کړو چې کوم خلک په گاډو کې اخوا لاین کې ولاړوي ته پته نه لګی دا خو زه په خپله باندې وختي راتلم نو ما سلیم حیات زمونږ د ثوابی امن چوک چې کوم دی زه چې کله مطلب په دغه کې د ټوپای روډ چې کوم دی کنه کوم اینډ زمونږ روډ چې کوم دی دی ته اوریدم کنه نو کم از کم سو 15-20 منټ په هغه کې چې کوم دی د دې امن چوک کې دی تاویدو کې دا چې کوم اباوټ ټرن دی کنه مطلب چې کوم دا یو ټرن کې بند تاویږي کنه دا راوند اباوټ دا چې لګیدل دا ګول په دغه کې کم از کم 15-20 منټ تک مونږ الهاده دغه یو روډ نه کم چې مین جانګيري روډ دی مین سوابي جانګيري روډ او بیا د ټوپای روډ ته اوړېدو نو په دې کې دومره ټایم لګیدل وجه سوا وجه دا وجه چې دی ځای کې عوام چې کوم روتی یا مطلب هغه کوم یو غوبل جوړ کړی یو لوبه جوړ کړی یو دې ته نه ګوري چا سره به مریضي چا سره به واړی چا سره به مطلب دا څوک چې څوک په هغه د زړه مریض به څوک په لکه مطلب داسې وي چې هغه به بلډ پریشر په دې خبرو باندې هاي کیږي چا ته څه پروانی دا غلطي اول زمونږ دا روستو بیا چې کوم دی نو ګوره اعلی حکام ولې څوک نه دي تیری سلیمه یا تا ما هو تاسو وی کنه چې اوس ما ته دی یو سړی وخی چې زه آر ټی ای افیسر لته لیم ما ته دا مسله مخې ته کړی دا
1: هیڅ
2: څوک نه دی تلی
1: یار زه ته یو لنډه خبر خلاصو لنډه دا ریشکی تیز رفتار پیجنی
2: اها
1: ټیک شو زړه ریشکی
2: اها
1: خې پیجنی ټوک ټوک هم پکې پیجنی ټولی پکې پیجنی کنه لکه د ټرافیک د قوانین مطابق ته په مخ کې سیټ کې ډرایور سره نشی کېناست
2: نشی کېناست
1: نو ولی وسره مونږ کینو
2: مسله ده کنه
1: ولی کینو مونږ ورسره دا ټولې غلطۍ ګور د نیمه نسې وا دا مونږ کې دی چې لکه زه د سره مخ کې ولی کینم زه پیسې ورکوم وروستو به کینم کنه داسې خبره ده دې کې دوی څه خبر رالی چې مړه پرې د غریب دی او مزدوري کوي مونږ هم غریبانان یو مزدوري کوو دا پیسې مونږ هم داسې ونې کرلې دي ورسره
2: مزدوري که هغه کوي که نه نو هغه د هغه حساب سره د هغه چې کوم ریټ لګېدلی وي د هغه چې کومه کرایه وي که نه هغه د هغه حساب وي کوم کسان چې په دغه ګاډي کې راځي دا هغه د مزدورۍ حساب په دغې باندې لګېدلی وي هغه حکومت په دې باندې حساب کړی وي دته کم از کم 40-45,000 روپۍ پر منته دا ښه په سهولت او په سکون په دغه کسانو باندې پاتې کیږي
1: چونکې د کرنټ افیر ایشو ده انشاءالله
2: وکو په دې باندې به یو ښه زبردست پروګرام وکړو که پاسیبل وه او ممکن وه نو کوشش به کوو چې د ځان سره څوک افیسر وغیره هم یو خپل یو پروګرام ته راوبلو انشاءالله دا باقاعده په دې باندې به پروګرام کوو خو ګورې غلطي زمونږ د خپله ځانه ده
1: بالکل اوکې جی وای چې زما د فارم پکې یو شعر وایه کنه ګنې خفه به شم بل وی جی پلیز ٹپی نشتے تا اس طرح
2: نہ نہ
1: ٹپی ہم سٹارٹنگ نہ پلے کر وی جی ہیلو ہائے مال سونگ مونگل تھا وہ دو گو پٹے نے دی وی جی زوم شو اور ما سلمانانی د مینین
2: بس وا اور وا اور
1: وی جی سلامونا تازو سنگ یے نو لیاقت خو خدی سلام لالا آواز دی اوکے اون تک دی

0: لکه مونږ سره په کې د ګپ شپ خبرې تین تارو جنگ وي کنه تاسو ټول د غم غم خبرې مونږ
1: 09320304 او 95 زموږ د ټلیفون لیکو لار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه، شکریا، مهرباني. څوک او د چرته نه؟ وا زبردست. د دره دمخیل نه مونږ سره رضی افغان دی وخت کې مخاطب د سنگال دی. طبیعت ښه دی
2: الحمدلله. زه ښه یم، هیله لرم چې تاسو دومره به هم ښه یا استاذ خبرونه ټول اوریدونکي هم.
1: جی ډیر زیاته مننه. الحمدلله بالکل ټیک ټاک یو. د خیر سره ستاسو دعاګانې دي. پروګرام اورې زمونږ آواز ستاسو تر څنګ ستاسو تر سماعت را رسی.
2: نن خو نه پوهېږم ستاسو آواز تر مونږ نه را رسی، خو زه پوهېدم چې تاسو به راځئ نن.
1: بالکل، چونکی پروگرام تماشا په دغه شپه باندې وینو، لازم ده چې مونږ به خامخا راځو. نن تاسو وی چې زمونږ ترخوا آواز نه را رسی.
2: بالکل، د شپې د زیات څخه آواز نه راځي. مخکې به راتلی نه پوهېږم چې نن اوس ولې نه راځي.
1: زمونږ به دغه کوشش وي چې مونږ خپل اعلی حکامو ته ستاسو دا خبره هغوی اوري هم، او دا به هغوی ته ور ورسیږي. په دې باندې به باقاعده عمل درآمد وکړی شي چې زمونږ آواز تر دغه څنګ ولې نه رارسي. نور حالات څنګه دي؟ ژوند څنګه روان دی؟ د ژوند هلې ځلې څه دي؟
2: الحمدلله، ژوند خو
1: ډېر زیات
2: ښایسته روان دی، او هیله لرم چې ستاسو دومره به هم ژوند ډېر زیات ښایسته روان.
1: شکر الحمدلله، بالکل ډېر شکر دی. زمونږ ژوند هم ډېر زبردست دی، او بیا چې ستاسو رنګ خلک مونږ ته دعاګانې کوي نو بیا هغه نور هم زیات ښکلی شي.
2: بالکل، حیات ښه څنګه
1: دی؟ دغه دی چې
2: مونږ ته آواز نه راکوي.
0: السلام علیکم. په خیر جوړ سړی مشي.
2: وعلیکم السلام.
0: څنګه ښه تاسو؟ څنګه چل دا طبیعت ته شدې بروبار یې؟ خیر دی، بالکل امن دی. ستاسو دعاګانې دي، ستاسو نه به اورو چې تاسو څنګه ژوند مو څنګه روان دی، مشران کشران مو څنګه دي، او وختونه ساعتونه څنګه تیریږي؟ هیله، بالکل هیله ولره زمونږ نه چې مونږ د خیر سره ښه یو، او الله تعالی چې کوم دینو ښه ساتلی یو، الله تعالی دې ښه ساتي، او الله تعالی دې هر مؤمن مسلمان چاته مختاج کوي نه. رضی افغان د مختاجۍ ژوند ډېر ران دی بچی. بس دا خو کله کله په خلکو کې ساګانې را ژوندۍ کی، ولولې جذبې پکې را ژوندۍ کی. سو کچھ زمونږ آواز سره ستاسو مینه ده. څنګه ولې تاسو بزئ؟ تاسو لیټ نه شوئ جی؟ نه پکار دا چې تاسو سپورتلې وې جی؟ نه جی، دلته کیوړه گرانیږي کنه. دا د خلکو خبرې داسې دي. ګوره زه تا ته یو خبر وکړم، لکه خلکو چې کابلیان دلته نه لاړ شي نو لکه ملک کې به ارزانی به داسې دلیا کته.
1: بالکل بالکل،
0: یقین وکړه. نن زه میلې ته تللی وم، په دوه نیمو په درې لکه روپۍ څاروي خرڅېږي، څلور لکه، شپږ لکه، داسې خبرې دي. بس څوک د چا رزق نشي خوړی. ښه وخت هم مونږ سره تیر کړی دی. زمونږ په کلي کې هم مونږ سره دومره ښه وخت یې تیر کړی چې په هره سخته کې زمونږ سره ولاړو. یقین وکړه چې نورو خلکو پکې بیا هم لکه لم لټکېدل، به خو هغوی به په ټولو نه مخکې به په جنازه کې به دې کتل، که واده کې به دې په خدمت کې کتل، که په قبر مقبره کې به دې کتل، د ټولو نه مخکې به حاضر وو.
1: یقینا چې کله تلل کنه، او بالکل دا چې کله تلل کنه، نو یقینا چې زموږ د سترګو نه اوښکې تللې. دا به اوس تاسو یا منې یا نه، دا ګوره. او دا که دې خبرو ته ګورو، نو چې کله داسې خلک لاړ شي نو په کاروبار ډېر غټ اثر وغورځېږي. نو بهر حال ستاسو خو تلل دي، الله تعالی مو په خیر خیریت سره خپل منزل ته په امن او امان سره
0: ورسوه. بس اصلي خبره ده نه،
1: مونږ به در پسې انشاء الله الته درځو، او د الته د ریډیو نه به درته پروګرامونه کوو. فکر باندې کوي
0: انشاء الله دوست ریډیو نمبر ته ضرور مونږ جلال آباد نه پروګرامونه کوو. خو انشاء الله بس دواګانې به کوي، دواګانې به درته کوو. الله نه به خیر غواړو، او الله تعالی دې ستاسو سفر د خیر خیریت سره د مزې د ښکلا او د ښایست کی، او د زړه نه ټولو پسې خفوي. چونکه افغان دلته کې کاروبار کړی دی، مونږ سره غم خادي او مونږ سره رورولي، مونږ سره دواجن، نو ټول ښه خلک تیو. انشاءالله مونږ به افغانستان ته داسې درځو لکه خپل کور ته چې بنده څنګه ځي دغسې به هلته کې هغه ملک ته چکر لیزو ګرځو به اوس هم پکې بلا یاران دوستان دي او مطلب دا دی چې کلیواله دي پکې ان شاء الله مخکم زه نه اوس هم زه ډېر دی خیر سره ان شاء الله ضرور ډیر زیات مننه کوم رضی افغان بچی زړه بنوې دغه ستاسو ملک ته او که هر کله نو تاسو به خامخا تلئ یو نه یو ورځ به تلئ نو بس شکر وباسئ چې په روغ صحت او په عزت باندې د ملک ځئ نو بس په دې د الله تعالی شکر وباسئ او چې څه د الله تعالی فیصله ده په هغې باندې صبر وکئ رب ذوالجلال به تاسو له په دې کې بهتري لیکلي مونږ سره دا ټیم که زه خبرو کوم چې د علم غر یا د علم سمندر نغه ورته پیکه پریوزي سمد لالا رب ذوالجلال دی ورلا دوانه جهانه د خوشحالونه ډکی او زه به دا ووایم چې دا یو خاموش هیره ده چونکې ځان نه راس پړي او زه اکثر د چړلو کوشش وکم پچړلو ته ډیر سزده کم
1: خدای و تختی
0: خدای بیا هغه پوره زړه ښکارا نه کی کنه
1: تختی کنه بس
0: کار الله تعالی ول علم ډیر ورکړي زه دا خبره بار بار ګورې کوم چې الله تعالی دل علم ډیر زیات ورکړي دي سمد لالا خو افسوس داري چې د معاشري د پسادادونه د نفرت جګړو سره نه لګي ډیر امن فالا امن فرست نر پختون ځوان زلمی خکلی خیستا او ډیر زبردست هم شانتی والے سړی دی.

0: تريمات تاسو خبر کوم ګرد نه زی اقبال په واسه کله سان پلیکي کنا نو ده باغه په تاپس یو به هوږي هوږي اخر زړه دی کنا د دې په اواز چې کله سان پلیکي نه غو دا پلیکي او چې کله سر رحیم شاه وی کنا اند رحیم شاه او د ناز اقبال سان چې پلیکي نه غو
1: دا سان خو حد شاه سوار سه
0: هغه ښه کنا د کزر ته به مداسي نو رحیم شاه او د ناز اقبال سان چې پلیکي نه غو باغه هغه یو ډیر دغه سو هغه یو داسې خپلې غونې سانګ ومنم یادو مې خو هم درته

0: Okay, G, next and lucky caller of the show.
1: Assalamu alaikum.
2: Kayahuda ak Israel Allah pulok israhakar. Kayahuda ka Israel Allah pulok israhakar mata khatwa namadwar dukmanandi. Wa alaikum assalam, wa alaikum assalam.
1: Yelaka malang shah kaka. Narisha malang shah baba.
2: Malang shah malang.
1: Bilkul malang shah malang la tardus.
2: لکه
1: تا خو یو تا کو بیگ کا نه هو لکه
2: ګوډ یو ول څو پاس بیا کو بیگ کا لا خلې زما خلک انتظار وکي بیا یو لټ ما مشول یو یره دا خبره نه ده او ځکه چې ما سبا به د دې کې لږ زما

نو مار هلال سیب خبره کوله که هلال سیبو نو زمار پر ډیر زیات بهترین او زمونږ ډیر زیات خیال ساتلی په بټاګرام کې چونکی د خپل الواد په شان د خپل کشرانو په شان دی ورور په شان دی او زوی په شان دی یقینو کا کما ته رچا کم محسوس کړی دغه سی لیاقت سی بوم دی په هر انګل باندې الحمدلله زمونږ خیال ساتلی زمونږ جذبات او زمونږ د غصې زمونږ د خندا زمونږ د جړا زمونږ د فیلینګز زمونږ د پروګرامونو ایون تر دې پورې چې سینما ته پروګرام ستا دی زه ټیک نه دی دادا سینه داسې پکار ته کوشش کو چې پروګرام داسې او لیسنرز مطلب ډیر زیات خیال ساتلی الله تعالی دی ټول ډیر زیات قدر کی کده ریډیو منسلک هر یو سړی دی هغه زمونږ هریس بې دی کم یوم دی یو یو نوم کالم بیا یریږي ک سینیئر دی موست سینیئر دی جونیئر خو ځکه نشو ویلی موږ په خپل لا جونیئر یو زده کړون کی نو چې سمره پوری زمونږ دغه مشران صاحبان دی د اف ام بیا موږ سپیشلی سټیشن منیجر دی اوس په میچ امیر سیب امیر سیب دغه د ام سیب سیب خبره خو چې کوم زما استادوم پاتې شو یو ډیر معتبر شخصیت دی ګور د گپ شپ تر حد پوری زو ک هر چا سره لګوم گپ شپ تر حد پوری ایکسٹرا اسم نشتا دمون اور دن کو دجون مثال ہم دغسی د گپ شپ تر حد ہر یو سیز ساتي د سر سار تر حد ہر یو سیز ساتي د خوند خایس تر حد ہر یو سیز ساتي هغه کار مکه وی چې بلته په دوک درد تکلیف رسی هغه کار مکه وی چې بلته په نقصان رسی مالی جانی فکری نظریاتی سلیم حیات پختون یار لبا د بل خبرونی پوری اجازهت ورکوي چې چرته می خاد او باد خوشاله بریالي بوسه او سار خیر ان شاء الله موږ خپل خبرونی لا د 9 ټو 11 ان شاء الله لذیذ راځو دغه یو شعر سره چې غضب د خون کوي خدا سره با غضب د خون کوي خدا سره با چې دا غټان پکې لګ زور واخې تل ویل الله پامان وما علينا الا البلاء.